Skänkler runt i myrskunnen och uppfinner mig styrst igen i dig där lejson ärstingen. Värskar som är bra, blöj, värre vid tog. Jag vet att mamma mun hon säger om vad är det men kvöj. En full vax som över och jag har visst klara en skidan. En har spöjda halvan, alli är bars i ur beats. Jag vet att mitt liv är kibria. Men det följs till choice. How fire to are a den chadlum boys. Jag följer att bli vaxen. Att låta ner, jag följer att nå i mal. Men jag ner när jag vet. Jag följer inte så nek, nej. Jag följer inte näka. Anten följer jag inte. Eller följer med sväkan. Hata personen i sötet. Ta i hydra i speglar. Längt ut det men jag har vi ångan vind i min seglar. Lista med över namn jag har en i världen. Det ser men jag är inte en maverick. Så kvar fan är jag.

samma hat. Jag vill känna 10 a.m. var fem är flott. Men är sjaldan stolt är sjalt efter 1000 då en down not. Så var jag näka nok samma ger. Det klarar jag sig klar. Jag är näka med sig har. Spidla ar, fedla tar. Jag är sväker. Lista mer av en namn i arn i värm det ser. Men det ger jag unga lyst. Och hur fan är det?

0: Jag var ju. Jag var ju där. Jag är på ida.
1: Kan jag?
0: Då ska jag ta benen.
1: Bye bye.
0: Bye bye.

Där västra eje en herran vetrar där. Ta stormorren ojle ett trödslet tona lär. Ojan är bråt och i bråt rinne som bärseskåt. Fer tjöck någon vata knarva

0: Ja, velkommen til Løgstein. Jeg heter Ono Løgstein Hansen, og neste 2 timer så vil jeg tikke verster her I Udvarsmålen, og det vil jeg ikke ansamme drøm til at jeg har finnet en øyelig spennende og haaktuellen gest I Udvarsmålen sammen med meg, og til Trygve Danielsen, a.k.a. Silverdronker, ja?
1: Yes, sir.
0: Eller det blevet det Silverdronker, a.k.a. Trygve Danielsen?
1: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke, Ono. Generelt sier folk Silverdronker inn.
0: En Silverdronker inn.
1: Ja, det sier de fleste.
0: Ja.
1: Og jeg husker bare, lærte det bare.
0: Ja, men du vil rette meg at Silverdronker... Jag har alltid skrivit onkel Silverdronker.
1: Jag har alltid 2 år sedan mer arbet än vanlig folk.
0: Tack för jag minns det väl. Men välkommen vi sände dig när trick vi runt att du är här till att sommar eller vi firar. Gasto en annan platta ut och ja, nu ser jag platta men det är en fax och en flow. Som öter bönder och hon blev fejra vid Manér, kan man säga, och G-festivalen vid en konsert som... Ja, alltså, kan folk kallt om konserterna, det mot dig så, men inte för att glömma. Det var en otroliga hotäckande konsert du har här. Och jag tar lucka vid oss nu, Ukan.
1: Jo, tack för det, Ona.
0: Ja. Och jag ska säga så, för folk har gjort det, att det är bara finns ju något som inledd vid oss här, Ukan, att jag är nöjd att affära om man fysiskt, alltså kroppslig om man I total ett eller annat, inte ens någon vid det är känt, eller någon, jag ska om man ett då. Och det finns inte digitalt, och jag så... För jag kunde höra att spela det, för jag faktiskt svävde något drag inte runt I husen när jag fann den tältet som är en flöspelare. Alltså, hur har du valt, först att hur har du valt att göra det på en
1: Jag helt av avhörst att dra en också nytt. Göra det övervisa än man plier. Och jag har haft hotell där lunch för att jag har strömning. Och sådana gånger som gör det. Och helt bra att jag har upplagt höv I att dröjna det. Och vad händer om man börjar göra det ut fysiskt? Och, ja, och...
0: Kan man säga, vad har det hänt?
1: Det har inte hänt sådana ekvående. Vi är en gånger än sådana vanliga gångt.
0: Borsa har hänt den här utsäljt, väl och vilja?
1: Hon blev utsäljt, ja. Jag har en e-mail-lista och också en kvartyr-lista om Finke. Undan bylagt till Finke, till informationen.
0: 200 tror jag blir gjort, ja, och prunlade, ja.
1: Nej, jag har printat 200 faktiskt, ja. Men det blir bara 100 printat. Jag har onkel fel kommunikation.
0: Kan man räkna vid att det här vill att det ökar ett så ser det ut?
1: Jag husker inte, bara nu printar jag inte mer flöver. Men nästa år blir det ganska utgivet om att det bara nu kan mata. Och se, vi omkring att träd.
0: Ja, och ska säga att det är en flöva långt nu, jag har haft en kyrrelning att tog, men det är långt nu är en sån tacken som hällde flöven på det hör vi, han långt går långt ungefär. Alltså det hör bara vi att det här brotten där smultrar späckt.
1: Hatteluvet
0: som är förgångsliga och ytter och som vi minnas flövnar, men det är ju inte speciellt att man gärna vill nå ut så länge vi som tillnås som möjligt, men vad heter det här syns du? Jag måste fråga mamma så väl den här vill nekvärt om det kvar rakt ner.
1: Jag husker att vill man det. Jag vet inte om jag vill det nu ut så när jag som gör det. Jag hade faktiskt blivit bara sur till när jag ut till dig.
0: Ja.
1: Faktiskt blev bara ut av det när jag kom ut till dig. Så jag hade bara lärt att det är små hot där. Tänk om du får det.
0: Ja.
1: Akkurat för en dag jag skriver vi inne I husen är alltid att en idé vi har som är inte något ut till så nästa som gör det man bara hellre röka dem rött igen.
0: Ja.
1: Det små hotla har redan.
0: Det första man rinner sig nu ger oss och det här är snäck och löv i sin utgång som vi framför snackar om tjocken sändningarna för att spela att det och allt det men det blir ju en bunnefest då. Jag kuj? Tutsjubo,
1: ja. Jag vet inte, jag har alltid det här är nog så läckerst att man gör ett projekt om inte att göra det ut allmänt, men att från göra sig själv en sån lista över okej, vad vill vi just nu? Vad är ändå med och vad är min filosofi just nu I versionen och vad är det att mila? Och så har vi alltid bara kvar det och vi här.
0: Och det är fantastiskt. Och det första boj är simpelthen bönnen ska inte röka så näkron som gör det hade bara ta in med rött då. Och det är lika som ligger på en av

0: just nu. Ja, det måste man ska få fett just nu.
1: Ja. Ja, så det sjön där sen där lägger vi kvar en bön och ja, och hur så räcker bönen fram här som hon ska.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jag går se en protect den alltså vad är det bönen simpelt.
1: Ja. Yeah.
0: Och men och ska se att för det som är sjukt där så är det husen där sen till så bönor som vi känner där som vi detta.
1: Mhm.
0: Jag kvip bönor.
1: Jag kvip bönor. Jag vet inte. Ta play bara jag sort jag kan gänga det ting som är i hotla vid jag. Det är något som jag husar när jag om eller som jag praktiserar när jag via och så inte och nu är döven så är det ödan jag online är det tankar och bönor som börjar center tar jag också händer vad det är och kvad hjälper det och kvad hjälper det faktiskt att be och kvar hjälper det och kvar är detta konceptet så jag kan säga det och jag kan mänta så att vi är religion men kvar följs det så väl att be kvar följs det så gott som om hentan kanalen som finns i mittlen ta hackra som tar nästan alla religiösa alltså folk slår runt om att det är den här och samband vi och hackra allt som det be till upp på kramata och kvad är det här? Kvad är det som man röjner att röka? Och sen är det resten av bönen som vi be samman i resten solmer och i flövna eller avflövna och så där sen där vi ber om hjälp och nejer kall och protest sanger som är snir att slå bön om. Ja, jag har alltid bara det här Nick, ja, ta gå mining för mig att det skulle vara det ävna.
0: Och jag har alltid att säga att det är för oss folk att höra och sända sina att det är så älgjört att det är en fantastisk ävna och en öllig stärsk utgåva som har Nick på hjärsta och är inte bänger för att lukas som att att jag ser att tingen bara fram och till så är det Anna Boy och isne bönnefesten och så där att bönnen är inte vara på etis men hon må vara ärlig.
1: Ja. Ja. Det var det tillgångna som jag hela skriver Sanchez var att hvis jag kan se att det hvis jag kan se att det är vad nu så kan jag också med Jevast. Eller jag är faktiskt tanken ska det Jevast vi utgöra musik eller ska det se att det tingen som jag håller sig av nu.
0: Jag kan lika säga för guds skull inte Jevast. Jag Jevast tar mig till att
1: det är väl en närmare för mig.
0: Ja, men det här är en utgåva som jag ska bara säga wow, att då står det att ja, det här är en olycksalig stärsk utgåva. Och det lukkar vi händer, ska du gå till att säga.
1: Tack för det.
0: Och inte bara det här att tändestallet i östen är ett östen utbrott. Alltså för det är en bröjding mån till där vi såg det skönaste. Där vi var ute i elektroniska och tog sig. Jag brukade elektroniska tändning till att förtälla en söv om organiska förgång. Det där gör det värna som vi känner.
1: Ja.
0: Ullensant i östen.
1: Ja, det är mer att det till upprunnan. Mm-hmm. Kan man säga. Så utan som jag skriva Sanger, började jag skriva det när jag var 15 år eller så. Jag skrev det på samma antal nu.
0: Mm. Kan
1: gitarra,
0: ja, gitarra. Kan, ja, nämligen. Kan säga rockot. Sen rockot.
1: Ja, just. Jag har inte... Ja. Jag tar egentligen att han platan eller Tesla är utgav som jag attlade utgöva att det 2016 är en började göra silverdrunk musik, hiphop, tonlag samman vid Per Ingvald och Carl Andreas. Ta hej alla just en sån här uka faktiskt såna väldigt underground aktiga onkel Tina Lay är från 2016 där senaste Lay upp att ner att linje är från jag men
0: är det att jag lust vi andra där och slå är det inte hidden track är det att som kommer ut
1: ja det är hidden track
0: simpelt hit är runt vi kommer sen det nej jag var snär kommer tanka vad nu det här är det är en flow vi ett rätt långt förskriften så här är det hidden track det vi fann det chatta sista där eller så fann bara texten
1: ja det var det viktigt har vi
0: ja. Yeah. Och tira som och gammalt läs som säger det som...
1: Ja, ja. Det var den utgången som jag attlade kan man säga. Arn, jag började göra rap.
0: Du var färdig från att rappa och till att synka. Du synkade inte mer här. Alltså, sin spoken word, men
1: yeah.
0: Synkade inte också.
1: Ja, ja.
0: Det är lika öde väl.
1: Ja, tack för det. Jag vet inte, ja. Det är ju bara hotlade göra nu.
0: Ja.
1: Att han eller den utgången, hon blev på nu är hon klar att färre att bli gjort upp på omkramaten.
0: Ja, och som du sagt med mig när vi pratade samman att jag alltid var i frimatch här under vågen att du görs omgått i sån platt med tvärfyrna. Det är stilmässigt, ja.
1: Nej, ja. Men det var väl att röna också nytt och ta är inspirerande för mig att röna att finna fram till också nytt, ja.
0: Till den är ju i alla de kläder eller vad kläder eller vad och sen jag måste ta någon tunishing gång som tror jag det är ju bara sångtexter det är ju ischingar som standard för showen och när vi gastar en platta ut här då snä ischingar sound här men här är det liksom alltid i ögonen och det är så tre år kan du gasta silverplatten ut i Achan som vi snä silverbouchen där och så vi full ju var det nu efter ett rond och så är det ner bönor. Då vi får spela jukna där och vi tar vi hade börjat bara vänta och vi det första sången och spela att platna och den första sången heter en day your metaphor som ska skiljas pura bokstav ja. Kan jag se om man den här här är ball och brante eller hur ser blå och vilken litin och något möjligt på Navenas.
1: Ja, det blir nog excellent.
0: Ja.
1: Jag helt ja, alltså vi kan vara nu när tar vi faktor så extremt rik och vi det egentligen för ur till som är kapitalism och till också andra. Här som till dömes Amazon är inte en kapitalistisk plattformer. Det är det här som en för är allt och vi betalar för att köpa och sälja av sugerna. Det är också heimen för en förbud till att köpa 2008 ta i bankarskipan blev, kan man säga, helt en uppe konstiga. Så jag antar över är vi färden förbi det vanliga samhället som vi känner och som är vuxit upp vid till några andra här som kvar kreppa är lika som att gilt över till de rika, att bli rikare och det är bara troplar och troplar till nörren. Och det är något som heter Gini-koefficienten som är en mat i att mata välfärden i samhället och hur rik folk är, basically. Ja? Och jaunarna. Och den Gini-koefficienten är i USA, som är akkurat firmynt och kör alla värdena, är den koefficienten lika och jauner som man var under franska revolutionen, som ju är känd för guillotina här som man kvätt hörde jag drottningen och kongen och här som födda Lisman ända i. Och i Frankrike egentligen förrän. Och ja, det är bara sånt där, det är sånt här som det är bara nu. Och särskilt vi, att kväver det är ett teknologiskt nybrott så är det alltså att det är ett gilt huvud tjata som är en nekv att täcka av allt från vanliga arbetarna. Och det är ju allvarliga det som händer nu, det som det röjna gör för när vi är AI. Så ja, jag vet inte, det var nog så länge rum över att säga att Hesson Sankren är en syndra ett uppreistrarliga och emot det tog. Och är ju 24 volt, är en pacifist, men.
0: Alltså. Ja, alltså det där. Och jag häftar mig vid till nog inte bara när vi hör sen sanchen och att du säger det man så i skipa tema som gång eller som ösen sen sang rum på om på det där. Ångar det haft bättre ångar det haft värre. Alltså vi ångar haft bättre med och det ångar haft värre.
1: Ja, tror jag kan det vara Sonic Fox som har haft så ringt du sen. Så det där snick mer folk till nu än någon där men. Ja. Alltså vi har möjligheten till att göra det så är det bättre för att.
0: Ja.
1: Men det är några folk som inte är intresserade av det och det är faktiskt som taggar av gärna.
0: Ja. Kommer här. En dag i metaforer som ska skiljas pura bakstavligen.

Don't you mind a piss? Don't you mind a piss?

0: Hatta var fyrsta sharing og ja sharing ta mobil jag kan kalla mig att den flöva ta är det väl till oss en sharing är det inte var fyrsta bränning fyrsta lay on the trail of flow on the char silver drunge som utor flow on the bönder och sanken utor en dag metafor som ska skiljas pura bokstavligt och att det var inte vi mycket den att flowan börjar till att första året är min giljotin att det var att det är inte så där år. Man kallar det som call to arms, men alltså, det var inte sån härskap vi promoverar, men angstväckna är ju upprörsning mot till kipan som är.
1: Ja, det kan inte hålla fram så snart här i alla fall.
0: Nej.
1: Vi är lejande som vi det här var.
0: Nej, och jag måste säga att som är, alltså, efter att tonlöken, han talar rösten så tydligt om alla, han är skiten och han rockar och kvar som skynden och så, men så rösten, alltså, texten är det är fantastiskt allt jag sitter och läser det är självsamt att få en utgåva som har så starka texter som att det är med man lätt om man är råkar få fäter så det är inte lätt att få fäter kanske flöden eller texten om kanske sådan kanske men du ser kanske att det kommer ut i om att är en nödvändig form eller också då
1: kanske ja.
0: Ja
1: nu kan man höra det här eller
0: ja nämligen
1: nu är det online
0: ja du och vi tar så väl om att det ibiskipa är bunden fest till fyrdes i utgavna och till tog ju på som stannar främst i husen i husan och det tror jag är bunden sitt råd att det är som i tro på att säga och vad gus vill det ibiskipa lys i utgavna till att som sagt de börjar vi bara i branden men så lyckas som
1: blottnar hans bägliga
0: ja ja det är som tusen människor så blir det då syns jag och det verkar sänka till den gubba bötten och bötten och systrarna och sådär
1: ja jag har hållit det här är inte nödvändigtvis en ansökan alltid inte man kan sakna oss vara ytterligare inna värna och vara gård vid det som stannar där ner det kan man sakna oss
0: kan man skilja till en första tid för dig hvis du ska skilja och skicka alla som måste alltså ta blivit en person där att man har empati och nästa kärlek och sådana att det är det som motiverar att ta det särskilt att at alt det vi gjør færre er bip til.
1: Ja, jeg har alltid angstvekkene da en moral eller etisk arbeid tja borgeren at råpa vær sko.
0: Pura. Og det er du så sannet kjørst vi sier utgavn, det vil si at det er alltid jeg i råk ikke vi tar snakk for at jeg vil si at det er den sterske som du har kjøpt ut og sånne tøvnlige lia og det skal høre vi til søvnene at du er bosittende norre løtene så alt det tidligere tidligere opp i norre og du finner jo ødest og gav hjelp fra Otto Johansen som har vært framløtt i Oslo Øster Frikirke i 2060 og så Daniel Tausen som er snitt vidtlet sånn jo kjørske kjører utsettinger og jeg fant ut ikke det jeg finner det rødt følelsen arbeid sammen det virker som samstår som jeg rikker øyne veldig.
1: Ja, det var fantastiskt.
0: Det som jag känner åter, du kan ganska fortälla, hur är det nu?
1: Det var år sedan vi flyttade till Oslo, och nu tar jag aftan, då satt jag ensamhandlare hemma och uppbundet som är, och nu stannade affären till förra år, halvt om det är, och jag var efter sista månader på band utanför Oslo, och vi hade helt i allt samman här, och så nu är det så att jag är ensam att lära mig uppbundna, drack en öl och satt på det och skriva i lö. Och alltid han är Björn Marabal och han är cirka den ens person som jag känner i Oslo. Så får jag över till åt och tar hej och samla några lö och hej en sån idé om att man kunde förgera ett eller annat. Och så spurgade jag till det här kvällde om man är tjej till producerarna. Jag säger kvar en hel tid, var inte vi i Tjockon. Grönlandet i Oslo, han har en sorts studio här, eller hever en. Och så spurgade han, är du tjej att producera en platte, ska vi förgera en platte? Och så säger han, jo, och så får du gångt, nog så kött, att nu kör det. Och ja, så periodet i över fyra månader och så där, så kommer förbi, tar han är tydligt där och det låg för som är. Och så hej en sank. Så visste jag honom sanken och det var en version av sanken som är spalt för honom. Och så får vi bara gångt och antingen börjar vi upptäcka gitarr eller percussion eller gjorde vi ett åkstanna och börjar vi. Och så byggde vi bara härifrån. Och så jag har alltid det här redan när jag kan säga att arbetar sammen med folkkjører som man føler seg vel, og man føler seg tryggen, og man føler man kan si kan man hodla sig og få det i djøkkenen som man vil, og samstånd så lova hin at gjøre det samme. Og,
0: ja, det er en stor detalj og just i husen er at du stedet for at du bare rekser til faktisk som har hjulpet deg, så du skriver en liten tekst og forteller hvordan det prosessen er veldig faktisk, så norsk jeg så sier Tygge Danielsen har skrivet sannsynet bare tekst og le, og du hjulpet til ved tekst i tjej, Daniel ved tekst i le i åtta. Og du Johansson har framlagt sannsynet i Oslo Øster Frikirke i 2060. Tygge var Øster stiger og sier javnan, hadde jeg jo sjukt, kanskje en trådne av træet. Og så nevner du litt detaljer som øyelig kjemmerende, det som kanskje ikke vet at det så snill, Otto Johansson i klakksfingeren. Så skrev jeg at Otto Johansson har spalt elgitarrene, kassagitarrene, tølstrandjavgitarrene, stilgitarrene, og altgitarrene, bassgitarrene forresten nøysene. Til det er klakksfuk er gitarren som viser han her, er det en hånd?
1: Kvenchin, ja.
0: Kvenchin.
1: Det kan man finnes jo.
0: Ja, det kan man finnes jo. Og jeg har spurt min kvitt, jeg ble så sånn at Augusta enda her, men det er nok, det kan vi forme noen alltid.
1: Ja.
0: Det har vi vært øyne for, jeg sier, at gitar her er sånn en flott han finner form. Ja. Men det er sånn, hva kaller man sånn shoutout til? Til.
1: Yes. Mike Otter Johansson.
0: Ja, og så da sier jeg, da skriver noen ny, så skriver Tryggve Danielsen, som ikke har spalt el-gitar.
1: Ja, jeg har spalt gitar, jeg har spalt Kalchins gitar.
0: Men til røde området er at man gjør platter, du har haft gå folk og trett her, du har gjort så platten her.
1: Ja, og det var Surenra der på vi, han har gjort sannsyn og sannsyn og øde han ikke lov. Og han har då eller väl skilt omkring essens ut dem och att få ta ut han har ju en mixa så han är kämpestor Robert och Johan
0: ja. Och det är nämligen viktigt att man också egentligen följt det att det som man har sitt inne vid det blir realiserat på något sätt. Vi kan säga som att det är lite så shout out och det är så att det James Flow och de preprintar så är det också old school alltså inte nog vid en hidden track ett en flow en hidden track långa det gjorde en sån tackor som har hällt sig flöden in i husan han har brått när det ska till och men så är det som det är Bjarnastön som är präntat och till en sån tog jag lommi in i jag ska nog säga Saltangara vi ser Rona men Saltangara
1: Saltangara ja
0: här är vi är jag studio och så är det nu vi har flöver präntat här inne och till att vi är nek var
1: det är väl sövligt att vi har vitt en sån sucha till från bonden som man har av inskonsla bond LP och flöver och singleplater. Och det stängs som han har gjort mittlar där. Och ja, han är redan kvar server och är en länk server. Han fortalade mig en gång också skrek Nils Mittjord-platan när man singer live, det var ett fokla fyra. Och det är öllan jag lov och Oscar när man hörs öllan väl Oscar när syns jag vi klappar och allt det där. Han fortalt mig att det är upptidje Oscar är lagt rätt rätt. Inne här till honom.
0: Simplen.
1: Ja.
0: Simplen, proper folk inne.
1: Jag finns en Rickve och Fullfringeln kommer in i studio och så sitter jag och lustar och klappar och för att göra det mer lov.
0: Ja, visst det.
1: Ja. Det är bara en... Jag vet inte, det var att jag vittlaste jag har hört med lov i allt. Bara att få det här illusionen av brottna. Jag har sett det så ofta för humor. Ja. Jag vet inte hur sådana filmer vi mentade oss om. Nils Tittrar synker och allt fall. Heja och jubla.
0: Och drapande video, eller hur?
1: Nej, han kände drapande. Han gav det bara till... Han gav det bara... Jag vet inte, han lärde mig också. Det är en lov. Det är en lov att göra sankorna sin egen lov.
0: Ja. Tack till er och kärning och flövande sådär som heter Antje Stotta Lankor. Jag hade sjåvel att det här är en ohygglig stärsk och sanglis ner. Kanske min intressant grås här. Och det som jag vill lösa nu, det kan inte komma en disclaimer men det som jag vill vimma alla folk till är att inte lätta sig, jag vill säga, på en av en, vad kallar man det, överräckva av att du säger först då orangen är kväll vi halter den helvetskaft då tror jag att i texten hon är att det är en trolig serva som har försökt någon fair i och till att du ändrar vi att säga kväll vi brukar att du har worker rött då så är det är en mojning ötlund men fuck how at linda till så först säger att här och så stämplar det ut eller kallar man det först kunde så har jag det smör eller såna
1: ja det är som fair
0: det är en hör utsökning till kämvis som det första.
1: Det är nog så högre utsökning, ja. Ja, det är nog så lägsta sig ångt. Lägsta sig också härst ångt.
0: Ja, och då börjar vi att säga, alltså, det börjar nog vi att säga, alltså, kväll vi halter den helvets kraft. Och så blir det som modellera, alltså, Jögnus Angin, att den utsökningen blir till, som den blir brått till hända, men att det vi att säga, att det, ja.
1: Bruka sin kraft, alltså.
0: Ja, nämligen. Jag kanske fortäller om det.
1: Ja, jag halter att vi där är det här, jag vet inte, här är sån här rage bait alla ställen. Och här är sån här folk som, här är sån här populism man vill säga. Det är det som kommer till följare här som man brukar främmande hater som att anpå till att få akvar. Og til at geile folk opp om sånne ting som totalt lukka gildi. Og til at nyspela ting som øyla viktig. Til dømes av bytja et sted her som folk kan bia i fyrrjun. Altså, at det skulle bli så kontroversiellt. Og så at nyspela et ting som at folk blir bomba i sunder og saman. Det er bare sintar detaljer. Och något så sjukt. Så, ja, ja. Och du vet, hon interesserar sig där. För jag är lite samfulla och jag hade att ha ting vi folk men de har väl våra viner vid folk. Men det är bara, eller ångt i morgon bara säga ting.
0: Och det är väl att snäcka man där en där som vi alltid nöjde att du kan inte simpelthen inte sitt om sånt vi ödla.
1: Nej, jag gör så nog lunch att det är väldigt sort ja, men det skiljer väl bor så in där och sådär, men det kommer en punkt här som man är sort nu är det inte långt så lösnar nu är det inte långt att bor så in där hava ena sak, men nu är det att ta ena sugen främer folkomår och här som hinn sugen inte kan göra efter. Ta mamma bara säger också. Alltså, du kan inte bryta det. Du kan inte göra något vitt. Men man har arbetat av att bara sätta året där alltid.
2: Kväll vi är halta den helvetes kärlek.

0: Att det var undersökning av Nutsche Platne, ett land flövande, ska det vara till Silver Drunge, som utgör bönor och sangren kallas för Önche Stotte Långor. Och jag har varit upprörd kan man säga till det här som gång finns det där vi att vi inte... Jag har inte talat att man ska tala att här till Sömmes ta i året och vid en framtur och TV brukar sina mossaskoj ett land som tjaft som tar just nöjder av förskolan. Det är att tematiker som går rätt till det till Ströjmen, Israel och Palestina. Det är fettel nog snäck vi här.
1: Jag har alltid till att hövströj och jokra ver. Det är farn i arna. Och det är ett döme om, eller det är en avbändning om att det är också gäll, ja. Och inte bara akkurat här ute i geografiska ögonen, men nästan i resten av världen. Ta i, jag vet inte, det är bara så samkänsla läser reaktioner som jag alltid är väldigt särskilt av vittna.
0: Mm.
1: Jag är ju i Palestina, jag är en sån här luttlare, man kan säga att det är en propagandaferie här som jag säger allt från Tarasuja och jag är... Ja, korset djöknes checkpoints när sen vi är i Palestina och finns ju bussen stäcka igen och så kommer sådana avgärna gamla IDF-genter in och vi maskinbörsjöhandlarna skulle lycka kanna allt och hitta rötlån och pröver helt natt och flåa till någon och strutsa tummar till vi skulle in i Palestina och där behöver vi spela och hedobomper på där. Och sen bara säga till apartheid-samfället innanifrån hur det fungerar och hörst terra versionen av det. Så jag har länge haft en sån jag vet inte, så det helt mest dratter till vita och sånt där. Och jag vet inte, jag har just övat det. Jag var i Israel och finns det här runt för den här och finns det här syre och sövande. Men Israel har bara så rädda en större kapacitet till att föra effektivt propaganda tvärs om alla hemma till öliga resurser störst samfällda. Bei militärst och ägstna till det kommer till information från mainstream media informationsströje man kan så säga sannolikheten av vad gånger fyrs är och hur förfärdligt det är det som den israeliska herren och härsättaren är ägstna alla sen runt omkring och Palestina gärna här till att vunna fram av sociala medlen här som de unga har sagt att det är och är ytterligare att det är. Och kanske de äldre följtsna så är mer mainstream tyender och halta att de kanske har en ära suja av sövande som de får härifrån.
0: Det är så för att allt det tror jag det kommer ju just religiösa alltså tror rättningar kommer just innan alltså det blir en större part av oss när
1: det är akkurat det.
0: Och då blir det ringt där i huvudet att ja, så att jag får bo i det och så så blev det alltså så ofta.
1: Ja, alltså ta vi ting blev jag brukar det ordet här som är fascistisk. Ta ting blev så just när och börja lucha nöger man ser nöger tendenser från då att läsa sövli dömen som vi vet om falkamor. Ignorans är det störst etchen av öntlika buttesemme som man kan lösa på nekom matar buttlajtje är bei at vera aksum at vi vilja ignorera sannleika og til eisne at vera sannførder og ikkje vilja lusta etter nokon øren at gjera sunna sannføringklan parsta og sunn sannleika som ikkje kan brøytast og så vi ja.
0: Og det som er sant som er ujøsne er til kjønne til søvann og kjøsrell og hva det kommer fra i rur til staten altså hva det landet kommer fra altså vi tog som helndi og så er det som nevnt det er det som skulle minna seg til og minna noen av det er liksom kanskje færen at man altså man er glant liksom ja jeg vet ikke hva du nevnte til jeg minns ikke hva du skriver til men det som skulle minnas til at det er kanskje færen altså og nu ender det ikke ganske nekla tog som på den gang måten det som gjørs med døgn det er ikke det med døren ganske ja, som må
1: ja og det er et ekstremt radikaliseret samfunn Israel det er øyler igjen det som jeg vet gjør og samrører vi vanlige folk av gøttene
0: ja, det er røttenes vinner og her nede i Øysten og til palestinensk og Sweden er det radikal som også vegna og det er du nevnte på nevn til radikalisering som er som gjør det om vi kommer ut i sånn, som er det vi nå. Ja, men vi skulle ju liksom bruka alla tiden på det, men det är en pastor som tar man sitter vis ner, så är det en stor pastor av oss ner i sin version och tjadar som har det bönor att ångstväckna att ja, att få sett några råd och att liksom det är frustrationer som du säger av tog i det som du säger och vi har varit här nere och det är tillräckligt viktigt alltid och att du har varit här nere och hukt för vi vet inte när jag är om det är alltid när jag kan skadda sig under det, va?
1: Ja, og jeg synes jeg er et pur av vanligt frierligt folk, som er det vanlige folket. Som bare vil ha fri, men som ikke er noe annet vel enn å berges.
0: Ja, og så er det det. Hva er det sannsynlig skal man skrive?
1: Det er det.
0: Ja, og til tre skjer ikke, og ja, kan man, hva kan man si? Er det handlet om det, vil si?
1: Ja, jag har alltid hett en sån också traditionell protestsanker som åter lite i Sinter vid sin här produktion, Georgiana Sintermara. Gjorde jag myntna Sinter rykare än jag är i myntamär. Jag är i myntamär när Jacka Sinter tjatar och är Sinter och i antan om en sån Bob Dylan's Leon Anta. Four chords and the true fact at them. Jag kan inte säga det, men ja, och så blev det bara, och han är sin inspiration av action. Han är sin inspirerar av sin här tankarna om nästan som jag sett i åra och Jan är att antingen så skriver jag sig lögna som lite ett av tunga snipporna eller lät i munnen efter och just vill skriva några och så var det en sån spurningar eller en sån spurningar till mun Scholz kvar jag känner. Kan man skriva överhuvud ta i ta faktiskt lusta efter kvarnaren?
0: Yes, kan jag.

0: Okej, okay, och när Anna realist samtal är hon kunde vi ta.
1: Ja, du vill släck kom till det. Det är nästan sant. Han det är ordet att ta han först ordet ur handsken ner alltså
0: ja, i så länge. Jag tror det hon hade sending som är sitta och
1: ja, Mattias sa du tog alltså texten är tar låa ur sin plan eller sin hus han tog att du har näck på hjärta och till er så du ser bara vägen och sin ojes ner. Bunden festen jag hade rätt. Det ska vara ärligt och till att du nämner just att du kanske omåg säga Jeva ska skriva Sanger, kanske man skriva Sanger om som den Sanger bara nu har det handlar ju om att det är vi att hvis Sanger lortar att folk inte lortar kvar nören och det är här som en stor trobladj är på nu att man kanske har mist även särskilt som vi sociala medlen som skulle främja kommunikationen och faktiskt driva kommunikationen eller samtalen i när så.
0: Ja, att det här till algoritmerna och till resten kursu tær stóyr okkun inn a hugsa kursu vel tær kenna okkun og vita hvað við reagera upp á og vita kursu tær kun runa binta highland lat hitja long creator on crown og skapa mara ösing og mara hugsa sum other stinchna sum tær var sjón eg oftast missa um fyrir 15 ár síðan og tær raps kvar og social media og kursu tær skuldu gera verna betre. Ta är allt det är för helvet.
1: Precis det som det.
0: Ja.
1: Och jag tar TV faktiskt alltså för mycket vi kommer nästan vi alltså ser sociala medier vi träffas och show alltså så tror jag att man säger alltså ja.
0: Vad ska jag hört det?
1: Nej.
0: MySpace chimmer efter.
1: Kan du?
0: Ta jag vet inte om det bara rykte men jag hört det jag blev så glad att hört det. Ta väl till mig väl till mig MySpace efter.
1: Alltså TV Lee att alltså TV han show Justin Timberlake chapter en affär.
0: Gjort
1: ja. Ja, det kanske. Nick var så igen.
0: Okej. Men så kände jag ganska efter en vanlig form.
1: Nej, jag ska släcka igen den nöjda långt. Jag hade ganska omkring andra i vittigt att sånt.
0: Okej.
1: Men det var så som kanske var sort och sort, man säger. Ja, motspel till.
0: Så anti-algoritmist feed.
1: Den till bruk för du?
0: Ja.
1: Tror jag att man vill bli säker hästen där och snär på algoritmen så att AI är det är nog så inte att styra man har släppt en general lesson som man bestämmer alltid ja. Vad ska det till?
0: Ja. Och Teres bara pusha så rädda hash ta som kvad det ser LLM tingen kon chat GPT sort och det är inte så sofistikerat som tar som gör det här och hotla få det att lägga som alltså det är bara det är något så simpelt tal som bara spyter ut det mest sannolika Sverige ut från den information som det är. Men värdet är jag alltså det är månera chat-GPT och så värdligen AI som kan brukas den för lackna vissen det och sådär. Det är helt kvarsut. Det kan bli väldigt sofistikare. Och så är det månader av AI och AGI. Ha? Alltså, det är en mer sofistikerad version som kan göra nytt AI-kjolta eller kan generera kjolta och inte bara reagera. Det är nästa steg. Ja? Som är så falskt nu så öda gärna vill jag täcka och omgående försökt till kappingen ska vinnas mot Kina. Kina som är det enaste fria land i världen som bara vill ha fri.
1: Ja. Alltså. Yeah. Det är så där. Det som jag kan börja nog så alltså undrar mig om det är att man alla där tar dömandagsfilmer som man ser uppkjöken forskning eller tar ju väl smalrångor och sådana kan man så gärna vill realisera den kvart
0: du. Oh my god, och det kallar allt efter du önta och gör en bok någon. Talan till och det brukar action, det brukar literally, det är önta någon från ödlande som söver någon och säger, ja vi är i hesen.
1: Ja, ich hilf.
0: Also der Karikatur also ein Anton also ein Anton Supervillain som vill jag inte vara när det är föraren som sitter där.
1: Men das wieder Witcher hier Titan und Joker und Burner och hon bitcher att bunna fest och Fera boy här är Burner är en shotstå und men ösen en past är en större halt. Calligraphy, ja. Sant.
0: Ja, alltså fuck bia, alla stannar runt omkring om världarna och i sin antingon eller av sin antingon och kvar bia i sina bön kvar folklar synker vid sin näve och Ångsräkna så är alla de här bönner tillsammans är en av ångsräkna lära också. Ja. Särskilt om det är ångsräkna som har det där. Ja. Eller ångsräkna. Och det samma vi sankon nästan. Ja. Kvar sanker är att lära sig om här. Och alla sanker tillsammans i alla världen är en av ångsräkna lära också. Ja.
1: Kan det som kanon, Jimmy, ja, det är Jimmy Tell någon eller sånt?
0: Ja, nämligen. Nej men. Så ja, jag vet. Tar oss in där.
1: Tant tack ner. Och det låter så till Fury Change nu och flövna som och smidje kusolanche och te är en te är en ordlig sån. Ja, te den även chaften är det.
0: Jo.
1: Alltså kusolanche skulle vi låta ha som vemlig man någon som och lägga är så underfot och ver i första spårning eller första sättningen kanske.
0: Ja, men så får jag där första sängen så här flön är ja, där har det samma ön upp när kommer där liksom. Ja. Och där är det sen där tan nacklen väl vilja slien.
1: Här så fucking vampyrer vi mamma och görsta någon med en mamma och görst och syndrast och i fruktlös mold vittlöst hertor och mindless våld. Här vill jag sagt så finnlöst som det ska göra. Det är rätt ord kan man säga.
0: Ja, yeah, och jag har alltid det här tjocken gängande i textuniversen och ner att nu röstar du texten och det är delt att höra, men jag röntar egentligen inte skriva texter som är alltid goer texter. Jag röntar bara att säga det så finnlöst som gör
1: det. Ja, det är till det som är likvis när bönfesten och känner att här är inte så att kalla man pros eller du tror inte att du nörklas vid åren och någon få musik in i åren till att skriva bara fram och du är vant att jag inte talar så bönnas till mig som inte är en som läser sig när vi inte kan sövna du rikar till öle med en bom att inte lita på en av en du inte lita av alltså det är till bönnas till nu
0: det är nog så effektivt visst när jag rikar sövs
1: och tar man det där lyckas man så följer det poetiskt ändå.
0: Ja. Yeah. Tack för det. Ja. Men det lyriska är ju totalt det kommer ju är det också säger här.
1: Ja. Yeah. Och här kommer sån det här som vi hade på en helt vidare syndra och sån ivskipan tema i att huxa att det är allt som världen kunde vara. Vi har ångrat det haft det bättre men vi har aldrig haft det värre. Alltså den sättningen är så. Alltså nämnt då är det 130 miljoner flöttar med en miljarderar skumma flöttar. Basically. Boom. Kusslanche. Kusslanche.

0: Hatta var fjóra sharing á nútjó flóvna, tja silver drunk við the burner og Jake Daniels sem er silver drunk handi just to jammer her og hasn her sankan kalla sig gussa lunch og ver bonus and upsang tí gussa við lunch við skal finna knúis nær so lata stavir ver við við fer no so so við manage við við fer kom á sig ja. Jag säger du är välkommen till framtiden och lektuna bönder under vindningsbyte till Oka kvartal. Ja.
1: Mhm.
0: Hat det faktiskt det.
1: Ja.
0: En ordentlig, jeg hadde en ordentlig neve, men tar du så giv igjen av neven, så blir du angstvekkende at bløter sin dropp og er som fløvende.
1: Ja, man kan ikke bløve i å skrive den samme sannsyn om hva tror man.
0: Man kan ikke knalle det litt gjennom mannen, eller? Sparske det litt gjennom mannen, ikke det man sier?
1: Nei, ja. Neste sangen er sin der et hulest skifte på andre måte, sin der lattere. Og ta lei kom til mun mer enn alt, jeg får opp av vis, og så fikk jeg en sånn melodi i høyte, og så fann jeg lykke til å fanne frem, og sang melodien inn til å fanne, og så gjør det alt, jeg sang en av viksetten eller også.
0: Men det klassiske Keith Richards, tricks her, han skriver stort stikt i sånn, The Satisfaction alt, ja. Ta jag minns inte att han är han vaknade natten och har tryckt av rekord han är sån vanliga spålaband som kom och har så tyst upp och så dags i attor och så också han var inte värt en natt och tändra jag så vet jag
1: Riff cool
0: det är cool ja.
1: Skrapt men här är det är också om det och när kvar som melodin och lövn och ajer är kommit till min tag och just också annan vaska upp eller ja.
0: Det är det synd där ofta alltså huskort och kvarsa synd. Tar man sen du ger en kallt annan alltså inte ses för att producera eller framlägga sång eller skriva en sång eller så.
1: Ja.
0: Hur är det helt?
1: Det är helt för fri arbete. Det är nekvar ritun där som säger att det är väl omrande parster av att skriva är att gänga tur och bara lätta heilen arbete. Lätta heilen arbete. Det är något som jag trycker för Neko på äsna. Och det händer äsna ofta att jag sitter med ner och läser. Så läser jag några suger och så får jag också hoskott. Eller så får jag också hoskott eller skriver också själv. Det är äsna gott. Men det är ganska något som vi inte ger och kan så Neko för vi ger och kan inte göra fri till det. Det är bara att lära hela den arbetet. Det är att lära dig också. Och jag kör mig ett läsland.
0: Pura.
1: Det är det som lever så i stället för
0: den. Jag har en intressant upplevning här. Som jag känner för en telefon, hon rymde undan med en lötta och var väck. Telefonen kom här och var väck med en lötta. Och jag skulle så pröva, jag var som två dagar åt en telefon. Och det var intressant att uppleva. Finns paniken, alltså man säger, ängels närmast för att jag kunde komma i kontakt med folk eller vara av på en kramata. Men så sen det kom att land tog ut är ju så mycket gammal att det minns han tog ju Arne så fast telefoner eller snäll telefoner och här man bara sitter och börjar komma ner fel och att chea sig och sånt som att kan se jag börja då var höll han arbete att det var nästan en religiös upplevelse vill jag sagt att jag sa så att flova att bara se ett löv folk och fantasera och att ja bara vara till då.
1: Ja. Det är nog så undervärderat.
0: Det är det.
1: Chea sig.
0: Ja. Den är absolut näka. Och sen är det rullar verk sjanker som heter och är grejat och nästan som man som patna sagt, det var inte man kan säga, patna rym eller så.
1: Ja, det är också det.
0: Och du grejat och du grejat och jag klämmer mig och klämmer mig och så. Jag ber och ber. Så det blir också en tid. Att han en sån en sen lyrisk kan det var tjaften vi gick på lunch så får vi det här.
1: Ja, så är det lite väntepunkt av flöden.
0: Ja, och du grejat.

0: Hadde vært femte kjering under ikke fløvende til Silver Drunge, som er etter, ja, som blir trygg ved Danielsen, som er gestert kommer her i Løtstein, og det var øyne vekkere, øynfaltig og nærmest, ja, badnerrymmen og tog rett, og fløvende ut som bønder, og er just utkommen. Jeg tror nevnt at det er som en vendepunkt, men to er ikke også en filmslagstjøver og rite under, så da du gjør sånn en fløv, så hukser det ganske også i sånn termologien etter vi point of no return, etter sånn vendepunkter, et eller annet dramaturgisk, hukser det sindet her inn i uppbyggna en av när det är så lövna helt Thomas.
1: Ja, det är allt det. Bär ja, sövgångt, känslig männing, och ästen bara, ja, jag också ästen och den är om att jobba väl att komma att han och förstanna. Och som att när jag sänger den där och jobba den också väl, jag sänger den blir att när.
0: Är det här som man sånast eller gödliga, är det här ästen år som
1: det er også mest sånnest, men det er tematisk, og ja, ja. Det er en sånn, en flow, jeg lurer ut av en flow, en jøkken av det, platen, og man har en idé om hva man damer, og hva man ikke damer, og hva man heller ikke er, og hva man heller ikke er. Det er en sånn logikker som er innbygd i de søvfortellingene som det er, affær fra kjering 1 til kjering 15 eller hva det skulle være,
0: ja. Och men så har du alltid det där som att gratulera dig till det att du då eller väl när kommer vis ner punchline och sånting som vänd alltid hade i inte alltid hade men går så som får att jag klockar vi sen så att det som är en partnerrum att du grät jag glömma jag bä och det blir en lulla och så när man säger oss ner så jämnt då knappt så så skrev du knappt det. Och du plus höjd, du plus vatt, du plus grä, du plus ber, vi mokka och vi mokka och vi mokka. Inte lunch för extra natt nu, men det hade ju löv i oss nu. Alltså,
1: tid. Ja, ja. Jag har alltid något så speciellt för att reagera. Jag har också ett speciellt för att reagera när jag säger till på det. Jag har alltid något så vanligt, att det är bara något så vanligt ting att säga. Men och jag som sagt, så är det inte för mig som en sån här. Vöken åtta är som två folk lukar som bara inte har någon fri oss här eller så snarare och det är kältast och det är gråta och det är gänga ute och allt det där och så ändå det känner vi att det har sex samman och så kommer morgonen och så får det äntligen fri eller så snarare.
0: Ja, och det här är gott alltså jag må också lukar naturligt som jag ena kan och alltså utan det så var det inte alltså.
1: Det går naturligt som över fötter vill
0: säga. Ja, absolut. Alltså för sig det var så var det inte alltså så anfall det här men det var inte det snacks om Torres att se det på ändå.
1: Nej, det är också jag husar nog snack om att det här så en kurs first year center shit or att det här kurs är den där i Eros han nämner Osterlake.
0: Ja. Flott år.
1: Lite två samman battlar sin efter Osterlake. Ja. Till en ekvamara lyriskt skriva en hatta. Men det var så ytterst lyriska som vi får efter. Men det är ganska en trait i förskonsangtexten att det ska vara battla in.
0: Yeah.
1: I dynor och metaforer, hvis man ska hvis man ska nämna hatta. Fuck som har sex.
0: Ja, ja, men alltså.
1: Men hvis det är en ytterst sangtext så är det inte marsk för kväll förungar kunde ha.
0: Nej, nämligen. Det är redan ontat. Så svarade de på tyskpunkt vi då det kom till rusträcka framlösla, framlöja brännevåin. Att vi kunde importera allt vi ville men vi skulle trots dig inte framlöja det själv. Det gav ju också mening. Men det är så brått helt av oss att vi kör att vi kunde göra det. Och man lär sig väl att du ska dråla. Jag vet inte om jag kan ta bulten. Det är så chill att säga. Men det är också så sort.
1: Jag har alltid helt kär i den första som jag har gjort
0: det. Svänka och här och här.
1: Ja, jag vet inte. Det

0: också vi kontexten och nice. Visst är en rapsanker så tagga faktiskt lugga varligt visst också där vi sagt.
1: Ja, det är det. Jag vet inte. Och då har ju så tid eller så.
0: Det ska. Men visst har vi sunnit så är det knappt. Jag vet inte. Det är också löjer.
1: Ja, det är sant.
0: Ja, jag tror det.
1: Men då är det sangrest ner och ett vändepunkt som du säger i flövande att vi har kvart sig femta på each other. Bönen hater helt brek och fejler till hon vill nek helt att leva i en människa till en hajme vid misstöken än en tält och kört där det lörst av er. Att det är så kossi.
0: Att det är vi skriva, ja.
1: Ja.
0: Ja, det är också en nek om att vi vill framlägga sanger att vi ser också lite misstag er långt och så lite löjt ting som hände lätta för gudskilt vera som inte täckte borster och vi sa också anker till vildarlighet är hänt jag sa inte så är det gilt att ha vi jag sa inte typiskt eller rensäger och liksom ja och mer damar väl produktioner här som man höjer människaslighetna och höjer fejler och höjer alltså rum man mest i rum på en kramata och ja
1: och det är ju blivit man säger att närmast blåstämpeln, alltså att det är något som folk efterspyr i samband med AI och tandlaget kommer ut som är maskinkörd och folk hörde det inte, alltså nu har det blivit som det är att folk lade allt till det.
0: Ja, det är en reaktion som är vanlig för att komma och så kör han det kommer. Ja, all den flövan är i stora mån nästan en sån anti-AI-produktion. Här som är väldigt gärna det så lite digitalt som gör lite eller så snar så människas lite jobbande som gör lite.
1: Och det digitala som du har det är så en fysisk kontinuitet alltså som,
0: ja.
1: Som är en flow va?
0: Det kan man så säga, ja. Flowan är det här formatet som det är det är ett också sort vad ska man säga, kallar det året för det så är det också pixelera format på en kramat MP3, det är inte lika hög upplösning som wow-fyller men alliga har alltid till ett öliga människas lite eller allt för en nostalgist är en kvar känslor ut i formaten för mig allt för en.
1: Och av flöva är det ju sån där.
0: Och hon är fysisk guys, när jag fram om allt.
1: Och det är ju övrigt en människa, hvis det inte försvall vi henne så tänker han att vi är rika alltså då istället. Nu måste han sätta den, inte skövarna, inte brötarna och sådana.
0: Ja. Det är alltid en också hyggeligt.
1: Ja. Och vi har snackat en del om att det är vi höjden och bönor och vi kom till det här satt och tjänsten som heter hon har ju simpelt en morgonbön.
0: Det är en av de sista sankten som vi upptåkar. Och jag är inte sure hur jag är vanlig till att hända sanktionen. Och också vet jag att han var duttjörd och umyndad med hur vi skulle producera den. Men jag har alltid återgjort framöver arbetet. Spela klaver, tagga klaver in. Jag inspelade den först och sank. Så tog vi ett gitarr och borster och lägger klaver in i stegen. Så fick han något som var helt annan liv. Och jag har alltid hittat en av de produktionen av SR-flöden som är mest nöjd vid bara till att jag inte hör vanligt till henne.
1: Men och sanken är rulla alltså heter det sån sån en mont till nekatur som ingen junt den snesanken är så vet det rulla alltså börjar vi leose komma upp i morgon och det är som
0: nej men alltså och här ankar upp tåget från Oslo as new year på från ja från där park där inte så här som big vad är det från vintern och in i Oslo österrikiska här som vi då upptäck så är vi tidje upp bara sen det utsjung vinta jag räkn och fokla jag och sånt.
2: Jag ska komma upp på morgon och sa till mig färre visst ich kvätta versen och hala mig upp och som ich var harve och som ich var detta ich till grå ur sätten sätt mig upp en sötja. Sett mig upp på tia, sett mig upp på bia, sett mig upp på lustet.

0: their friend.
1: Jeg hadde vært satt av kjering av Nuccio Fløvene til Silver Ranger som øyder bønner og sanger kalles for Morgonbøn. Og Silver Ranger som som Trygve Danielsen, han gestor kommer her i Løtstein og vil prate og spille om Jøknes her, utgavene her. Og jeg hadde det skjedde slik at vi skulle nevne til, at vi nevnte i byen konsertsjen til det, utgavkonsertsjen av G-festivalen. Det er kalt særlig og ja, bare i vev, ja, som var kjempestor, det var nekve gongt, det var hendte nek ting, og så det vi at du har også en arbeid vi har vi tog i, altså, om det filmet, simpelthen.
2: Ja, vi gjør det at, ja, det var en sånn verskattland som bare vaks og vaks. Det enda så vi at vi var en 20 folk og i orkestren og vi hadde det som eitir produksjonsvenning og reiser rundt og når vi skulle spela gett, vi måtte venja setupet og eisne hvordan vi stilte opp av paddelen og in-ears og alle stingene, tekniske tingene, ja, stilte et så størst setup opp og på så kjolta tøy som man hever her av Gevestvallen. Ja. Så enda det vi har vidt valgte, at jeg valgte bare, ok, vi kunne akkurat sammen filma det, heile frate, og så filma vi tve sånne live sessions i reiser rundt. Og det ene var for 2 minutter-skåren. 2 minutter-skåren, en fra Hongkong og en fra Italia. Som hadde skrivet seg opp til en sånn løgnelig ting.
1: Fight?
2: Som det ikke aner om hva det var for nægget. Og så ble det så ført om man i renseriet og vårdlese konsertene i renseriet. Bare for timebound 20 folk på atlen. Det ble så alt filmet, og så var det som ble via G, så det stande jeg fremst her, G-festivalen. Og så filmet vi här konserterna. Och så nu är vi halt vi att klippa det samman till en film som fortäller hela sögorna och resten från Sean och min tjej som följt någon där och som kan ta och se hur ta och följt
1: det. Spännande koncept. Men det stod lite som att jag som säger inte lite om det som listaman och jag halte showrösten att det tog tillsmittlen och halt för att vi ska inte fria så vi tar lutten. Det är vi att alltså för Jesus platen är det tror ju folk och så ta ut gången så ni snack fuck var på 20 fuck så då.
2: Ja, och närkas träd vi tar det är bona folk och jag och folk och det som är just kransen där och sminke folk och jos och ja, och så vi är ja.
1: Ja, fantastiskt.
2: Och nästan träd folk vi ja. Och kamera folk som där sen var 4 kan.
1: Gus var snakk til vi ørslit ja, det var ørla særlig konsert, altså, og som bjod noen, og ja.
2: Ja, alt jeg var vel nok der, jeg var mest bare akkur latt over, da det var jeg ikke, eller så, ja. Ok, vi kom med Jack da, og det er Jack Fint, eller så,
1: ja.
2: Det var mest latt over, men det var veldig hun alt, spela her gøy, og nek folk, og det låte väl att det faktiskt var det och vi hugga och massor så.
1: Ja. Det var ett små också när man spelade mot dig. Nu är det sån president i Oslo för du innan det är värt det. Jag då är och går strus här.
2: Väl, ja, det efter sen vi flytte och men helt när du inne har vi har det svårt här. Helt när du inne har vi för ju när la är sen vi den först. Och snack syster och sån den neck arbetsrunder för ju när.
1: Mm.
2: Så, jo, men med damer er det veldig også. Det er en sånn bøyer som er livende. Det er en egen list som er en sånn framførselist som bare henter spontant av gøtene, eller nok ikke spontant for de som gjør det, men det føles spontant for de som ganger fram vi, og så gjør det bare en sånn listeinstallasjon, og akkurat trappet, om man er over et arbeids eller et eller annet. Det er en egen tøy, alltid er liksom en livende bøyer, og vi bygger mitt inn i Ødland, så vi tar sak som cirka akkustere genga til alt.
1: Mm.
2: Så trus du vel, finnes det å være. Og det ekstra kommer meg, siden du borster i fargen, jeg har nesten alltid på fargen, vi er noen halvån år, undan tikk noen. Så det er helt for meg å slippe å sitte også litt gjenstenen, og kunna gänga nekv till lögna konserter och sådja nekva filmar och i biografen och det stundsen som är älskade.
1: Ja, det var så.
2: Sean Ledger och...
1: Ja. Ja, jeg fikk et godt inntrykk av Oslo tøy. Samme med alle håndballsolom heier som er.
2: Ja, det var øyligt. Men her er øyligere enn lyst til bøyden. Men den er truvist øyligere vær, og det gjør nok den kvire deis.
1: Ja. Nå, men vi tar hva den kan sannsje rett til. Vi skulle kjøtte etter at du gjør noen dager, men kjent av kjeringen, det er bøn, er alt vi tar hva, og det er ikke nok.
2: Mm. Solmeren.
1: Solmeren.
2: Ja. Yeah. Det var resten som melodier som kom till mig men då baskade jag upp.
1: Ja.
2: Den första här. Och jag hade bara lärt det färre till hösta med det första med kvar är bönor när ur gasa. Det var bara sådana sättningar som kom till mig via som melodin. Jag hade bara lärt det färre till hösta med något sådant. Så är det här för känslobor eller sentimentalt eller åkost åkost sort här också jag men jag vet inte så blev det bara vi av er han kom attra och attra sättningen och så ett länder så tog han upp av telefonen och så ändå vi att göra det till en sån
1: och det som är sånt som är på landsgång nu just nu det är folk som kunde täcka det då ska vi in en när sagt alltså att det man ganska jag vet inte vad kallar man det en satir när man på det så för jag inte dricker men
2: det är sån en vant för det jag har alltid så man kunde gått kritisera eller äga kunde kritisera kritisera trunna eller sätta spårna tegen vi kan det där för några
1: kommer vi ju vidare.
2: Ja, og jeg synes, men hva det er etter fyrir nega som vi gjør, og da vi synes jo, da vi synes jo salmer og bia, og hver en atla vit at det skal gagna, og hva en gjør vi etter fyrir, og er det, og trykker vi veldig at vi at det er bare kristne bønner som vi har hørt der, og er det bare bønner fra okkar parst i verden som vi har sværa gjør, eller är det bara folk som långt från man ont att leva ett tryggt och rukt liv som har fortfarande kapital som får sina bönder svära er till att det har till att det mäknade på en kramata. Skulle du kunna mena?
1: Ja, man kan nästan pröva nästan läsa upp. Alltså. Da börjar vi, och här runder oss en bit av brick för mitteln, då vi snackar det som händer i Israel och Palestina och striden här. Alltså, hur hör du bönorna ur Gaza? Hur lustar tar det små av och gråta? Hur svärar du bönorna ur Auschwitz? Hver får du som skulle minnas? Hur är du en god ur den som teger? Ta önskaper är allt och i höjdest. Sankor bröder inte, men korsen är vi synka. Bönor allt vi häva, och det är inte nog. Hver er din samtkjensla som hver vår ta offrene er til skøyvo? Høyre tun godur bæra til kvito som bia om å vinna i fagbolte. Sværast bæra bøner ur Bethesda, hva stå heva ratta etter navn. Sanker er bønen, og nu vit saman bia, heter alt vit heva, men er til nok. Så det er et øyla, ja. Ja. Det er råkomt. Det er det viktigaste. Yeah. Du bara inte ändå gör det som vi har som tar på det.
2: Jo, det släpps bra väl.
1: Och det släpps inte läsa det som vi gör upp.
2: Ja, allt är... Ja, ja. Att det är sin där bojt kan man säga. Men allt är sin där en... Eller det lägger upp en aimlag av omkringslä och är sin bara... Sätt spårna till att vi är den nog kan bara bli en av bön och hoppa på det bästa.
1: Mm.

0: Bønner alt vi teva, og te ikke nok, kallast kjenda kjering under tje fløvene tja Silver Drunge, som Trygve Dinesen, og fløvene ute bønner, og det som jeg sier vi enn at det finnes bare som en fløva, du kan ikke færre noen strømming tjenester og finne det her, og jeg var nødt til å færre, og man tog til etter, jeg sier her, så fløvene, og
1: så har vi... Nå sier du det, du sier det, men pleier du å få ting sendt hjem til deg?
0: Ja, fuck yeah, black of the ground. Ska leva på en hållsära mata montis när granna här man bläckade ut så är det till sorten också. Ja, du ska vilja det. Vill du ha det?
1: Jag syns det övert psykologi på en kramad.
0: Ja.
1: Är det det?
0: Purast det. Och kanske att det till och här ut alltså har man virus med det här att ha en platta eller en flow som det blir sån jag vet inte det blir lite värst att det blir lite flöder att lasta ner.
1: Mm. Alltså det är inte värst att du kan få det av chips online.
0: Till det.
1: Ta är det inte värst.
0: Nej. Det är det som oss ner. Det är ganska en uppgivare som du säger.
1: Ja.
0: Ja. Jo, att det kom jökna att det bönde fäste sig där. Vi tog ju på honom. Satta, det var att satta på sig där i bönen kan få och knö. Men vi bodde och en aldrig fyra tyrannom. Og så kjente han vi så bønner kommer gjerne ur ildsinne, men røyner enda i omsorgen. Og til her vil dere være iver i nå.
1: Ja.
0: Nå blir det da, nå blir det holdt, at det blir øyelig omsorgen og fullt, og kærlagsfullt og høyt. Og til er åttende kjeringen her som er så alt simpelthen velkommen, og til er simpelthen en kvøa til, er det bøttene til søsteren din, eller så?
1: Ja, vi var i bøttene da opp nere, og i en sommerhus er det Værfamilien tja sister minne, og øyla angst, lukka som var hyggeligt, her var kjempestor trommarhus som det eia, utel en strand, der vi Marie Lust, mega lekkste, og det er sånn også musikalsk familie, og det ble lukka som lagt opp til, og hvis man er hodlegger et innslag og omkringslag, så bær det til. Og så var jeg og Danja her, og vi tok seg og vi har bort skrevet en sang til den drøntjen.
0: Mm-hmm.
1: Og så gjorde vi det, bare da Jack og Ulla kjøtt fyrer seg, vi brukte ganske halv en tumme på det alltid, så var det hans sangren gjort det, og så framførte vi den her, for da hun 20 folk nå, eller 30 folk nå som var her, og så også jeg at det var liksom det, men så da vi begynte å gjøre, eller det var så hent så samstund som vi har holdt vi i hese fløvene til åkken, Otter og Danja, Esne, så också bara borde bara spalta en sanchen innan nog svittr. Och öliga så snar einfalter och heiter upp en kramat allt.
0: Och jävlig alltså uppbyggande alltså att vönrykor. Så ska det lugga vara vid till att Askur till så drånger som så färre namn Askur.
1: Han heter Askur Leitch.
0: Askur Leitch.
1: Och han är en äldre budget.
0: Som öder Heimerfri.
1: Akkurat.
0: Ulla flott namn ska jag också säga.
1: Ja, det är
0: det. Ulla Väckers Ankor och alltid östen det passar Ulla väl mån till. Du vet, du får bruk för som du säger östen i en sån där sövgång som heter du hittar Ulla Tångt och det är Ulla Därpors så jag får en sån här sank här. Ja, vönrik och få sån här vön om att jag vill kunna bröda till Askur kom til heim at ryka og kjæra vera. Og ja, skal du høre hva det gjør?
1: Ja, ja. 1, 2, 3, 4,

0: Hadda var 8. kjering og 9. Fløvende til Silver Rangers som var det bønner og sangen kallas for velkommen og var en kvøva til bøttene til, eller kuppa bøttene til, jeg kallar du det, ja?
1: Ja, min MC, Restor sanger.
0: Det er en MC Restor sanger til. Ja.
1: Men jeg husker jeg som Ivor og henne er kvøva til familien, Elisabeth Maria, Elenborg og Elisabeth Maria sanger.
0: Yes.
1: Jeg sa, nå skal jeg inn i grønne sangbok, og man kjenner som en navna sang.
0: Vi må ha en dag för en grön sandbog. Ja, ja, men alltså här är absolut att gå på att jag heter en öle och väckor och vändryckor och ja, penor alltså. Bannars penor sandbog.
1: Ja, och jag spelar här var Tanja. Thomas ska skriva sig.
0: Ja, Tanja och Tausen som syns vi och vi låter vi kolla utsättning och sådana.
1: Ja, hon gör så fantastiskt arbete.
0: Ja, det må jag nog säga.
1: Jag gör det nästan gett att jag arrangerar kåren som var igen. Det var öde gå.
0: Jag skulle gå att se att jag kände kyrkningen här kommer oss inte till som rätt när det går är oss inte för samkom gott att vi har öde flott kåren utsättning i mån till att det skulle vara en solmor.
1: Ja, så att när hälften av sanken om det kommer alla henne rötter som är aldrig nej då att görst.
0: Nej, det är så att det är en öliga musikalst och välgörst. Och det är rösten att säga hula man räcker så att det kommer till sådana andra del sanger och ångsväggna. Jag har också sagt om det till lustiga kvalitetsättningen att det räcker ett annat temperament som...
1: Ja, välgörst.
0: Som hon känner väl från den uppvuxna.
1: Ja, akkurat.
0: Og så skrev jeg døsne at åttende bøyer kjøter ut under bønnefest, og det er at bønnen er pasifistisk kjølt om hun skrapper seg ved deg og metaforen. Kan man så fortelle meg hva det ligger i at når vi skrapper seg?
1: Ved deg og metaforen, det er nok bare referansen til den første sannsjen. Ja.
0: Og en deg og metaforer.
1: Ja, som er at det er guillotinen som er metaforer for at kvätta hötte av valten och nå. Så kjalt om metaforen är dejer och ska skiljas bokstavliga så är vi kanske inte helt så bokstavliga eller väl.
0: Ja, och nu känner jag att jag säger att bönen brukar under ångan omstående ritvid AI eller konstig intelligens. Fy för den.
1: Fy för den, ja.
0: Fy för den.
1: Ja, är faktiskt till början ta och i chatgruppen det kommer marsklän så brukte jag det här synder också. Men nu har jag finns ju flöjtande vant för ötlund som är alltså jag har stisk fyra i texten som LLM texten om large language modeled, alltså AI-texten och AI-mynton och sånt. Det hjälpte mig också väl att jag har sociala medier så såg jag inte att det stängde men tar jag såg jag en AI men det får jag sort. Jag får anstikt. Och jag får anstikt för och jag har anstikt för texten och nästan.
0: Går så särskilt ut
1: att det är som böcker som blir utgivna nu som och det där jag sitter och läser en text som till dömes är omsatt ur omkring mal som är koreansk och till engelska eller också där. Och så sitter jag och läser så får jag alltid en sån känsla. Är det AI jag omsätt? Alltså bara att han känslan är så förbannad vänlig alltid. Jag hatar det.
0: Hur ser man att du texten? Alltså att det är mynter här. Men det är inte, ja. Men texten?
1: Alltså det är ju bara sådana tona i och säga. Ja, jag då kör det inte att döma. Och jag röjner nästan att glömma det. Och jag röjner att läsa så lite sorg som gör lite. Jag bara läsa ting som jag vet människa har att producera. Och så står man som gör det. Men du vet att du särskilt har för dig. Och till en sån... Jag kallar det året för det en sån positiv ton som röjner att göra läsaren nöktan på en kramata. Eller till chatt-GPT tonen i alla fall. Du först öde en rose och till öde grejt och det är en sån punktform och... Ja, och det är väl lite efterfärgande.
0: Det manglar allt det som du nämnt ju under boven här vid att det ska vara att det är foiler sådana, att det är inte problem, alltså att det är en part av era människa och att man känner lite läsare.
1: Ja. Ja, ja. Och jag har alltid vid moran och alltid fast ut nu, mer än ägrant du. Kvad det är som ger och kon människas liv tror jag att det är högt.
0: Ja, du refererade till bön och allt det helt brek och fejler. Alltså. Allt det som det inte är, det är tillräckligt.
1: Ja, det är ju så att det är brek och fejler, men det är helt annars det är brek och fejler. Som bara finner upp på.
0: Ja, nämligen. Du gusku sin lukka on vit narka senda nei men og sé nemna spyrja du gusku at hey nær sagt vera til utan sosiala miðlar og du hevur gott nokk annan telefon ta tekin you from there men tey var dei snill telefon na.
1: Ja, ein snill telefon.
0: Ja.
1: Og det er hent her, selv om man ferdigst.
0: Ja, kost og sånne.
1: Ja, og flåferdig selv her, og finne rundt i fremmede bøyen og så videre.
0: Ja.
1: Men jeg kunne også bare slappe av det her, det var nok så lekkert. Men sosiale medier, det husker jeg ikke det om. Jeg husker ikke om det, at jeg ikke det. Jeg husker bare om det, hvis jeg skal få fætter i omkring. Til dem, hvis jeg skal skrive en grein, og jeg skal gjøre en samråd i omkring.
0: Mm.
1: Så det er nok sånn ekstrui ofta. Men det er ikke bare til deg. Finner det telefonen med angst, det er ikke til deg. Til helst verden, så.
0: Ja. Til det største er bjørn ikke nøysene, ja. Teltepåsene er ikke helt ikke florerende etter det. Det kan ringte å finne en teltepås.
1: Ja. Ja. Så allmänna fall inte akademiker. Så tar bara det väl till att finna teltepås där. Så tar bryr jag mest. Och så ska jag sända ett meme eller en mynt långt grann så bryr jag gärna. Så brukar jag ofta e-mail. Men jag har en där som heter Signal. Den appen hon är krypterad. Och så här har vi tyvärr WhatsApp. Det är en meta. Det har bara dyrt brukt. Men här har vi familjerna. Så.
0: Följde sig inte dock igen.
1: Ja, jag följde mig sen där i kittnaden. Gängar vi WhatsApp-appen. En meta-app om min telefon. Fy för den.
0: Ja, fy för den. Så vill du komma till det som utgångsstöden är den nödvända och sannaste sharing som har gått något och jag också östning till samband med dessa nödvända boj i tjötar av just nere bönefesten och så är det nödvända boj i tjötar bönen är vånande och kläm från Kjolvar i Kjeltene av Kärlöga The Big One.
1: The Big One.
0: Ja.
1: Jag minns det jag skriver stint.
0: The Big One, ja.
1: Ja, jag känner att det är bönen ska gärna vara det här direkta samband vid också hackar av allt det här. Det är alldeles musiker och lister som helt, så ska det gärna vara. Och i sin renaste form.
0: Mm.
1: Det här trycker vi är på.
0: Ja. Och det är också den diskussionen som kom på sjuret när Keith Richards, som jag nämnde ju annan, att han skriver största hittet jag har Rolling Stones, men han faktiskt alltså, svär att han vaknade måttna och så minns det när han skriver eller spalt riff in och bandetäckar, det var till vi kvät er sanns, kvär er det, alltså är det ting som livar åren och du ska bara finna det eller är det något du skapar?
1: Ja. Yeah.
0: Nästan sådär troarspårningar.
1: Nämnde jag. Här är David Lynch i hans skola av fänka idéer. Han snackar näck om det. Akkurat det som du säger, att idéer och hoskott, det är ångsten här ute och det är lite bara att flota och så kan man öppna några kanal eller få samband med det, hvis man är häppen i ett halvt sekund ångte så kan man liksom hapsa det ner och ger dig till åkst.
0: Åkst bänder att det vi har vaskat upp är ett ting som till en portal. Jag hade också att det är hos kunde jag faja. Det är faja som det vaskar upp.
1: Ja.
0: Uppvaskar är en portal där inne i kreativ hem.
1: Det är fantastiska aktiviteter. Du brukar hända när, men du brukar det inte. Det kräver sådana fokus eller sådana. Men det kräver... Det kräver lyssnande folk som rensar och gårst och det är taktilt och det är vatten och det är mest ivflätter och du rensar.
0: Det var det som man gjorde för två i fötterna, att vaska fötterna i alla fall. Det var så som man gjorde innan fönster.
1: Det är liksom man finns i nekva huskott att det är två fötter. Men ja, så är det en handhållet virksamhet som inte kräver så nekva folk som vant att binda er sex ordet gott. Engst borde ganska lärst med bunt, men
0: ja, ofta också,
1: alltså. Jag börjar så vanligen få in mot ryck, men
0: ja. Arne vet liksom, if I presentera den sista sanchen gav något, så också jag att du kan höra skrattsen för framgången där. Vi snackar om konsertfilmer där som tidigare hållt vi att det är sista hand då, eller jag är inte sista hand, men vi har sett det samman. Hver har vi upplevt han? Hur ska han upplevas då?
1: Alltså, han var känd av KVF till en samframläsla vid KVF och vid Altenfören och vanlande biografsvinningar i Sne.
0: det är väl upplagt, va?
1: Ja.
0: Vi har ju också där Jolia.
1: Ja, han var mixar till biograf. Finner Hansen mixar musiken eller mixar konserterna. Vi har allt omförande. Och så, ja, ja. Jag kunde också ha haft han var nog en timme och kvarter och kört. Det är en spelfunns långt, så... Då det är ju spärkonsert. Här är server och gejst, ja. Så jag har alltid tv av och värsta bostad begrafen ganska vetter.
0: Men helt att det är realistiskt?
1: Ja, allt vetter är realistiskt. Kunde du också komma med alla kjöld och kjöld.
0: Ja. Och kan Anna sända för ramman så där, så vi kan särskilt, hur kunde du uppleva novellen här, konserterna G, det var en störst setup, men det är det kan vi vant det.
1: Alltså vi tar akkurat så bara utgöra i november.
0: Okej, okay, det måste man notera mig.
1: Halv 16 november har vi ett OK-konsert.
0: Ja.
1: I Norrlandhusen. Och det här var nog så särskilt där. Det här för att vi tar arbeta en ekvid där nästa månad. Är det på Myra Silverdrunker tillfär? Är det åter?
0: Är det också något där de finner gott samstarv att hålla en grydning kåkan?
1: Ja. Och jag har några idéer som åter kan hjälpa mig vid. Men till detta också är det för att ära framlägga ästna att träd. Och så är det mer elektroniskt åter. Hva annet henter? Ja. Her er sikkert også andre, ja. Jeg minns det ikke bare.
0: Nei, nei. Men er ikke noen konsert som vi snir bønner enda?
1: Jeg skal spille Sonva Høyre Festival. Han var i november, altså.
0: Ja.
1: Som er en vore mening av skrapt.
0: Ja.
1: Her var Sødronker og skra i omkring formet. Jag kör det säkert på vilka scener sätter inte, men vi får finna bort.
0: Ja. Ja. Det är spännande. Så det är en riktig ting, men som du nämnde så var alltså att få hända oss ner till väl tro på att se alltså vi vill ha den där tonen, inte?
1: Jag också ganska att det väl ändrar ut ju nästa år på LP och kanske vi ändrar så i att säga.
0: Mm. Spännande. Så faktiskt annars som måste man röna få sin dröst nu ju. Omför kring vart man hör också. Alltså.
1: Det är nog stort. Ja. Jag körs några sang än. Jag körde nog snäck bil till för. Jag körs ut.
0: Det må vara ta några samkibar hemma. Men,
1: jag har hört äldre sang faktiskt. Sörr som inte är vant.
0: Ja.
1: Äldre sudrung sang som inte är vant.
0: Jag råknar mig. Ofta sommaren liknar sig inte dvälna till arbetet. Till kurateringen. Så jag råknar hon för att komma upp i svingen.
1: Ja, det tycker ofta en löte. Arn det var skulle som Arn också lönen vi fänka i av streamen eller så snär.
0: Ja. Ja, annars så för jag ändå som en affär inte att dock vi ska gå nu att det som kommer ska och gå vet nu det som kommer ska. Och så är det lugas ner så sjunger gå natt och sån.
1: Nej men.
0: Det är nog passande inte.
1: Ja, tan melodin fick faktiskt hött först för helt och i så gentne. Kopa dessene.
0: Ja.
1: Så fikk jeg det leie. Og jeg hadde, og så måtte jeg bare akkurat sin der legenda fra meg, jeg var siste min etter lille baden etter, og så får jeg bare krekva jeg minne vesten og sang når det spekler inn til åndsje måtte høre det.
0: Og hun er også Frida Maria.
1: Hun er Frida Maria, ja. Lukas som omma min.
0: Ja.
1: Så jeg husker jeg om omme.
0: Ja.
1: Da jeg skriver sang. Ja, ja. Det er sånn god natt sanger, og det är allt lei. Så det är bara tryggt. Det är vi där ju.
0: Och jag snarare tackar dig för Tryggund Andersen att du komst i utavsån och samma med mig och läsa här. Det här är en fantastisk utgående som jag har med sig fram.
1: Tack för Jonne.
0: Och jag vet någon,
1: Tack för Jonne.
0: Och den här sändningen har vi lagt ut av oss nu ut av Heimansynet kring vårt med kvf.fo framskak Lloydstein eller spärs in av kvf.fo som ut av kvf.io så här är det ganska möjligt att höra det så man ska höra sig som man inne Lloydstein som man här man var färdig lort där.
1: Tack och tack. Nu har jag två införst henne i den talgilda heimen.
0: Jag har spelat spärlig
1: så där. Ja, det är så man läsa här på akkurat roll i Midlands. Det är Jeffs engine.
0: Ja. Men ja, gå något.

0: Och förresten, nu glömde vi det. Hidden track, det är viktigt. Du hör hidden track, tack så mycket. Av flowen, det ser man sådana flow, det ska vara hidden track.
1: Det är väldigt viktigt, ja. Du
0: säger att det är
1: bästa lögn.
0: Ja, det är det som oftast. Va? Och det var ett gammalt lär sig då.
1: Ja, det är ett som jag skriver i 2016 som är sen gräver jag sen fram och folk säger, vad är vi egentligen just? Hur lög jag in? Så gräver jag där fram. Helt annars gott.
0: Och det var inte tacksam jag vet inte.

0: Axlar att man är så fucking lit.
1: Yeah.

Flemish cop. Han har ikke godt å se, så han burde helt i kjøft.

bilar som bränner, men kan med det som bestämmer. Eller lägga vaken, vaken, vaken. Är du vaken, vaken? Eller lägga vaken nu? Är du vaken nu?

Nu är min del lösens like Her har mysko kallt og natt Her kan åtna nu og spinner gilt han tram Her har vattra nere

0: Om hokt verur at lakna vísinte og mata nun vit hava innrætta okkara samfella, so hevur kvinni helsa ikki verið ræfast overlea. Tas nú sjú bæi um grantsching og kvinni vegi skiftun og finna sjúkun, men eisini ein avantandi vegi kenning er at kvinnur og menn ikki eru eins og tøy ikki skulu vitjera stans. Og i trimum sendingun hitja vit narri at kvinni helse og nøkron er tæman sjúkun som anten er særligar fyrir kvinnur, etla er sjúkur som kvinnur i større mun fóa enn menn. Men hvossi er kvinnur og menn ímisk tata snurri om fag og ikkje lakna vísindi? Det veit Diana Reinstind, ser lakna og i kvinnesjúkun.
1: Ja, vi er jo ímisk på alla matar. Vi har självande öllande till fällax, men kvinnokroppen och manfolkakroppen är imensk och när kom för en få av de imenska sjuker. Och så har kvinnor och män imensk gögn, ägstna, som man kan ta sjuker i. Och mot det är så kvinnosjuker och det är särskilt att det är gögn som män inte har som vi arbetar vid.
0: Her jo noe som heter kvinnesjoker og mannfakasjoker, og til at vi reagerer imens på heilva til dømes. Det er ofte sagt at granskjeng og sjokken teker ofte støy i månen, men hva har hatt tøytning for kvinner?
1: Det har jo en tøytning om, som det har gjort for at det er medisiner vi skriver resepter på til kvinnerne, er bare i testet på 25 år gamle menn som vi er 45 kilo. Tar här vi faktiskt inte som kycklingar. Och negv medicin blir rejst nu avvärska av hormonen, kinshormonen och kvar vi där och åker ökna hormonen och om vi tar omkra hormoner som fyrbyrkande. Så kvinnor får ofta era biverkningar rejst nu av medicin. Får ofta mera biverkningar faktiskt. Och en parstare att du är tog att äta medicin, negva till medicin om vi bruka är testa upp på män.
0: Och hur är det här?
1: Ja, det är ju flera årsaker till. Det är sövliga årsaker. Alltså en av största årsakerna är för det första att intill nyligen är det män som har granskat. Det är inte så länge sedan att kvinnor kom och vi upp på banan och slår på vi och alltså, det är viktigt att omröjna. Det är ganska det senaste 20-30 åren och åren här så var det nästan bara män och män granskar och jag tänker att det är alltid att vara avvärst så det är en orsak men en orsak någon ägstna som är synder syrslig och sövlig det är talidomid skandalen och i trusen och fjärsen här som laknar skriva och talidomid att slå medicin mot vaml i graviditeten. Och det har blivit född näggböden runt i Västraheimen som manglar av armar och bein. Så att han och i tjej av fjärs blev det av detsamma banna att det här var fertila kvinnor. Alltså kvinnor i mittlen 15 och 45 vi och i sådana röntgen som man ger vid medicin. Arm man kan släppa bruka det. Och det här bandet har varit galtande lyckan till 1950-talet. Så negativ medicin som har blivit utvecklat av, som vi vet är gott och väl testat, det är alltså inte ordentligt testa på samma mat på kvinnor.
0: Ett av dem hon tänker något som är imisk från kvinnor till man, nämnde du, är immunskipande tjock.
1: Ja, hon är rättliga imisk. Hon fungerar i princip på samma mata, men för dagligen är hon imisk och kikten är imisk till mannen och kvinnan. Och han månar en vise särliga och att han har puberteten. Här kvinnor har ett starkare immunsystem.
0: Vad är immunsystemet?
1: Immunsystemet är det som vi brukar välja och möter det som kommer utifrån, bakterier och virus och soppar och parasitter. Så det, utan immunsystem så har vi inte överlevt. Så det tror vi att vi har ett immunsystem och lums nyföringar får ett center av immunvärjor från mammas synare till en viss grad. Och så får man ett center vid bröstarkäveng. Og så det jeg sier, første årene som alle kjenner, det er første 2 årene her som bøtten ble sjuk, alle togene, og som har forkølet og sånt. Det tar at jeg oppe ikke sitt ekne immunforsvær. Så, så det er veldig smart, kan man si. Men det kvinnelige immunsystemet er sterkere, og vi reagerer sterkere på virus og bakterier, vi reagerer også sterkere på koppsetninger til dømes. Og det er en 4 måneder på sommermater, men på herremater er den vanske. Man kan si at 4 måneder er til dømes at det er færre kvinner som er å få kroniske virusinfektioner, til dømes at kvinner blir smittet ved HIV, så utvikler det seg ikke lykke ofte til AIDS som det gjør til måneden. Og man, menn blir lettere sjukker av bakterier og parasitter enn vid. Men minuset kan man si at det er at det autoimmune sjukner. Det är så näck vanligare för kvinnor. Och autoimmune sjuker, det är inte invecklat att förklara, men det är faktiskt kroppen som reagerar mot sig själv. Han
0: lever av sig själv?
1: Ja, lever av immunska kikner och immunska organ. Det är inte särskilt praktiskt. Men det är kvinnor näckmar utsatta för det än män.
0: Men det är alltså både män och kvinnor som får dessa sjukner?
1: Ja. Det är inte bara kinsbestämt resande närvillighet och man helt tar vid det erlagna bäsen är, men att det är en kombination av närvillighet och kin och kanske att det blir provokerat fram med omkring virus eller bakterier under kökenlöjvet. Ett annat som rör av värst är att immunsystemet

0: Ja. Og æsne kan man säga mer än vid lacknar har ju jag kom färd om skolt om vi tar vid den ökra så tänker man att låta igenom men man är inte inrätta tillboje ett reson. Och det har alltid mamma för att göra i framtiden.
1: Ta i vid tosa om kvinnesjuker. Kvad tosa vi ta om?
0: Ja, men ta tosa vid om sjuker som här var vid de kvinnliga kinskökna är det först och främst. Det är sjukna som här var vi underlöv i agera, men det är eisen det som här vi reproduktion, alltså hormoner och menstruation och graviditet att göra.
1: Tar vi ta oss om kvinnohälsa? Vad tar oss vi ta om?
0: Ja, kvinnohälsa fövner om bäget här fysiska och psykiska välvärna eller mangel på samma. Och det kan ha vi fysiskt tänka göra så som mot öke att man inte lömsigt kan arbeta på grund av menstruationspojna eller men det är ju vi sort som den psykiska belastningen som kvinnor har som män inte har barnsbor och fylsrätt barnsbor kvinnor är mer utsatta för stress och ängest och depression det är ju kvinnohälsa.
1: Men tøyt øyde er som sagt kvinnesjuker. Hverja kvinnesjuker hever vi?
0: Altså kvinnesjuker er det som reker særlig kinskøkkene til det som menn ikke hever, kan man si, til lymøren, lymørholstren, skajen, ondløyve og så til hormonene vi hever. Og så kan det være så som filter att han har graviditet och det som man strys vid under graviditeten.
1: Hverja kvinner sjuker kärs till ofta? Alltså, hvis man kan nevna nekrar att det.
0: Ja, vi sucha kvinner som har troblikar vi att alltså i skiftet så har han lömmes kvinner som har bruk för att ta som hormoner och få utskriva hormoner till något som uppgifter innebär nu. Så sådär vi att kvinnor som har krabbamein eller blå kannar för krabbamein och det är krabbamein i lymmerhållsen och i själva lymmerna och i ägastocken. Och så har vi kvinnor som har strujast vid oregliga menstruationer eller menstruationspojna, det är en vanlig kyckling och tjockon. Och så kvinnor som är och gravidar och de har en blöjning eller som strujas för att blöva gravidar. Och så har gravida kvinnor som köper det här. Det är det klassiska tjockon.
1: Ett som jag hör nog snäck om nu, om man ser att det är allmänna som har till två ting, till PCOS och till endometriosa. Kvad är det hetta för sjuka?
0: Ja, nu är PCOS så skift namn. Att PMOS halt det där, men det är för att det här först så är det här ett syndrom och en sjuka. Det är ett ola i hormonen som räcker ett just och andra och det gör att man får oräkliga menstruationer och man har övervåg av manliga hormoner, eller man är mer manliga hormoner än vid ärar här, va? Och man har även trobult vid att häpa sig och man kan få på grund av att man är mer manliga hormoner så kan man få behöring, kanske som kvinnor vanligtvis inte har behöring. Så det avvarskar det här livskvalitet. Och här är några ting vi kan göra för att hjälpa. Men det är alla som vet att det här är det. Och det kan nästan göra att man är trobult vid att göra sig upp att eller man ska ha hjälp till att göra sig upp att. Och endometriosa, det är en helt annan sjuka. Det är en sjuka här kikner från lymmörne har sett sig ära stan inne i bursen eller i, alltså utanför lymmörna. Och det vill säga att där det här var menstruation så kunde det blöa ärastan ifrån. Det här typiskt här var det nekva på gyn och det är ofta det som är troubleagen till endometrios och kycklingon. Och det är så här kycknar som sitter och sitter och har med någon eller blörna eller faktiskt alla ständer inne i bokhållarna. Och för sig syns det, visst det är ordentligt så kan du för

0: Det är inte som krabbar man. Det är ju det växer och tarmarna blir klebra i skärman och det får troligt vi att släppa av i avförning och på in och samlev och tandbalkaren kan ens nu troligt vi att bli gravid till det inställda.
1: Öke kvinnesjuker och i färgen, eller kvinnohälso öke. Gåså väl är det räfest helt då?
0: Ja, jag är den rätta spyrja. Jag har alltid inte den av allra fest. Det är, vi har ju mangel på serilaknar, det har alltid att vita. Vi har liksom en annomering som man säger. Man rocknar ut hos några laknar man borde haft till folkatalet. Innan vi åker ser röka. Här ligger vi där som för lågt. Vi är då kunde vara fyra överlacknar och vi har rockat någon fram till att sex är passande. Men som nu är vi trutsar. Så det är så inte bara det politiska systemet som är fel när det är så överlacknar man glatt last än. Men det att räfästa uppbyggvinga lacknån, alltså lacknån här från följande av det alltid ser området.
1: Hur är det här området?
0: Då jag vet här är ju det problem med att vi ligger här ute i Atlantar här någon och vi kunde kanske locka och det här har vi just onkat att locka folk från norra London eller till följare som här var som är så lacknar men vi vet gott att vi skulle ha folk som skulle stöas och så som skulle engagera sig i det första samhället och kanske i hälsotjärk och sådana så ska det vara föringar. Och vi har massor av yngre lacknån. Det har vi faktiskt. Men det har man fästast. Jag tycker vi är helt säkert på att du på att länka banan så det är en billigare än det som vi gör nu här som vi tackar vikarer ofta från Danmark. Inte tog det i Donali, men det är inte det samma som det är alltid en kycklingarna mest. Det är inte det samma som att möta en förändring som känner dig.
1: Jag ser manglen som är på nu. Gosse upplever kycklingar han helt då.
0: När kycklingar upplever det otryggt. Och så är det här isne att man kommer in och ska här strys vi också vid såna hälso och så mun och kör det inte är så intimt och ska madbära sig av danskon eller enskon till er öl och tropolt för när kycklingar. Och så är det som säger att visst det ska vara en uppfyllning så är det inte samma lakten som fylls dig upp. Så det säger sig självt att kycklingen inte upplever det som optimalt. Här ska jag så säga att där vi kan vilja ha er öliga donalig. Annars hade vi inte teach det till varje. Men som kycklingar så förstidligar man att de flesta inte är möta en förskollakna.
1: Och märker du att du inte ordentligt har tagit till det som du kunde huxa där?
0: Ja, jag kunde huxa med att möta någon som kycklingnattor och kanske haft långt tog till några kycklingnån och kanske räffest några kycklingabalkar som vi så inte kunde ta och när vi inte köpa resurserna till det. Det kunde jag gått huxa med.
1: Vad kunde det vara för balkar?
0: Ja, men det kunde till och med vara endometrioskycklingar och det kunde vara det ser menopauskonar. Det kunde vara det här gravid och som har varit att icke tropolt. Vi gör det lika som det som vi skulle, det gör vi, men jag kan inte tycka att vi också slår i ökar som man kan göra det icke gott. Det har vi inte orskat till som nu är.
1: Och i hälsovärlden, nu tog vi er ute i ökna och slånge. Märker du att det kommer något, är något positivt att sucha? Alltså fram efter, är alltid man, här är man fokus kommer ju av, men
0: ja.
1: Utmyntat sig till något ordentligt, jag tycker.
0: Det är det för att säga, men man kan säga att det är kommer sin dra fokus att det, innan för det senaste året kan jag säga. Men och det positiva, för jag har alltid kunnat se också gott, det är att vi har några forskare yngre lacknar. Och vi har fler än 4-5 som är AHU i Akra kvinnesjukon. Vi har en serlackna som bor nere som är före som kanske vill inte komma hem. Och en som kommer hem i nästa år. Och vi har en som akkurat har funnit ett husuppbyggningar som värre ställer lagt om 4 år som är i Atlas Arheim. Så till vem för framman Det var för att jag släppte det kast vi omkring och sen tänkte någon ta jag blir äldre.
1: Men så ska det väl vara starv till där här hemma.
0: Till det som det är. Det ska raffestas då. Det ska vara pengar och borr som man säger.
1: Men för att kvinnor inte skulle bänka nyttelest att det när jag lackna någon så må lacknen vita. Och för att få hålla vitan till höll där, ja så må granskast. Annika Sölvara är tjore i granskningarranen. Annika, tar vi tåsa om granskning och kvinnohälsa? Vad tåsa vi tar om?
2: Ta tåsa vi om flera ting. Vi tåsa med en annan om sjuker som kvinnor har mera även en män till dömes. Alltså att säga en tuttlager hackra till det som har sjuker som här den är ju där kan han kosta det här blir till och kosta det här kommer till uttryck. Och till östen sådana sjuker som tar tidigt som att kvinnor och män har imiskar hatter, att bli sjuk, eller att äta viskar imisk, eller hela varor viskar imisk till dömes. Vi vet att det är som har sjuker här och det inte är lika hur vi reagerar. Och så är det östen till sjukna som särskilt knyter sig till våra löjfröj som handlar om de kvinnliga löjfröjna som till dömes i samband med bandspår och andra ting kan vara till dömes endometriosa som är näck upp i tog in i äkran men östen är det luknande sjuker som är tänkt där är att kvinnor är kroppen och allt som behöver sånt vid bandspår undan och medan och efter det gör.
1: Hur är det tydningar mycket att vi granskar i hesen ökena?
2: Ja, det är ju en öllig stor pastor är och hälso och ökningen att kanna sjuker tja stor om balkon och i hälsan för någon kan man säga att visst det är moner av kinnon så är det tydligt att man granskar och hur det här kommer till uttryck i mest och i kina men det här kan östna vara till dem och i mest folk av balkon det kan vara sociala eller i mest kvar folk byggva och det tutningar vi granska i förrjon tog att vi tar ju ett särskilt omkvar vi är så att det som är ja, kostar till döms en folk hävda i Torsland det är inte samma som folk i förrjon och på samma mat är det imest om det är mer eller kvinna så tog hävda tutningar att granska i hälse och i sjukon och i fyrbörjningshärliga östnä. Det är sånt öliga stav av tuttning östnä att det inte är till när vi kunde fyrbörja sjukon och hur vi kunde vittgöra bäst och nå tullja eller och så vad gör så är det. Så det är tuttning. Det är öliga stav av tuttning att veta så gåar hälsetärnaste som gör det och så jambjövstärnaste som gör det. Och här är det givet att det har varit granska och lite i kvinnlig hälsa. Her til, og det er det øyne størst fokus av at nå ute hjemme og eisen vaksende her i før.
1: Ja, om vi bakker Lødsendret atre tog, hva er det her av bjørnene være?
2: Det som vi har sagt nå, det fokuset blir så størst, det er at til dømes hever fokus i samband med menninger hele veien. Man har brukt selv av menn, unge menn, som röntar personer och det vill säga att man ser liksom, en också homogen av bulk och kostar viskar här men det är kanske inte allt att halva viskar lika och till dömens en öron kina eller en öron aldersbulke och man har just det upprunnade i går mening till att det nämnaste är till lika.
1: Men, alltså för granskningarna?
2: Ja, alltså för att få några urslit som är det som enstått är. Men man vet nu att självande ska alltid vara en bulker av folk som är fjöldtått av som lyder samfällan. Och det vill säga att du är det män är höjliga så kan du inte bara hitta efter några favon individens eller en släg av individens som är ödlig rättliga lyck. Ung folk till dem eller bara män. Då nöjes det att hitta efter hur samfällan ser ut. Och du ska alltid att du gör halva bruka bägin då ska det ha imiska altrar och säkert att möjliga andra ting och hette är neft lust och i reklon för människa halva idé då får det inte gå chant halva idé som inte är kanaver sambart och är dagsens reklon.
1: Och vet man kvar jag fylltjer hette har haft?
2: Det är allt från sagt att i sommarslövna hejlevaje är flera tjaarin. Tja till dömens kvinnan kan du inte akkurat när det är säkert ser för en gräns ner. Men det är allt från det som vi suttar och i grundgivningen och fyra att öka gränskinsna och att leta mer rätt vidande som ökar någon. Att det är imus hur det slår ut. Till dömens hejlevaver, ett eller fyrbridging, ett eller annat. Alltså att det är till nej utan hitcha efter kan man säga tog som skall ha var hela vägen och veta om hur så kan du sluta säga och inte bara efter entreprenören.
1: Kvar kostar det samhällen att vi inte ha granska någon ek för just nu.
2: Det kan kosta öljan ek kan man säga sälja för utan enstaka som inte är fair till upplösning och till vitcher hela var kanske fyrbudgetar och tök som törrer då. Och det säger att det kostar människansliga. Det kostar här i östens samfällande. Och i att folk inte har så goda hälsor som det här har krävt på. Och inte kan vara en så goda samfällsborgare som vi förväntar att folk inte är till dem som är till arbetet. Man behöver kanske bara 20 gram eller annat. Det kostar så mycket pengar i form av hälsotjänsten. Och ju är det tjänaste du först, eller ju mer är man ska det tjänaste du först, ju mer det kostar det för samfället. Så heter det att de dömer någon om att mer av vitan kan ge och en ötlån ett bättre samfälle. Bära en önstaka och samfällagsliga att det kostar minne.
1: Och jag läser mig fram till att kvinnor har varit hälsig än män. Jag syns att det blir äldre. Det må väl ägsen kosta.
2: Det kostar och det visar högtal bäge i åkare parste av Heimenon och Nekvastan i Urhöver är att kunna leva långt men till leva vid värre hälsa och till Nekvar också till det men till så östning en av grundgivningen för i affär att granska Majra och östning och östning vi snackar eller Nek om att granska kvinnor i hälsa men östning i välfärd alltså i trivnaje och i Urhöver och i ötlen löven från Bandsbanja och halt till alderdom.
1: Om vi så hittar ett granskningsnivå i det, hur så ser det så ut av hans nötterna?
2: Här från som jag sitter vid att det stod till granskningar av någon och här sitter vi att öliga ökt fokus av att lätta stål eller ett affär att göra ullöver i ett ökt. Och det är bäget att det är stäffelser en törver. Men alltså tror jag att det kommer ett trust, ett allra störst trust. Det är tydligt i Mila på illa att någon är nu är det en som kräver att det har sett en större fokus av ett ökt. Vi tar här som vi sitter i färgen ena stålskipan som allt kunde söka från och vi börjar söka omsakner här där vi var spelade oss spönlös och hette ökt. Men det är inte något som vi har haft nekväv här till. Och det helst något som vi tar stålar när jag gör till. Vi kunde stålar till som kommer in. Det ska kappas i allt hit så vi tar att det är värre för att man ska göra det. Men hvis vi tittar till dem som grannar något till Tjockholm så har de flesta av dem sett olja mivus och stor och att tog igång att sätta ljuskastaren och kvinnlig hälso- och välfärd. Och det var östen just i norrländska höpe. Här färre vet jag bara vi gör förrigen. Och så har du fokus ger att du bygger förläggar upp. Och det är så lutsint som en kavabalter som förra rådl. Och så kan det huxas att det östen kommer fler omsökter till åken om att hitta ett arbetsundöj.
1: Detta tröste som du nämnde i Johannes men kommer kvän det kommer till?
2: Ja, det kommer imsastande från. Det kommer parstvis från granskare som halter heter AH Värst. Och det är sådär att här är också som slär ut till dömesätta vi att hela varen viskar i mest. Det kommer också från de kvinnorna som följer att här är svåra hårdare. Vi höra och sådär näkvar yngre kvinnor. Och här också är särskilt sociala medlemmar här var öliga stora avvarskan. Inte längre finnas ju, inte vara hört där. Alltså vi tar ju nekvar och tyvärr öliga trösta söver om kvinnor som för att lakna och inte föda sig hört där. Och det är utan iva rätt och i flera för och nekvarnsk är inte med klokan på och hinna en spyrst till laknar och ånder så är det en mangel på vitan eller mangel på kanske självpräck. Alltså det är inte alltid så lätt att till dömes sätta en diagnos och endometriosis som ett döme som är rätt att han även som fyller otroliga nek. Men det är som knappt jag sörst till åkost att han också är en granskare eller folk eller åkost. Och så undrar man sig hur man inte vill säga det här för ötligen hittar jag strångkron och så är det öliga tydligt. Men vi kunde ju ödelmörs stäffästa att det är ett ävne som har haft och lite fokus här till och som för att öllas störst fokus nu. Men det är inte lotfastliga störst. Alltså det vill ju vi att något som att ärna att renna att någon omkring som har manklat kan man säga. Och, men det är alltid en kapping. Det är en kapping om tillfånget. Alltså pengarna, kärliga. Men det är nu falska. Så vi skulle ta bytja vitan och förelägga upp och hälsa ner granskare och ökna och ja ja oj oj att låna några något och säga och är snyfärjorna så så tar det ett
1: men kvui är ta tydningar mycket av det där färjorna kan vi ju bara lägga någon upp att ta granskning som kanske händer Norrland eller i Europa vill du just något snack
2: ja vi kunde helt sikkert lene og nekk oppe at du som eneste henne, du vil lukkje snekk, lukkjølge med noe annet. Men til øyne tøytninger granske i førjon, er flere år som kan øyne at vi skulle granske, og du som første kvinner lever vi, og vi, og til med noe annet omkurve, og til ulevner, altså vi må bare ikke etter ulevn og etter omkurve, da vi granske helse og noe annet. Og det är ju inte akkurat lika. Så det är ett ting till hittet efter hur det ser ut i färgen. Och det kan ett nu vara sjuker som har större tuttlaga i färgen än ära sen. Det har ett ösne, självt om det är några sjuker som är vanliga i flesta London så är det imens hur det tuttar där är det. Här har vi ett några sjuker i färgen som är öliga tuttar. Kan ära som så inte är så tuttar. Så det är en grund. En annan är att vi skulle häva sig vidan och i åkare hälsoversk. Det är särskilt här att vi skulle bruka så vet annat det är till här svärs men öst locken själva alltså till en fyrbörjing ta gå bara veckan löve. Men så då är vet vad östen skilde till att Joe Walker vill kasta allt så för dig. Så är det att Louis det samfälla som åkara som är ett välfärdssamfälla kan ha några brukte som är örvese en ett större samfälla.
1: Du nevnte at det er fokus i norra London eisene. Hva gjør det i London rundt om akkurat?
2: Ja, fleste London i norra London har sett strategiske puljer. Det har simpelthen gjort av penger og tar av fortsatt og lett oppgavene til enten en eller flere stoner eller samtøk. Jag ser att igångt granskning och så brett kvinnohälsa och välfärd. Jag kan nämna till dem att i Danmark är det center sätta stånd vid 130 miljoner kronor som är färdigångt och häver en arbetssättning som häver, som är också bra i er, men här man välja vill sätta hål och hetta öde i större mån än det häver granska. Och tar man gör det här så let man ju ösn upp för att hese falsen som arbetar här begynna att leta ett rör en pengar samstarva vi granskare i Öron London eller Öron universitet eller hospital under sjukhusen eller hver den du är så kommer ett fokus att ta politiska kypan seder hålla hetta eller lustar efter törven och kröven kan man säga så växer det. Vi ber til folk som har skjedd selv, men også nå vi gjør noen initiativ. I Danmark vet vi at her er nekk for private grunner, som leter nekk for en stål til græsning.
1: Så ta og her kommer en blastempling fra til politiske til allmänna vi en av byrjene på olje, så kan hon växa nemmere til at det er de som stannet derfor.
2: Ja, och just nu för någon som är nu så kan det gott vara att detta är något säga ända detta fokus och köpa politisk skipan kommer nog så sent. Jag hade nog sagt om när jag har sett fokus av först så nu är det ganska svårt på en på ett krav och folkslig krav men det är det allmänna sätter pengar av och ger ulöverösen och är en virkänning av törven och att kan man se på samma att han har en skylt att det är något som man ser nytten av samfällagsliga. Och i alltid det här, vi har sagt alla sen att det är hjälp till självhjälp. Alltså att det är ett öde som har varit försämt. Och tog in det här att vi har igång mer med oss än vi har gjort det här till.
1: Så pengar och räfästing skulle till är du bäget i Anna och Annika samtar om. Men hur ser det till i politiska skipanen? Sittande samgånga hever okkurst om hetta vi og i samgångeskjallen, så for av vidtja Eidis Harsman Niklasen, landstyrkvinne og i helse- og årskommalen. Og i samgångeskjallen ein iveskrift som eiter helsemål, og aller sista punktet under hesar iveskrift sier helt enfalt, vi skulle styrkja opplysning, vittjer og gransking av kvinnesjukken. Eidis, hva merker det som stender i samgångeskjallen?
3: Det är mest att vi har blivit värre och vi är en törvor att också skulle vara mer värre och vi kvätt för kvinnorsjukor är det mittelförska kvinnor och kossa konjukor tycker hon att här är det vittjare till på till dessa här kvinnorsjukorna. Men först av ötlån nöjast också att finna det här kvätt för några kvinnorsjukor är det i förrjön och kvätt strå just förska kvinnor vi.
1: Hvor valgte det att här vända ner sättningen vi?
3: Det är nog tog att man är blivit gjort och värre och vi är kvinnor som strujast, alltså endometriosa är ett fyrbrikt som vi kommer nog fram nu och är mera, vad säger jag, katatavirgen, ganska mitten där kvinnorsjukna som är nere. Men något vidare ju här nog var ärar. Antan skier kvinnor har finnit sig, kanske i samband med barnsbor. Men är det onorigifte som jag skall ta under för hur en förs kvinna hävda i mån till bara graviditet och ett bor och annars annars lever som helt för kvinnor och det är det kanske i förrjön ett folkaslä som har gjort det är att kvinnor inte har lärt att höra fraser kanske och det är inte vis något upp i tojne men lika som i landet runt om och så är det begynt att komma öliga skönliga fram att det är det görs värst vid något ting och det skulle också fylla vi här i förrjön nejsne. Och det är ett land vi en är särskilt stöd som vi plejer vi så är och ett litet land och hjälper till att göra något ting. Så bara det att åka skulle jag föra att sätta oss i samband med dig som är särfröingar och få oss samskift med dig om hver ökare och borde granska och vi vet inte kvinnorsjukan. Så borde jag också kanske göra som man har gjort i norra här för det. För det är just en regeringens kvinnehälsestrategi som jag alltid att det är öliga framkommet, det är nyhuxan och det är något på togina i snä. Men det är nej åt allt igen.
1: Är det kommit igång till ett arbete?
3: Nej, och det här var så att det finns några skrivliga fyrspårningar i snung för att det är man följer hit till ett år. Och till helsekorset också skulle jag ha tos av vissa fröjna och få vidare från hemma och kvärfru ökör vill jag ta gärna släppa att hitta närmare att ta känna i snäka ska törven. Och så är man så att det blir inne och svärre på spårningar kan det kosta hvis man nu granskar och ska man upp i en PhD-ritcher och annat som så följer vi och hur kostnader vi ser. Så har man mätt, man har mätt sig fram till en 2 miljoner för att göra en sån riktig i och för att granskning av en av oss som ökar. Men akkurat det konkreta är det inte kommande nå än, men det ska granskningar hoppa runt eller att de som har varit avbyrdna för dig, eller en sån granskning, det får jag snacka vid dig om.
1: Det är ungen löjna att bo i listan till gynekologene og landsjøkrosene er jo enn lenger, og her er det under normering. Hei, det er ikke veldig smerte jeg har sett inn, jeg har sett flere gynekologer der, vil det mest.
3: Jo, det er jo sånn at det er mulig, jeg tror at man ser at det her er lange køyer, og man har brukt for å få avgrat noen ting, og det har vi så ikke fyrreget med svære på her, det er om å sette flere gynekologer inn, men når jeg var en tørva nok på nye vi skulle lagt den i førre, så det skulle jo ikke være en støva som jeg har sagt nei til, tror vi. Men så har det gjort anskalt til alt, og det er nøy at dere får fokus av kvinner i hesten høpe, så det kunne jo vel være, men jeg kan jo ikke love noe.
1: Daner har til dømes sett 130 millioner i et senter for kvinnehelse. Hva er utøyselig heldig du for at such as borser ordet er orangene som er i samgångskjellen?
3: Men jeg ville jo våne til at vi akkurat er granskning og kunne eisnevere og kunne sparre på tvers av landamørsk. Til dømes er det noen kanninger som skulle gjøre det. Det er et samfunn som jo nemlig er lite som akkurat og kunne kanskje komme frem til noen resultater og se der, eller og kunne gi akkurat utkast, de kunne gi akkurat eisne. Så jo egentlig vil de håpe på at dette får gang til vi landamørsene, kanskje her i Norge, noen som kunne vi stå nok for Norge, til å gjøre det tøtt og samstarve vannlått. Så la oss at man kan få et ivelit i hver etter til dømes til strøyest vi, og utan imiske London, men særlig mangler dere et totalt innlitt i hva er det vi har i førjen, og hva er det vi ikke har med å lage her og gå til førerske kvinner.
1: Ta man så heve finchen ur urslit. Sars du fyr där att jostan är färre fyrlig att ta till att böta om det som de finner det.
3: Ja, det vill det så absolut. Det är ju näka också så här arbete för särskilt jag är eisne och jag vet ju att mina kollegor och politiker i överhuvud hade ju inte sagt nej till hur man ser det en ulla kraftig törver i för som är behandlings eller vet jag med att lägga i följan. Det är ju alfa och omega.
1: En av Taimon som granskar i kvinnohälso är Gunnhild Helmstel, granskare och kommunolakne. Kvät är det som du är i gång till nu?
4: Jag är i gång vid att planlägga en av Värskattland innanför kvinnohälso. Här vi befäller att jag säljer den då skiftesåren. Tack för det.
1: Hur ska det gänga för sig?
4: Ja, alltså vi kunde ju göra det när jag inte matar, men vi har inte hatt til førgen om skiftesårene, og også avvarske kvinner. Så vi begynner vi at Røyna få noen grunntakt til. Og det er så gjørst vi en her spørnekanning som blir sendt ut til kvinner i en av sånne alderspølt.
1: Hva er det vannet ditt at finne det?
4: Ja, for det første at vite om alltså få av några grundhakt då som man säger alltså vad det är tutlägen av kvinnor utan av köptesvars bölkerna kan man säga perimenopaus som man säger att det är en menstruationsdäckar och så är det hur snäckar är det menopaus det är så grundhakt då men så är det inte att du kan sätta avvarska kvinnor och genomstäden själv och det är till dem innan enda för kvar som tommer där mest ja och gos där kunde vi avskriva det sala eller ja och vi kognitiv funktion men nästan de arbetsförläggare gos där vi avskriva.
1: Hur kan man bruka dessa vetande till?
4: Ja, för det visste så har man inte ett lagt sig en egen tent och dessa tvina i lugn och kvinnan. Og til å bare være en pastor av lønnen som man skulle svekne ferdigjøkken og vanske vi, og man er ikke hokse om det, kanskje som man tror på, like, at tog av kvinner kanskje ikke har haft så god hoved til oss om det, hva styrer i en strøvn tog. Så jeg kunne godt også kunne se om det er en tro på lønnen, det er slags ikke at det er til, til åkken i følgen. Och så sjönde som säger att gusset alltså eventuellt avskar på alla möjliga matar.
1: Vad kan man bruka alltså vetarna till att såna?
4: Ja, det kan alltså till dömes att några kunder till färra ganska nere tog och arbetsmarknaden någon på grund av som tror på någon till att ganska inte få hjälp. Så det är gusset hjälp till att ganska sätt fokus mer på att ha mer legitimt att få hjälp så läser jag att man ganska varvet några förläggare och inte för arbetsmarknaden eller för nere tog och jag syns bara generellt trunar om kvinnan och hur ser ner och det är också det är gott att finna sig att veta någon till
1: hur länge tog för en sån granskning av Värskattland att häka helt när finner man det och hur ska kvinnor ha det i köpsvaret.
4: Ja, nu är det bara det allra första som börjar spåra kanning. Så vi får inte ha detaljerade upplysningar om de enkelte kvinnor som så. Därför är det en sån heltar kanning. Men det kan lägga som göra ett inblick i stövna. Och det kan inte bli nog. Alltså kommer det att föra fram i några månader. Och så skulle ursliten gärna förelägga ganska ett år att han var syska.
1: Du är väl ägst i Atlander om att granska Majra och kvinnohälsa. Kvart är det här projektet som vånande ligger för framman?
4: Jag heter så bara det allra första innan kvinnohälsa. Men här är det en gång man kan färre gång till. Tror jag traditionellt hur man ganska inte så nekva vitan om särskilda kvinnosjukor och ägst bara om är det sjukt av kvinnor som män så är det här va? Tror jag man är väldigt värd vid att granska kvinnor till man är helt i att ganska avvarska kvinnor på nekv mån till att det är ganska fluktuerar eller något man kallar det swing svartja är synder det tror jag att det här var en hormoncyklus men nästan till att man också att man måste ta ätle till att det här kanske kunde vara vid baden och till att man vill bränsle för att det ganska det här är en avvarska kvinnor men nästan möjligt att det kan ske foster med att det och är vi baden. Så tog jag om man kanske inte haft så öliga och hakt till fyra där vanliga sjukna som bär män och kunde få. Och där vet man så att här är nog stormoner. Men en manglad en vitande spär om sjukna generellt. Men så är det så att det är inte som är särskilt för kvinnor. Och det är 20 skiftet så är per ett. Men här är det inte några kvinnosjukor som så är det här var vi, hur ska man kalla det, och våra kynskökna gera. Och det är en annan sjuk eller endometriosa. Och så är det som man kallar polycystisk ovariesyndrom. Ja, så här är flera möjligheter att hitta på sjukna.
1: Men kan man spela hitta efter tajmen som granskat det samma och ära ständigt? Hur är det så viktigt att vi får försk haktull och försk av vitande innanför det?
4: Tui at vi skulle ju vidja okkar egna folk, så tui er det alltid gott at hava vitan om hva videre gjør det, og hva videre avrska jeg. Og det er alltid tutning, og ikke bare mån til kvinnehelse, men for alle sjukker, det er alltid gott at hava først til det. Du kan ikke alltid bare flytta dansk til dem, sier du, og for en gang, alltid bedre hava förskrunta i tull. Att vi är föringar och andra är andra folkaslöv och vi är inte det som genetiskt och socialt och allt möjligt annat. Så tog jag alltid det öra stora tuttningar av Kanada att vi är till slett visst att vi talade att det är den samma trobladen i förgrunden och vi var överskade och samma hat som öra stan. Tog jag alltid det är en stora tuttningar av Kanada.
1: Hvor är det hetta vörtje så avvärsat här?
4: Men så vant man är kvinna själv och kanske börjar bli mer bevisst om att det är av manklar och vidande. Och eftersom man tar i man själv och kommer in allt det här hemma ganska mest till omkring sina jobblag någon som och eftersom det är som lagt det här vi kanske inte finner sig någon vidande om detta jag kan man ha lärt att det här är inte värre folk så att det inte var någon äggvitan. Så man blev mer och mer bevisst runt det alltid som tog en gång att det bruk för det.
1: Nu är du ägstna kommunlackna och det var tåsande jag får om att det kommer ett fokus av kvinnehälsa och kvinnesjuker och trobläggar som kvinnor ströjas vid. Mest är det att de kvinnor som kommer till tog in att mera fokus är kommunas i ögstna och i allmänna rumna.
4: Det mest är ett synder, allt igen. Det är, alltså kvinnor i färgen är som helst nog så attrahållnar vi att tacka hela vad mot hormonell och brötingon. Det ligger nog en avsrätt om att det kan möjliga ha vissa krabba mind till dem. Man vet inte hur som akta vantar för blodtöppar. Att det är vi hormonbeger och det är inte bara galtande för skiftet så är man ägst nu när man tar sig om att förbygga graviditet så det är en som är rätt och allt vi att jag brukar det vid gärna. Så det börjar att komma jag ser inte mer inser om att komma och vid gärna man vill höra sig inte mer om det. Så jo, det är en bröjning av det men det är ganska inte så tydligt som är det stället.
1: Så det tidsjes som att brøyting är om att komma och ihop på den till och vidanerna om kvinnohälsa och kvinnosjukor, men än är längt av målet som äter att en snäck, futsing och orska vill lögt i kvinnohälsa och kvinnosjukor som vi tror på läggar som manfolk ströjas vid.

Hetta heilaga evangelie til 15. sunnudag eftir Trinitatis skriva Lukas evangelistur eftir æru tekstur kapítil 20 örnundne 8:32 til við 42 og ta Jóhannes solois og Jesu navne. Men det hendte meðan tað var fer at Jesus kom inn í ena bygd. Her var en kvinna og nevndes Marta som beð hon ein innkjøs her. Hon åtte en syster som et Maria. Hon settes nye i føtterne av Jesus og lytte av tale hans her. Men Marta hei strevet vi nekvar i ståkken, og hon kom til og sier, «Herre, legge til ikke ui, at syster må en lete med for ansamhattla og matgjerne. Si vi henne at hun skal teke hånden og ui vi mer.» Men Herren sverre seg vi henne, «Marsta, Marsta, du kjørst er øvnøyer og struja mongon, men åkt er nøyot. Maria hever valgt henne gaua loten som ikkje skal være tidsin fra henne. Amen.» Til tøyer er godt å få grøy på, etter at høyre en grøy en båskap. Til å kreve tøyeranten av okken, er vi til å være firelit vi øtten vi sier og gjøre. Vi skulle rumma kvar nörrun och skulle ta i vantokon och måle så är vi inte av övart för närma näkran. Här till är det inte väl se med den hampa folk att ha vana fullvisa nyhetsstöv och om politisk eller atronarlig vidskifte. Det är helt inte utkänt att som är se nekv utan att se näka. Då skulle vi se näka kila gott så skulle vi helst vända sätchen i händan och handan ved och lysa stövna ut från flera tjönarmion. Över att bärsöjen tidigt helt är omänta och bönlös eller åbönlös vid dem allt från att ha en ågröja mönning. Men ta er vanser fyrir att vi gänga som tjätta om höjtan grejt vi ätlid jag tog som hev tuttning och en ejut. Vi kvarst en ejut över öjntottavur för att få ta tuttningar mikla fram och lätta frabrikte och nå anser lidja. Hemma tja Marsto och Mario i råkan då Jesus är kommit in om dittnar och är mora affärerna. Marstaren är kommit gott och Marsta är till och i henne var lagt ur bojnene för att hon var baden. Över att gästa blod. Hon börjar att stakast och göra imis till mattna. Så Jesus är ivalest svänkor och nu skulle det få också till mattna. Marsta är igång till matcherna, men kvätje är Maria. Hon tänker inte hånd i, men i stegen sättes hon vid fötterna av Jesus är lusta medan han lärer. Marsta är till hon som hon mätte vid en ratt. Och så ser hon Maria och inte så fratt som lägger till mestis en syster henne strugist. Hon kjørst ill. Ikke best innan Mario, men innan Jesus øsne. Du han tidsist heller ikke om at ledja til mestis hos hon stakas fyrir hans herra skuld. Marta krever sin ratt og gjøver Jesus i herra på. Sig det av viana at hon skal teka hånden og ive mer. I kvarion tøvna leie Jesus vera Marta vi David ikke. Men han är bäst sagt. Marsta, Marsta. Du gestar ögnöjer och struja mångkon. Men åt den ejot. Maria hever valt en gaua loten som inte ska vara tidsen från henne. Vi fettlar så latt och som och gröv som Marsta. Vi åtäcker hon uppgavor. Vi renar här och här tog vi halta att det tuttningar mitt och nejot. Da høres de avnående hos foreldre køre bøttene til fjøpølt og fimløg, og så gjerne skulle foreldrene i øsene nå ha sønne i utsiv, omframt at røtje av vinaskæren og familiene, og så arbeidet øsene bæg i fotlatøy. Kirstjer og samkommer helt ikke hæsson undertekner, og letje seg kappingene ved at underholde fjøltene ved tiltøkken og konserten av øtlån møvlønnslæm. Her tilleggst mer om man har tog,
som stendur i bøye og til fölkja velju i. Alt meðan vid hafa minni tøy at fordjúpa okkun og enni samrøvu ein til ein utan skutjar. Vid hafa somalois hårst hessa vikna at vid lesa minni og minni og at ungdomrin tog verju verju a lesa. Lætu í hessi år frá frelsarun skóla yfir det og gjev þær laufi til að gjev ettir og sleppa. Tú gjerst þær ónægir og strúja mongum men ótt er neyjot. Hvert er neyjot? Hvert er så tuttningar mikki að Jesus sýr það svo barst út óttan og ansur. Til er lúdrin og í Maria valdi. Að seta sig við mostarans fötur, lusta, verið högn og í andakt og tekið mig að í orðnum. Hefur þú skund? Hefur þú nekv öyrni og nekv að gera? Hefur þú ekki tói eðla orsku að leita þær út högn? Til Guds orð? Rökkur tóin ekki til tjá þær að sýta við mostarans fötur? Har Jesu orð til tóin í þeim? Du gjørst der evnægir og struja mongon, men ått er neiot. Gjør god tær og okkon ötlun, nøye og styrstje til at velja hingaua luten og let anna boia. Amen. Vi får lort til sannsynum, vi enna, tja Billy Joel, båskeprene grøyur, sitt ferna nyur, du nærst ikke alt det at du atlet der, og du kanst ikke alt. Jeg var sangrinne fra Nusjantro Sjælfjers, synger han om at vi først øyde å takke rør i av telefonene så han ikke forfætre der. Jeg kan bila til om du ikke først alt vi og en tvor det er. I det å møte meg ikke for det, så kanst du begynne vi under tøym og vikne her to, litt til telefonen og litt. Og godt høy vi er å komme i kyrkjø og her at lusta, takk i møte, og lukka sval og anda. Gjøvann, sunnet deg.

0: Og har sendt dette hele evangeliet skriver Thomas Løkke Kanneberg, prester, skriver jeg og les. Og nå Jan Brian Wittfeldt lærer vi dagsens første togindasending klokken 8.
1: Klockan 8 i morgon svenska tog till klockan 20 och att tog låt och välhåll ni upp till Rydgesdagsväli och i Sverige. Gott och väl 8 miljoner folk har välrat hesa för. Sviar har haft möjlighet att sätta krossen vid brev att kvöva sydande 26 august. Och till här var omlöjt 3,6 miljoner väljare långt och görst skriver svenska kringvarpen. Og i morgon vær sindra rolaga vi fløyri velstå og åkne i høvestan om Stockholm, tog fløyri av brevetkvånen vore ikkje komnar vegin fram. Veljast skulle 324 til folk i Rydgestegjen, og heromfram skulle veljast folk i kommunestyrene og regionsreine. Sera tatt mittlen høgra og vinstra vondjen under Lorslo av avgavist Ulf Kristersson og Magdalena Andersson, og til gjer Rydgestegsvel i hesa fyr spennande. Øremein standa borgerlige flokkaner, Moderaterna, Kristendemokraterna og Liberalerna, omframt stolsflokkeren Sverigedemokraterna, som fløyre råkna vi, for å komme vi og gjennom borgerlige stjøten Hesafer skulte høyre vongeren vunne. Hinemein standa flokkaner av Venstre Vongenon, Sosialdemokraterna, Miljøpartiet, Senterpartiet og Venstrepartiet. Välhållande lätt attor klockan 8 svenska tog till klockan 20 i kvöld åkara tog. Björgen Garli löjde morgon åkara tog efter 140 folkon som än inte komna trojator efter att en färja sack och java hävnen vid Indonesia. Det upplysar Björgen Garli av stenen för allt tjava tog in där stod hon. Tillsammans 243 folk var ombord av färgerna, ta hon Jack Borstor och Ringon Väckre. Kipet var ta av urbojnen Surabaya som ligger av Estorsjön i Ajava, till bojen Banjar Masin och i sådana parstier av Kalimantan. Fleire enn 200 forsfolk i handtiden i Chile ta de myntos de som lødde liv under herrenda herna var større noen 20 august og Pinochet. Pinochet kom til valgte i Chile 11. september i 1973 og stod til landet når vi herrer i hånd i 16 år. Norske tannåringer skulle ikke slippe av Instagram og Facebook om nottene. Til å skrive Jonas Gahr Støre, fortsattes rare og i brevet til tøkner i San Meta, som øyer sosial- og milaner. Støre melder til at så må avmarsinger være sett av versk i norra, som Meta har gjort semje om, vi fløyre amerikanske stater. Det som er samtidig i USA, øyer øyne av regaldene i norra, vil lette orske i å verge okkara unge folk, sier Jonas Gahr Støre ved NRK. Og i august gjør det Meta semje ved 24 de amerikanske stater. Semjen merker med landet at unge folk ikke får utgang til Facebook og Instagram om nattene, omframt at unge under 18 år og i mest av leie kunne være av sosiale medlene og i 2 timer om dagen. Og i rumenska høvestanen Bukarest var et heldur ørves i hømsmet sett og i joar, tog ikke minni enn 20.000 folk fører til bors, vi sema bor. Båret var møyre enn 5 kilometer lengt, og i tøkjelja 5.500 meter, og det nytt hømsmet sambar Guinness. Enda malet vi ståra felags borhalden og vær omframt av seta hømsmet, er savna penger inn til et nytt badnasjukrehus som skal byggjast i Bukarest. Fyra partner morgen för Ejon Klaxton landstidsvänjar i fotbollte jag kunnkjöra hopen till distnär i Nations League som var spalter 17 i september och 1 i oktober. Allandslige spelade 4 distr i höst, 2 i Röhmavötli och 2 i Röhmavötli. Först höjma möte Kazakstan 26 september, så gärna ute möte Moldova 22 september, så höjma möte Slovakia 2 oktober och senast ute möte Kazakstan 7 oktober. Häromframt spelar färger 2 distr i november til ute mot Slovakia og hjemme mot Moldova. Øysene og øyne til landslige skal spille Floridistri Torra i Mundakapping, og øyne til landslige spiller ute mot Estland 25. september, hjemme mot Luxemburg 30. september og hjemme mot Osland 7. oktober. Nasta vika er lust av vera utrottar og rørslo vika, og ikke nok vi tog, alt nasta år, altså 2022, verur rørslo år. Til å bo i landstorskvinnan i Holsemalen, Eides Hartmann.

0: skal det virkelig være nei ut av stånda deg inne? Bæra tog til ikke kunne halda deg fra veltene, skjelta i Petsson. Kom i helte vi mer, så skal jeg gjøre deg selvsikker fra stegen.
1: Men vi vil leva makkar,
0: kaka av hønnen her. Så skal jeg velta deg en stikje, bæra til tikkara. Så kunde de færa herra skæva. Kom vi mer. Petsson før inn i høstnagæren og gråana veit. Hønnen er blivet verand i utanfyr hekkne. Her er ikkje så mykje som skudgen av enn å matje etter. Vi tar ved i atlar, sier skrukkan. Som vet han haksta hønnen, det var hon og rådde. Å jo, sier Petsson, her er det makkar i hopa til. Kom nu, kom og suttje sjolvar. Færa vid inn her, så stanje du bæra. Så jeg vil ikke slippe ut dator, sier skrukka. Petsson fikk ikke året fyrir seg. Det var just det som han i atle gjer. Nei, det var nok ikke det, kom det dralande fra honom. Ta råpte Fintus, alt han var mentor.
1: Reveren kjemår!
0: Og vi levent og gang flaksa og alla hønene inn i høstnagerren. Petsson var sjåter ut av stånda. Her loppa i tikkun, flemte Fintus. Det var det godt det av. Du tid ut og frikadellene kommer.
1: Du loppa i okon Petsson,
0: kak av hønene.
1: Du last i okon inne. Hauast du säger att du inte skulle.
0: Men till spittla allt, säger Petsson. Jag släpper dig ut att du har några dejar. Och finner några mackar. Jag så ska gå med där till dig.
2: Petsson för att till välterna. Fintus rann undan honom. Ser man stå där bajer och hukt och att ötlon och hönorna hade öjlagt. För det bränt och hönor, morra i gamle. Allt arbeid til onka nittu. Vi må gjøre allt om matur.
1: Og frikadellan tja mer, eisen til onka nittu. Hon er eten og jeg må finne henne æra.
2: Petsson satte grønnmet i om matur, og Fintus sette henne æra frikadellan nyur. Og fyrir jeg ønske skulle henta, sette han størst hegn rundan om henne. Og så vart det eblaveltan. Gamle grau veiter og Fintus leie seteblene. Det var streve for en gamla mann, og da det var littner, hei Petsson illt og i ryggen hon.
0: Så leis, gav han seg. Det var godt å få etter fra hånden din. Nu är bara efter att vattna och boja.
1: Jag tog kan vattna så boja är,
2: säger Fintus. Tolja morgonen efter för Fintus i till välterna är vitt om frikadellan var vaxen. Det var hon inte. Tvörstur emot. Hon var harfen. Här var bara ett tomt hål. Og onkur hei kleira uppi utamun nøysott og grønnmetis røvnun. Men uppate verre var vore ui epla veltene. Alt var enda vent. Alla stene var hål vi onkun eplun ui. Fintus sprakk innator.
1: Petsson, Petsson, vakna! Frikadellan kjammer er harven og ikkja ein... Ikke at det eneste eple ligger under høkken og hålet.
3: Hva er det du sier? Frensor,
1: ligger ikke at eneste eple under høkken og hålet?
2: Petsson helt av dyr og kjettet han undan henne.
3: Å, det kan fære.
2: Hva er det rettet for en ega? Sier Petsson, tar han så eple av veltene.
3: Hvor er vi gjørst dette? Hønene er innlast der. Hva er det? Hunden är i kinnlast här. Höjre med tid. Kossi är det slappnar ut.
2: Trött trutjar hønir kea og bangnar undan enn træi. Ta i Petsson var næst der. Spela og der beina lei atter i høstnarhuse. Vi gamla og i hølunum. Og ta i han led høstnarhushorene opp. Så du atlar hønnar her.
1: Kunne vi släppa ut nu?
2: Spurde ein.
4: Släppa ut? Titta hvor langt vi ute. Og jeg har lagt med eblaveltene. Hvordan slåpet det ut?
1: Vita manche kjørst. Vita manche kjørst. Vita vi her atla nottene. Jeg har sovet. Og jeg har vært på egg. Ta vi eisne.
2: Vita var anche øyelagt. Gaka på hønene her.
4: Nei, nei, sjølvand ikke te. Hæ, første Petsson. Det var sjølvande Gustafsson, som har kleira veltene ned og sparka bolt vid setteblen. Hæ?
1: Petsson, Petsson!
2: Leif hintos og poi, og leip oppa heranar a gamla, og banka i et holdt eble og i høtti ånen.
1: Det kan ikke være ter. Hikker, omkrupe bit i eblene. Hønner et ikke eble.
5: Nei, søtte atler hønner. Vi et ikke eble.
4: Jo, det er gjerne tid, sier Petsson. Jeg synder ørkjømlaur.
1: Ikke så leis, sier Fintus. Hikk, et størst bit.
2: Og så det fautaspår i veltene.
1: Ikke høstnaspår, au høstnaspår.
4: Au høstnaspår,
2: Fyrste gamle.
4: Ja, ja, i høyre te.
1: Fitt vil jeg eisene slippe så ikke av høstensporene.
2: Kaka på hønene og hilt og sted, og i hølene og nakvar i ærere, utjøkne om dittene og løyka iver i veltene.
0: Petsan var søster. Fint og stå mitt og i høstene flottene og kanna i et spår og se man bær hvis hun er ikke noe lappar.
1: Här kärs du,
0: säger skrockan.
1: Hatter icke vit. Hatter en kikv? Nej, hatter en gait,
0: säger en annor.
1: En elkor, en froskor kanske, en Gustafsson.
4: Nej, jag vet kvad hatta är, säger Petsson avgjördor. Hatta är en... Ruff, ruff.
2: Hördes du bönnum?
4: Ruff.
2: Grøysor. Hatta er Gustafsson vi einum grøyse. Jo, sanneliga. Her kom grannen Gustafsson baksand vi einum grøyse og kjore.
6: Hon er bedi ute og stråkje i natt, råpte Gustafsson. Jeg fann han opp i eplaveltene til Andersson. Det er best om hun veit er å grave epler opp på hjørne.
4: Ja, det er vita vi vel, sier Petsson.
6: Hon har varit här i natt och ätit sig mätta.
2: Gustafsson kom när jag hittade.
6: Hatta var värre, måttlade han. Men du ska få en nudge äpple.
4: Ja, det har man för att ganka, säger Petsson.
6: Men här har vi ätit och skälta hönorna av årötton.
4: Så nu kommer jag släppa gang och skäva. Ta jag allt korten i er ögelagt. Så sätter jag nudge äpplen i er kvöld. Ta ett här laxtar. Har du det med? Skäve nu. Men bär i äpplavältene. Icke ett einasta skäve i grönmedsvältene. Lovet hit mer te?
1: Ja, ja. Te lovar vi där.
2: Gaka var alla hönnar och löddes allt för ett att skäve efter mökkon och moldene. Petsson slog pelar nior och stika i mellan äpplavältena og grønnmedsveltene, så at hønene ikke skulle færa skæver. Fintus hjalti honom at kusta ter hønene bortur, som ikke visste hva lova mest. Te domte fredsen om vel, jeg slipper halda kilo. Ta i kvölde kom, før der fleste hønene inn i høstnerhuset som vant. Men nekrar var enn i velten jo skæv av.
4: Nei, nu måtte jeg fære lett jadikon, råpte Petsson. Nu er livet vi møkken. Nu færre jeg å sette eplene gjør, og jeg vil ikke at alt at det vil enda vent.
1: Så vil det trutja viker at han vil lastra dyr,
0: sier Fintus stranglige.
4: Nei, alt månne vi der,
0: fuste Petsson. Men det var langt og sent. Hønene kjørtes fra seg sjølv, lopo i atler, atter og gaul og kaka.
1: Det var lett å gå. Det var lett å gå inn i høstnare hos noen. Han lumpar og kom atter nu. Frøya kom fra som gamla.
4: Men fynt oss,
0: vena i gamle seg.
4: Hygg nu hva du har gjort. Hvor sier du så over det?
1: Jeg vil buras da. Han ikke Petter sagt,
0: sier frenseren først. Hønene sjå du fjaltar under ronnen og tås av om hvordan rævelige Petsen var.
1: Vid at lukken ikke er innestangt der, vid vi er her og i alle natt,
0: sier skrukka.
4: Men hokset ikke noen reveren kommer og teket ikke,
0: sier Petsen.
1: Ja, oi, er det rev i at han vil ha snær hos seg,
0: rapte Fintus.
1: Du lukker noen ikke ene fra treet,
0: sier skrukka.
1: Anken reveren kommer.
4: Det løses ikke også vidt her, sier Petsson, spekelig av Fintus. Nå setter vi eplene nyer og vågner at alt ganger vel kortene.
0: Så setter Petsson eplene nyer for i ærefer. Fintus setter tre kjøttfrikadellene nyer og hekneierne opp at det bedre inne. Her skulle de anken komme at grevene opp at det. Da er det vår littner, var nästan mist. Hönorna skikt och kvitar under ronnen. Där bära bojav.
4: Nu färre är jag lättja med. Vi är tid ute om det torra,
0: säger Petsson.
4: Men till skäva icke i välterne. Lov mer till.
1: Kanska,
0: säger skrockan.
1: Kanska lovar vi till.
0: Tar för och innar. Fintus rann ontan. Petsson var storsen.
4: Jo, jo, Fintus. Mer damer et ånd. Kanskje ferreverne komme, sier han hoksne skjermor, og toa i øyre lippene.
1: Jeg hoksa i... Hei, det ikke vært spennende. Jeg held vakten åt. Du som ser så vel myskre. Og ta et løse for deg, skal du bare vete med. Vil du ta?
0: Frenseren spøyla i egen jobb.
1: Skal jeg, en løytel kjetta, jakstra atle revan av bostor, ensamadler, av miskare natt?
4: Nei, nei, bæra hans ettor.
1: Du kan sitta og småttene kjatt her i trænen, og heva en av mjölkaspann vid steinen og i kjatt her, og en av lomma likt, og om reveren kjemur, så skrampla du bæra vid spannene og løyse vid lomma liktene, og så reist han. Og så vaktne jeg og kom ut. Tår du te?
4: Jeg sjølvand. Og vi sitter jo småttene. Og her har vi en av mjølkaspann. Og en av lommalikt.
0: Petsson hjalte Fintuset jeg kom seg opp i småttene ved ødlån. Her var ønsken vante for jeg nægget reverslapp opp til Fintus. Men sjølvor så han ut iver atlan orstakæren. Mjölkaspannen skrampla i väl. Här var ønsken vante för en näka rev och slapp upp till Fintus. Men sjölvor sa han ut över atlan orstakären. Mjölkaspannen skrampla i väl. För jag var helt visser drådare band ur småttene och innegjögnen öppna kämarsvinda i Japetsan. Det här skulle han binda om störet då. Om Fintus tåa i bandet för gamle helt visste vakna.
4: Som det gott att du så djärvor, Fintus, säger Petsson.
0: Ja, sjölvan till er djärvor, säger Fintus. Kjätte reast ånds. Det var inte väl, säger Petsson. Kjött vore ljöst attor. Ta skall du veta mig. Gåa nåt gåa och äv sov så väl. Ta i Petsson skulle snäja om hattene, råpte Fintus.
1: Är det visst det revar du inte klövet tröven någon?
7: Ja, te er pura visst. Men er du bansjen, så skal du bare komme inn nu.
1: Nei, nei, nei. Jeg vil det bare stande så leis. Vita det helt visst. Gåa natt, gamle.
0: Pettersson får innar og leie seg. Han var ikke så bansjen om Findus. Han klarade sig alltid. Nei, han styrte meira fyrir hønen. Men det var nå eisen langt så igjen enn jeg rever hei veri nånt. Det hei veri sere auheppe om han kom akkurat i nått. Findus satt ensamadler og hukte. Han sa at det fem hønenar halva vegna lia og fjaldar under runnen. Det var ikke særlig a mist at du var kjetta. Her før jeg iva ønsken rever a koma. Og kom ein rever korstene, så skulle det Findus bæra skrampla vi mjölkaspanne, løysa vi lommalektene, tåa i bandet, skrampla, løysa, tåa. Men helst før ønsken henta. Han skulle bæra sitte her og ansa ettor, og så skulle Pettersson komme og løse han av. Nei, her kom ingen revor, og kjøtt før det var ljøst. Som det er kvist, kvist og mist, ingen revor at homa. Stjøttene er glampa av himmelen, Findus vetjer i ved sønnen hønnen fimm, han vetjer nu, Vetjur.
3: Findus sprakk upp. Her var levent og gankur, og det var ikkje mist. Det aldrig hos dævor? Han hukte ut.
1: Hjalp! Skrampla, skrampla, ljus, toa, toa, toa, Pettersson, vakna! Ter hegla frikadellina kommer nior.
3: Pettersson munte råtje ut og gjøgna vintei.
6: Kvad er detta? Kvad er detta? Er det reveren? Nei, ikke atte nu!
0: Gamle vær åttan dora oppa eit sekund vid kosten hon og i hånden. Atler orstakeren vær fotler og i køen. Minst seks vørder. Køyr som kleira vår i eplaveltene og i grønnmedsveltene og i blom og teionen og bergeronnen.
6: Kvett gjerra dit her, rapte Pettersson. Släppe dig om borstor, tid oi letja mer atla norsdagaren.
1: Tätt trampa mackanar till avlöjvis,
0: kaka av hönnar.
1: Borstu vitt av mån.
0: Men kuttnar skilt och öjva icke kvätta sin luttle mäveren säger, då det här blev bära standande och bunt.
6: Läte blommorna kommer få ha fri och hette er orstakaren kommer och till skulle släppa dig ut att det skämma vi som du kom in.
0: Ulte gamle och rönt jag kusta kuttnar ut. Findus och hönorna hjälpte honom. Men att kusta sex kur är icke latt. Ena löt och sättne var och attlar här än. Men nu var löjt i ett ravälton och blom och taj.
6: Hetta ber ikkje til. Åh, tiva i Pettersson. Jeg må færre til hjelp. Hetta er jo kuttnar til Andersson. Han må komme og hjelpe meg.
1: Bøtte kur. Bøttar og farvetnar er ditt. Fæta ditt anke petti.
0: Ulte frenseren.
6: Ja, tætar er jo. Bøttar og farvetnar.
0: Måtla i gamle. Og atla i sara færa. Men så fikk han et hoskott. Og bra stekkei. Er der buttar og farvetnar, så kunne vi lumpa der affære ut. Jeg halte jeg veit.
8: Kuttnar stå opp hura stittlar, og hokto vi stauron eion ta i gamle frenseren og hønnar for inn i køtjen. Kjott kom der at han a, jeg vita hva var det av dem. Pettersson og hønnar kom utdator, og så undrande ut.
7: Nu mina damer och kur, säger Pettersson hat och gärliga. Efter allt detta rummet styrelse, för jag visade hon pappers påsan och gångor sjölvor.
0: Hönnenar klappar och kuttnar glödd. Tog ni rätt i kökstrappen
2: kom en papperspåse hoppande og stekka i så her. Alla kuttnar glödd og vi, så var det der alderen se. Og nu let eis ni ujonon, som en klokka. Hønenar lop og framåde på sannon.
5: Ak, hva det er dette for nega?
2: Hatta vært til å ta løgnasta. Kaka og allar og skatt og et kuttnar. Opp østare av forvetne kom og kuttnar tråkande med på sannon. Men da der var og komnar nastan fram til hans herra, helt påsen av stea, tvørster om græsvødlen, og stå så atter, stidler og bojaje. Kuttnar steg av og, der måtte standa stidler for jeg feta, hva det vær som hent. Til der atter hørt og klokkeljaue, så hilde der av stea. Men da der var og nastan vid påsen, rann han atter av stea, nian med å drekne noen. Hoppa i og klinka i, kuttnar atter at han av, og seinaste Petsson, til der had enda vår ui hean og natter, her der åtto av vera. Ta vær Petsson kviker at omvæle hekkne. Fint og skradde påsan eusar og rann atter til gamla. Kuttnar bæra bunto og sau ut som der ondje skilt av nøkron. Og det gjør det der nok heldur ikkje.
9: Nu kunne ikke flere vannlokker henta, sier Petsson. Jeg færre hjemme å sove, og i morgen færre jeg sier vi grannene at jeg skulle suttje til at hekne nere leie. Og så færre vi atter er røyne for å skile ortagernen og veltene.
5: I halte at det nå mye er vi sette kjøtfrikadellene til mer nyer, så kunne vi sette henne nyer i en pott,
2: sier Fintus.
5: I halte ikkje at det gott vi ötlån her som grønn

Lät om åken ödel bia. Herre, är du inkommen och i detta heliga hus tytt att höra kvart och to god färger skapar mun. Du Herre Jesus frälsar mun. Du gåe heliga ante ochar mun och löve och deja. Vilt vi med tala. Herre, öppna to nu såleis vi tog någon heliga ante för Jesus Krist guld hjärsta mutt. At jeg av året tøynum kan læra at bæra ankor om synder møynar, og i løyvi og deia at tryggva av Jesus, og kvønn det og i heilam og løyvi og levna i at batna. Ta høyre og bøn høyre god, fyrir Jesu Krist. Amen.

Lät jag kun öll somol bia. Herra, var god himmelske fäger. Vi tackar till er, tog jag tog vi trygg och höjla av en dope, hur görs det åkon till arvingar, till äviga rydgjöter, för sådana hus, Jesus Krist, guld. Vi bia till, djev åkon höjla i antatun, så att vi åkon stryge och sträva, ta med oss utja, ta nej och vann, Och att geva oss stunder till årtöjt och att lusta efter tog som du hever att säga oss. Geva oss strist av årtöjnen vi trofäste att utdina kärning åkara kvillande och i kärlöjka tögnen och omsorgan till vid att änta vara säl allar över för i ögnborna söntöjn Jesus Krist varan Herra som vi tar livor och rävor och i ögnlöjka höjlaja antans. Ein sannar god om alder og æver allar.

Hesen høyla i lesteren skriva vår i apostlasøvne. Men ankel herrans tala i til Filippos her og seie, stat opp og fær sår etter og gakk etter tog veinon som gonger åman fra Jerusalem til Gaza, til en øyevever. Og han stod opp og fær, og så her var en mævor ur Etiopio, her mævor og høytingje Chakandake, drottning Etiopiomanna, som hei atler dyrgriper hennara og i varvorslo. Han var kommet til Jerusalem et halda bøn. Og han var nu av heimferiene og satt i voknesøynen og les Jesaja profet. Men anten sier vi Filippos, fær og halte at du rette som vokne. Men Filippos forrennande her og hukte og hørte han lesa Jesaja profet. Og han sier, skiler du til at du leser? Men han sier, hvordan skal jeg kunne ta utan at onker løyper inne med? Og han ber Filippos støye opp og sette seg kjøser. Men det stikker av skriftene som han var ved å lese var hette. Som han sier hver han løyter til skorer. Og en så lamp tiende med det tøy som klipper til. Så løys leter han ikke opp munnsøyen. Og i nøyerstande noen verdommer hans herre avtidgen. Hvor kan sige fra att han sa vi till att liv han sa är tidigt borstor av görande. Men här med åren tog till åra och säger vi Filippos, säg mer om kvön säger profeten hetta om sig självan ettla om omkran annan. Och Filippos lät upp munsyn och ytterligare tog under vid hesson skriftåre för han att boa honom klejboskapen om Jesus. Och som tar fåra fram efter vägen om kommer tar ätna från vattnet. Och här med åren säger, hek, här är vatt. Kvart fåra mer att vara döptor. Och Filippo säger, trors to av ötlån hjärstatöjnån så kan det vara. Men han svärar ju och säger, ett rikve att Jesus Kristus är son och Guds. Och han ber att vaknaren skulle stäcka och ta för att bära ner i vattnet. Ber ju Filippos och här med åren. Och han lät han, och han döpte han. Men ta ut och kom och uppåter ur vattnet riktig antiherrans Filippos borstor och här med åren sa han inte möjra. Då jag klävor får han väsyn. Så lever år herrans.

Men det hendte med en tar vår affär att Jesus kom in i en bygd. Här var en kvinna, och jag nämnde Marta, som bad honom inkas här. Hon åtte en syster som hette Maria. Hon sättes nyer vid fötterna av Jesus och lytte av tal och hansara. Men Marta hejde sträve vid nekvare stakan, och hon kom till och säger: Herre, läcker du inte oj att syster min letar mig vara ensamattla och matcherna. Sitt av henne att hon ska tacka håndterna och ge mer. Men Herren svärar ju och säger vid henne: Marta, Marta, du görs där ånöjer och stroj av munkon, men åter är nejot. Maria har valt din goda loten som inte ska vara tidigen från henne. Så det är dagsens höjliga evangelie och Herren svärar om allar över. Och lät om oss att fälla hjärta och våra kristna tryggf.

Lat jag kunna somol bia. Höjla i färger, vi tackar dig för ditt höjla i år till åkara och i det. År till er sannlöjtje, lät hälla oss om vägen till sannlöjka och till sälo. Amen. Namn färgersens, sonarens och höjla i antas. Sövan om Marsto och Mario, hever jag kunna ölten när hot inte munkmänniska. Det var då systrar, og saman við bróður tørra Lazarus búið her í bygdina Betania, ein lítlari bygd skammt frá Jerusalem. Og þetta var eitt heim sum Jesus kjente vel. Og eitt heim her hann koma gott. Og til just yfirskriftin yfir hesa prætikuna í dag. Ta Jesus kemur á gott. Tøy kvat hentur ta Jesus kemur á gott. Og kvossu tekka við ímóti honum. Vi lätar här på vår systrarna Marsto och Mario visar oss hur ämnes följt här emot i honom. Och först hörar vi om Marsto. Vi kunde nästan sucha Marsto fyr i oss. Jesus, sunt det var gott att du komst. Kom in här, vär välkommen och känn dig som hemma. Hon fyllt till värska. Äldre ska få oss till äldsteg. Mäter ska geras, borre ska borra gäst. Og Jesus skal få, skal ikke få hva som helst, nei. Han skal få ta besta som huset øyer. Marsta vil Jesus vel. Hon tæner honom, hon arbeider fyrian, hon kjever honom av sin besta. Men så varnast hon ekka, hver Maria? Hon ikke i køkkenen, hon hjelper ikke til, hon borrøyer ikke, hver hon? Maria sitter vid Jesu fötter. Medan Marsta fyrröjkar föje till Jesus sitter Maria och tycker emot det herre föje som Jesus gäver henne. Marsta vill borröja för Jesus, men Jesus borröjer för Maria. Ikke vi breje, kjøte eller vina, men vi tar det föje som röker in i hjärsta och höllt in i ävenlöjka. Og henta føje århassara. Og i Marsto og Mario kunne vi øysne homa en mynd av lov og evangelium. Marsta arbeider, hon strevast, og hon vil gjera ta ratta, og hon vil gjera ta vel. Loven sier, gjer. Evangeliet sier, takk imot. Loven viser okkon hva vi øya gjera. Evangeliet bor okkon hva vi Kristus er vi gjørst fyrir okkon. Og her næsta vil vi nækka grunnleggjandi i kristna trunna. Vi kunne vera så opptidgen av at gjerra okkvart fyrir Jesus. Av vi gløyma at hekka imóti tói som Jesus vil gjeva okkur. Vi kunne enda vera så opptidgen av at tæna herran, av vi gløyma herran. Og et er en olvarsom amening av okkur som tæna i kyrkjini og kristna arbeidi etla kristna i tænastu. Og her hugsi om at öll som er døypt til en tro enda god, og trygg for han, og høyre honom til, vid er og herrens tænare, om vi tæna og gjerne kyrkjo, eller ut i samfellan med andre folk. Vi er öll som trygg for herren Jesus, vid er og hans tænare. Vi vilja så fegin gjerne ta vel. Vi fyrirøyka, vi leggja til rattes, vi syntja, spela, prætika, undervisa, vidja, hjelpa og tæna. Og alt dette er godt. Jesus han sier i sin sjølver, vi lærer svenna sjøyner, jeg er vintræg, tid er og grøynaner. Tann som verer i mer og er i honom, han ber miklan avvøkst, til at åttan med kunne tid alls anke gjerra. Herren kallar okkur til tænastå, men tænastan må ungan til å teka plåse, tja Jesus. Marsta vil at enda så opptidgen av öllum tøy som skal gjerast at hon ikkje langur ser ta gaua som hentur bort fyrir egin hennara. Sister hennara sitter og høyrer Jesu år. Men Marsta gleist ikkje om det. Heldur kjemur hon til Jesus her og sier: Herre, lekkert du ikke ui at siste min lette meg være ønsomme til å matcherne. Si til å vijane at hun skal takke håndene ui ved mer. Og
mest, altså, hvis vi høyre, leser dette settingen, vil vi høyre og synder om henne er linte. Dette var også nekket til som heie, ta i laser og støy, hei, to vil jeg her, så er bra, men ikke deg, sier han. Og han hever dette, enda myndelag i oss her omkring nåt. Martha vil ha Jesus er rattløya Maria, men Jesus rattløyer ikke Maria. Meldur venter han seg til Martha, Martha, Martha, og i mynd med at han hever kærløyka og i årens synom. Martha, Martha, tu kjørst er ånøyer og strøy av munkon, men øyt er neiot. Maria hever valgt en gaua loten som ikke skal være tidsjen fra henne. Og hva er hetta fyrir loter? Jo, hun satt ved Jesu føtter. Hetta merker ikke at tænastan tja Martha vært utningarleis. Tvørst er imote. Det er en større høyer at tæna så at ånder få høvi at høyra evangeliet. Og gjennom kyrkjø er munk som arbeid utan å standa fremst. Onker tendra ljøs, onker gjør kyrkjøna røyna, onker spæler, onker synker, onker vidjer, tansjuka, onker byer og løyntun, onker gjør et arbeid som nesten ånden ser, men Herren ser det. Paulus han sier i Romarbrevet kapittel 12, til at lykka som vit og ein og lika med hava nekvar limer, men limer hava ikkje atler sama gjerning, såles er og vit hinner mongko åtte likam i Kristi, men hver fyrir se er og vit limer hver tja øron. Vi hava ikkje öll som oppgave, men vi hava öll sama herra som tryggva av herran Jesus. Og i vinkar i herrans, tørvur okkun öllum, bægi kvinnun og mannun, ungun og gomlun. Vi deru kalla a bera ljós til tann som situr i myrskre, vön til tann vönleisa, hjálp til tann neistata og gleibuskap til tann som ikkje kjenner Kristus. Toi sjálfur herren Jesus segja, til at menneskesonren ikkje heldur komin fyrir a vera tænavur, men fyrir a tæna og tjeva lufsut som løysigjald fyrir munk. Og her finna vi sjálfa mítetlen og evangelienum. Jesus kom ikkje fyrst og fremst fyrir at få nekka frá okkur. Han kom fyrir at djeva sig sjálfa som løysigjald fyrir munk som vi lesa. Og det var hetta som Martha glömte hans løt. Avur en hendur færa til verska hefur hjarta törf á að sita við Jesu fötur. Tøy her fóa við kraftina til tænastina. Her vera við mynda at við okkara liggur ikkje tøy og í hvussu nekk við mekna ella hvussu nekk við evrika og hvussu vel allt etnast. Við eru hansara og han vil gjøre noe fyrir han. Og kristna løyve byrjar ikkje vi hva jeg kan gjøre fyrir Jesus. Da byrjar vi hva til Kristus, hva til Jesus gjørst fyrir meg. Og sverre han kom til okkara, han bær sint okkara, han gjekk krossens ved, han gav løyvsut, han døy i okkara sted, og han røys opp fra ta mot deg, og han kallar okkom tilsyn. Då har vi tørva å sida vi hans herra fötter. Fyrir slutton så var jeg i India fyrir fellesskapen Open Doors. Og her hittar vi et kristen folk som hadde gått og en huvan pris fyrir tryggsynet av Herren Jesus Kristus. De hadde oppleva nekva motgångt og forfølging. Og da jeg sier at de hadde oppleva så det vi nærmaste tøy. Nekva tøy om ting noe som de grøtte fra til hent i år. 2026, fløyri at heimann grøyde fra, at hei vore rikjen ut ur heimann tørra. Og hauast alt dette, så elskar han teg, Jesus. Den øyne med å være spurt, hei du nekrande hukse om at gi vi opp? Og han var rikjen fra sin ur sin egna hus. Altså, öll familie hans herre. Ur sin egna, han var bostad ur sin egna bygd. Og i bygden om nærhentes. Og det som er vi her som mann, han minner meg altså dukkene som hvis du trøstet her nye, så kommer det opp etter. Eller velte Peter, og akkur så her. Og men han helt, å, hva er det som er utstå? Atter og atter fører han til bygdene. Hvor fører han til Josesa bygdene? Jo,
der han var kallaver av gode til at bæra fölkjennom gleibåskapen om Herren Jesus Kristus. Han er kall fra god. Hedde nærkrande hoks om at gjevi opp. Han sverar i, ja, æren for fölkjennom byrja i, hei han hoks om at gjevi opp. Men så igjen for fölkjennom byrja i, i heldur styrstur i trunni av Jesus. Og i tænastene. Han talar ju om det som Jesus säger just fyrir sig. Om hvordan Jesus säger brøtt hans ära liv. Och flere talar om att Jesus säger givet ham om vøn. Här det avrör att vi är vønleis. Här var liv tar av brøtt. Da Herren Jesus kom in i tar av liv. Det var som David skriver. Det var litt upp ur du bortlesa dødsjnån. Og føtter tar av var og sett der fast der av kletten. Og ta i to elskar onkran, så vil du nøyda tog sama vi. Vi kom at, og Jesus fører den sama vi, Jesus. Ta i elskar Jesus, og ta i vid øysnja gjerra. Jeg spurte en mann om hans her andagsløyv. Han sier han fyrir opp klokkan 4 av måttene, at bia, bia jo en tøyma, og så leser han bibli jo en tøyma, arena fyrir til verska. Og en kristen kvinna sier meg at bønarløyve var våre en omissande pastor av henne løyve. Og han er veldig nekkfrønt for henne trygg. Og hun lykte ofte at for et eller trutsjert tog meg om det igjen i bøn, og vi tok seg etter å nekkf. Men hun var pura bunden at jeg bier. Og i kvart er hun lia knøven og i tvær tog meg, lia knøven så at henne, så at hun fikk svar av knøvene. Jeg husker jo Og sier om min egnet knø, Jesu, at du kan skal tolte sin demøyr. Men det som gjør det største inntrykk av meg, hver tar av kærløyde til Herren Jesus. Hun elsker Herren Jesus, og hun sier at det som hun selv har tolt for i trunnen av Herren Jesus, var lydig at du møter til som Jesus har livet for henne. Han bær jo synder henne, han var pushgaver og slien for henne, og han døde i henne sted. Mostar jo frelsar okkara Jesus Kristus hefur sanneliga uppebor i okkara uppmerksame. Og nu vet er du inne i uppmerksame. Pisa kan ikke være kongjørt, tid er trøyt av at høyre Pisa kan ikke årsaka, men den 8. September, fyrir korsken, ta var en allmänna kongjørt, og ta var nær om alla tøyenda sendingarna i vikne som var inne i Pisa kan ikke. Og jøgnum 2 år tøtjo en nyrlæging av konsentrasjonsevnenom tja næmingon i fyrjun færen fram. Det en nyrlæging som færen fram. Båskaperen fra myndløykon tidsist av verak santur, sløtje, skjermannar, avmarsje, tøyina tja bøtnum og sige, og tjokkon vaksnum, vi skjermann. Hvor fær okkara uppmerksame? Og just her talar evangeliet inn i okkara tøy. Tøy det en bærdag om uppmerksame okkara. Kristne påskaperen sier, legg det ved Jesu føtter. Legg fra der det vi du hever. Takk biblina fram. Be, les, og takk imot det. Høyr. Jeg nevner bønene først, og jeg halte at det er områdende at dere har gjørst og er åpen for bådskapen om Herren Jesus. Jeg vil lette Jesus tale inn i dere liv, at han får nå med hvite kjøpster som ligger inn i, som er i dere sal. Ikke til at du skal prekve at du er et godt menneske, ikke for at du skal vinne ternøye til gode, men vi sakramenten om dopen og altarbåren og årene og vøyter Jesus til nøye synet. Gå dit. Lät jag kunna lära av Mario. Lät jag kunna sätta och vid Jesu fötter och i bönerna här vid lätta bäge, glädje och sorg, synd och ötta och att han långsål framför i Herran. Och i skrifterna här höjrar vid rött hans herra. Paulus han är östning in och kvar i tryckfinn kommer från. Så kommer att tryckfinn är det som vi har hörst, men det som vi har hörst kommer jag ur Kristus. Her har vi tørv av bæge lov og evangeliet. Loven avdukar okken og viser okken av synd okkara. Evangeliet viser okken av Jesus Kristus og sier, her er frelsare tøyen. Det er han som bærer synd tøyna. Det er han som døg i fyrirte. Det er han som røys opp fyrirte.
Det är han som än i dag kallar till syn. Och vi ser att om vi Jesu fötter i kyrkorna, här går år saunast om århansare och sakramenterna. Och kyrkan är inte, nu var vi inne i att ha till er allt när vi hade då, här i kyrkorna, för i år. Det var en stor dag här i kyrkorna. Här vill höra av åkara kyrkotänare om. Men kyrkan är inte först och främst byggningren. Samtidigt, jottanaritmen tjocken i Augburgsko tror jag att han här ständer att kyrkan är samfällda tar och höjla och tölsiga. Här så där kristna kommer samman. Och egentligen, här såg vi att kyrkan var lagt där i öje. Här la inte stöjner om man har stöjner, alltså bokstävliga. Och efter att en kyrka var öjlagt så saunas de kristna i höjmenom. Här var så nämnda huskyrkor. Nu kom folk inte till kyrkan här som prästren var, men prästren var ut till de ämsta höjmena att bo att ha med glädjeskap. Att bia böner och synja solmarsamma vittom om det var möjligt. Ta minner att kanske synter om så som vi hävde i åkara prästagjölden. Och en präster och flera kyrkor. Det som händer är att kyrkan hon flyter och saunas av örens däge. Och kanske är det och tycker emot bådskapen om herran och byer och tycker emot gavan hans här. Och kanske är det just detta som sövan och Marta och Maria vill lära oss i det. Ta Jesus kymra gott i första spårningen inte vad ska jag göra för han. Men till helter vill jag lägga mig vid Jesu fötter. Lörsta efter honom. Tack emot det tysman. Tjöv mig. Men åt det nejot säger Jesus vid Marston. Det här är över grunden om att Jesus Kristus själv är i herre och frälsare i åkare. Att ta vid här och sitta vid Jesu fötter. Hörst år han säger att tycka emot det. Fyrtjöving. Och finna kraft från honom. Ta rösa sig vid attor. Ta färra vid ut. Ta i händer åkare färra till värska. Ta vi tjänar nästan om, ta bera vid vån till den vånläsa, ta bera vid Jesus och i myskren, ta bera vid Kristus ut i höjmen. Men först, vi Jesu fötter börjar ta kristna löjve, och här börjar öll kristna tjänast, lät jag kunna öll somål bya. Lov och tack och allor höjer, för det här god och varon, färger sine och höjla hon anta, som alltid över vere er och alltid verer, en sanner, tro och inte god, ha lovor från första upphavet om allar över. Gå god och färger och arabit, tacka dig för hjörna och för allt som du har skapat. Vi tackar för och arabit, medmänniskor som du gör och nattöjla löjve vi, för din älskade son som gör dig och arabit, som døye og røys opp fyrir okkon, fyrir nægnar og sannleikas anda som bor ui okkon, fyrir endurfynsna i døpunon, fyrir evangeliet og fyrir tyna nerver og sykning tyna vi altar bore. Gå god og feir okkara, vi bia fyrir tynare kyrstjo, vervet okkon öll og i trunni av Krist, lat vånena om Jesu attor komo vera livande okkara mittlon, og djev okkon trofasta løyarar og boarar av tynan åre, vois nægje og rattla i öll som vittlast, og vi tjatum som løya for ditt navn, og jokse bæg om teg som i India, men øysting om teg som løya, æra stene. Halt tjotumen oppe, tøy mistreste rækker. Styrk tarra trygg, og halt tjot, og vi tjotum om. Og vi bæg om at evangeliet må komme ut til öll folkas slø. Vi bæg om for allar lovligar i ivrvöld, og for allar vi arbeid i okkara samfella, vi vi løgtingi og landstøyre, vi vi løgmanne, kongjennom og hus i hansara, og vi øysne, vi biskope, preston og kyrkjotænaren, og tjev, tøymon ötlom, kinsimme til at løya, og hekne til at støyre, og dyrvi til at ekka der rødt og eugjernar, samsverande tynn åre. Vi bia fyrir okkara høymon og okkara kæro, fyrir okkara daglige løyve vi kvarin øron og i arbøy og frytøy, trøsta teg, fatak og pynto, vi tjatum om vönleysa og fangslavo, vi tjatum om frafarno og einsomo, vi tjatum om anchon og anchomannon, vi tjatum om sjuko og tjatum som dødja skulda.
gjev okkur ikkje løn som vi åttu at finnkje gav god og feir okkara, men vi snarje, frels okkur, og så at vi at enda kunne være sel og få løyvi at rysa opp vi Kristi og takka til her vi over, for de elskulega sånntøyen, Jesus Krist. Amen. Ja, det så hever Jørn Rauve Sundsjø en salm for jokken, og etter prætikna synker han salmen som i tjøkken sørsta skutja, som er visst et kinkule. Og jeg vil takka deg for salmen, Sundsjøen. Og om tid vil jeg hava møyre konning om Open Doors, og om dere stål arbeid noen etter få at jeg møyre konning, og hvis jeg finner akkurat bia for det, så kan du fære inn av opendoors.fo. Og den 14. og 15. november har vi atlaner om at det var bøyblig og maraton i Sandøyre Prestagjaldet. Byrja vi leier morgon 14. november og enda vi sunnedegn 15. november. Her bøy vi til morgonmøt og godstjeneste. Og etter atlan leser vi ur Nødja Testamentet og i tøyingsene Kjøren Sjakko Johansen, fyrvendig biskop i Sala. Og de tar nærri om kyrkjø eller kyrkjør som tøyer norskast. Og lete jeg kom vi apostelen om ikke hver øron. Herrens Jesu Krist nøye og kærløyde Guds og samfellet høyleie andans vil vi og kunne etlån.

Lät jag kunna öll bia. Allvalt är vi god. Vi tackar här för att vi i öllon loton med att lätta alla troan åkara komma fram för det till och i akatlan och bön vi tök och för att vi kvar vi öron med att lova och prysa här och kännast vi namntutt. Vi bia till Gjev okkom vi høyla i andatøynun alt og a beia og syndja fyrir þær og gjørstun okkara og at halka alt som tu i gøskotøyne gjevur okkom vi Guds åre og bøn. Sauna tu okkom ur öllun attun ta i sonur tøyn Jesus Kristus kjemur attur så at vi saman vi öllun tøynun høylavu og englun tøynun mi a lova þær, mi a gjeva þær sikning og æru høyur og mått om aldur og æver allar.

Lät om och en ödel bia. Herre, jag tackar till er av ödel och hjärsta mojnen för att du har lärt mig vad du vill att jag ska trygga och göra. Hjälp mig god mojn vid hela i andra tojnen för i Jesu Krist guld att jag må värvajta årtugt och regn om hjärsta av tog styrstjast och trunne och i hela levna i battna och med vid det og i løyve og deia okka. Fæje var, tu som i himmelen, heilat vere navnet tutt, kome røyke tutt, vere vilje tutt, som i himne så a gjør, djev okkun i dag okra daglia brei, og fyre djev okkun synder okkara, så som vid eisne fyre djeva taimon, vi måti okkun synda. Og lei okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra tui illa, tui a tutt er rujtje, valde og heirin, om allar æver. Amen.

0: Men onkje menn fruja, onkje menn. Hon hukte i backspeckle og bare tennene sammen. God og i himmelen hun vite hvordan han slipper bort rores ned. Jeg svei jo legg for noen av oljemalingene, men utenfor venen så stod onkje til dere grønne opprester. Her sitter jeg så. Kølt, ensamhet. En jenta ur støypejatene. Småfuglene som pikker i skjerven om vi fødene rammer, legger høyt i å skak, hitt opp og pippa.
1: Kvett, kvett, hva var det du atleie?
0: Jeg halte at man må gjøre okkurst. Altså, okkurst mer enn bare skriva skjelte og halte taler. Jeg hukte av en og ivre og annen for jeg vite hva det gjelder om tankene. Onkel ätsökna, menar jag. Jag sa att Miriam satt genom stor och smulde. Yes! Vad tog sa du då? Pax var som vant, inte vi bara vi, men satt och hoxar jag mörkst anna. Miriam var klar vid en frågräng.
2: Du har för olyckan hörst om borgare och lytna, ja?
0: Självande, Freedom Riders, Blåsockar, Saltkravgångan och allt det där. Miriam smultes til hans era, som var de soulmates. Salt kravgångan. Nu var det jeg som ikke var vi. Blåsockar. Stefan så eisnepura blinker ut.
2: Gandhi som motmatte mot brettska ivald noen i 1913.
0: Kvinner som kravde å få etkvarat først i 1900-tallet. Det kappa oss dumme svære først.
2: Ja.
0: Stefan rönde häktas ju på i kappingsna.
2: Och Freedom Riders var det här som var uppe i bussarna i Sorstaten. Det är svårt och skit inte att löja sitta samman, ha?
0: Ja, nämligen. Miriam nickade till mig att jag skulle hålla fram. Jag halte att det är viktigt att vi är det inte synder äckvisligt att föra fram gärna ätsökt. Nu var Pax vakna över, men alls inte vi på det.
2: Kvad alla det där gera. Let freedom ring.
0: Stefan sade uppenbart ännu också om Sorstadner.
2: Come on, dude. Man kan alltså inte samarbeta här vid stryg mot rasism. Är detta kanske inte ens när jag stryg för grundläggande människorätten då och mot det orättvisa?
0: Miriam ilskar just.
2: Jo, okej, men bara här och bara nu är det alltså nog så okänligt.
0: Nej, man ser väl att omkvarsbrödingarna har nejvisar i öron London och man vet helt säkert att det är för att räka och en ötlig framtöjning.
2: Ja, men vad olyckan att det där gör vi till?
0: Standmynden reises. Tung och tom innan vi. En blå bok lyser i ärar i hånden av henne. Atlaner. Tankar om atlaner. Tankar om tankar om atlaner. Fåd, fyr fåd, gänget till hus och röjn inte ihåg som näga som helst.
2: Pappdun är lejsladen. Han sitter under allt han och bojar ett där.
0: Mamma ruttar in i kameran och kommer att jag kommer hem.
2: Riste du inna så lunch och rei sånchna så väl än så till er onkra lubjärkande tillbyggving kunde ju hållt vi.
0: Tläntan hos han har han sig öjligt om att få allt att lycka akkurat som det ska hall.
2: Stryker flere för rette du inne för jag slattarna.
0: Okej. Ta i av steg och hukta att den gärna löte vänd dig ut efter du kramar nu.
2: Fruja?
0: Ja. Nu sätter hon sig nio och gärna kuttle och i allt sitt slatt i arbetet. Jag såg jag att händerna krötjar sig i toppmadrasserna.
2: Kom och sätt er, Trammer.
0: Är det nu explosionen för att komma?
2: Men pappa, han för ångan vi.
0: Är han okej?
2: Han har finnit en båt och en avvärring. De vet att han är...
0: Hon säger inte att olyckor dör.
2: Men hickar upp på mig än så är det.
0: Jag har ju hoa sett att man kör henne. Kom så bara vet du mamma. Si bara hur så tapelig du hellre och kom vara. Hur så totalt meningslöst det är som vi gjorde. Hur så skuffa du är av mig och bla bla bla. Mamma hickar bara syrgen åt mig. Kvärt. Mamma Miriam ringte. Jag riste vid öden. Mamma reises och kommer ut till mig. Det var nöjda koran ur respirator. Hon röjner att jag kom med, men är färg undan henne. Ut i tun och runt om huset. Fruja! Under allt han ständer han kvite plaststålar. Han är tomer. Självande är han tomer. Självande är pappa för han har lejt efter hon kan dricka. Jag får givet till stålen, nyttjar han upp och blädjar han in i huset, vet du. Han dätter bara ner och flyser när, nästan utan att göra näka jordfraser och är helt oskall över. Jag tätter han uppåter och blädjar han ena för ett träd och ena för ett träd. Fruja! Stålen räkar väggen och dätter för att driva ner och flyser när. Så tänker mamma om mig. Bilar dreper okkun. Vi døde lyse om at CO2-utladet siden 1915 var minket av nesten ødlån ødjon i Europa, men at det innan ferskelig og flottning stod i stedet etter hakket. Så hette var her oppe som vi skulle skrive vid grønare maling omstand av bilasølene helt i. Vi stod rundt bøkstaven. Ja, vinter inne kanskje. Hvordan er omstand gjør det så stvel? Pax snärste att man någon uppskott. Ska det inte heller vara olja att dräpa råkon? Och skulle vi inte heller mala det av en trådare eller ett flåfer eller ett farmarskip fullt vid om nej och en plastlorste ur hinan ända någon av värdena? Kan det inte vara lugga mycket? Nu gör vi ett statement och så får vi den här reaktion. Ötlig följande är en bil eller tvär. Miriam rönt jag kvastra mot mig alla borster. Jag halte att vi nästan må stäcka färslarna så att folk faktiskt suttar vad det är vi då skriva. Stefan blandade sig upp i samråna och sätter knappliga mejra i våa. Aj, skulle det inte behöva vara ett sådär Banksy-ting? Pax helt fri egen och ryste vid öden. Jag vet, vi kunde binda honom först och blockera vägen. Miriam, jag vet inte en lönt i att ta under vid Batsasun. Ja, nämligen. Så att det inte är lätt att släppa av i oss. Eller att släppa förbi. Allt ska simpelt en stäcka upp en lönt. Så att jag får några tankar igång. Miriam och Stefan var på borster i huskåten. Jag är alltså bara vi på Banks i parsten. Pax säger att vi krosskastar hon örmån och var inte till att vika. Kan vi ta fria? Goa, goa, fria. Mamma hällde fast om mig. Upp om ögsen och henne så givra kompostkassan. Låt jag honom när det blev borster. Så jag illväcker i sursteviga hever död i bara steget såläs. Åh, värst. Att lyda skudja och bananflån och hunker upp i huvudåpen. Jag skickar på att jag gör allt det som det kunde. Jag stannade jag att jag överstade inte någon och lade vinden blåsa och någon hårare och kläna. Men då har man känslan av att jag sitter här så länge som jag röker. Kör och jag fyger upp efter sugen jag kipar någon. Upplöses och läggs i salt och andet i mig. Det är en grav däver i det vi omkring blav och nattanfyr som om allt kunde se övrigt ut. Jag har med liten mellan skudgen och under allt nu. Längt ut i sjönarinsen och ligger en ensam alla båter. Och en av löte synes det som om att en rypa av sol lyser bära av han. Han ser så nerslig ut helt där ute. Ensam alla mitt av en storfink någon paddle. Spotlight off och allt är grått vatten. Kvita rima värst är kallt och halvt i. Ogjan är som vi cyklar fram vi är kamar och oljeröggren härsken.
2: Jeg har ikke meldt av på. Men så ringte jeg og sier at jeg manglet en til tvillagskappingene, og om jeg please ikke kunne komme. Jeg atler jeg sier nei, og medan vi sylte ut ur havnene, så hadde jeg atler tog inn og hukte inn mot dem eiergrønne sjukhusbygningene. Her ligger hun åkstene og en sång og blomter. Nå tverdig erfarner, siden jeg bare lykker skulle til hjemme enten noen ting for henne. Hun må få fri, sier de.
1: Før du bare en tur gå, så alt bedre da du kommer hjemme til.
2: Mamma har glemt at hun ill, og røyner alt hun kan å åka med. Sjølvande slipper du ut av vidjene etter kjøtt. Du må bare boja, til hun sin det bedre fire. Vinteren får øynene brenne, og jeg føler meg kaldt av helten av bein. Nå og nok. Jeg tar ikke ryggsekken jeg, og setter meg ned og stålt ikke vi bedre noen inn mot de store skorstenene, for jeg får et sindre av hita i kroppen. Jeg vågner mamma over rett. Skaftet og ketjeren og kjammer stinker bort og gjør ryggsekken. Fyrre platte det vi kvarstet være tvei. Pappa satt under linje av meg, men lovet jeg meg unga tog jeg var siden til lunsj. Opp, kom, vi tar en dist. Han skrikte sin gamle ketcher av borser ur taskene og bygde jeg selv ved fjærbrøltene.
0: Opp, opp, opp. Vi var ute av det noen til at jeg var bensjen for å få sjåvisk, men vi enda av alt vi har slået bøltene i midten nokkere. Alt riddla jo ristest av alt i kampen hon og motordrone. Leikvøtleren var haler, og for bøtleren og det var ta lengt, lengt nye. Baba flente jo filmet til min. Hetta luive, fruja, sier han. Hetta luive. Det så ut som en danser til Chaplin, tar en flagg seg atter og fram for jeg røkker bøtlen hon som er tjej til hansere. Baba... Og i det der hjalte, pappa dine som kommer vi og konsora og køyre. Han og pappa silte sammen ena før, halte jeg. Fyne fyrer, pappa din, sier han. Ta jeg ikke rett jeg fikk svære om hva pappa tekst vi nå. Dina og jeg sitter og ivo i hese løte og forklarer fyrer om hvordan støven er. Så jeg kan akkurat det samme gjøre meg klare at det er som vanligstlige samkjennende egne bra om noen tar vi skulle i land etter. Fuck det. Jeg lette ketsjeren være verand i ryggsesjonen og tar ikke loggbåtsen av borserur. Miriam vil skrive om hevier og om pappasen. Mari og Noah. Jeg la å lese Frankenstein til Mary Shelley og var nesten livet i bortsina da jeg pappa kom inn til min i kjørskvelde. Fyrom dagen var fru og jeg litt når vi er tapetsere og kamer så amazing ut. Hva damer der? Spurte jeg og lette bortsina etter. Han sverde ikke, men settes til sångerstøtjen. Mamma og jeg har tås å se meg om støvene. Säger han, och jag är allvar sämre av Malmö. Okej. Det är alltså inte gott för dig, Miriam. Kvärt, precis. Att diska heter här. Han körde en vajpande rörsle och snärste en så tapet i ompå i åkost och kult som jag finns i tak av mig. Du menar att lägga något ui att bjärka skäparna i versionen? Til hatt at hos jeg er meine vi, Miriam, at hun får nekva til gåa. Skal man så bare tige om det? Han smultest iverberende. Leie høtte jeg skak og kunde meg om kjolkan. Man, det er ikke for å genge det hele. Nei, det fjerde ikke. Han tok hånden av tilsyn. Det hele er jo vi å genge gale, pappa. Hva mener du vi? Hva mener du vi? Spurningen jo riende. Miste han virkelig ikke, eller lette han som om? Jeg måtte røyne svære. Måtte finne okkurst solarklost døme. Tildømes hakker hiten i sjån og sjåter for hverst år, til at jeg har opptekket det meste av hitene som er fengt i lofthavn og årsaker av vakstrer og skasson. Søste 5 årene er i høven i hitene mer enn nærkere tog i fyr.
2: Til tui at ødnarvekkni så ekvislig nu. Til tui at det vattenflower og torsker og eldar rundt i ødlån heimen. Skulle vi kanska ikke gjøre for jeg stekka tui? Du måste ikke gjeng og leita sånne domadagsprofetier oppgåa. Han sier at du utvarp noen i morgon. At det allmenn vitan, pappa. Så må vi letja du i herrans händer og ikke stora, ha? Du vil kanska breva at alt verir under vatten i atter. Det det du satsar på? Anna synda flow? Nu måste du djevast, vi har vært så fjagot, Miriam. Og så blei vi ill. Nei, pappa, nu måste du djevast, vi har vært så kyniskur a halda, at onkje gjen nekran mun, etla så naivir at du heldur at onkje fyrir a fixa at a heila fyrir det. Da jeg hugsi da nu var det løgna til at han onkje sværa i mer. At han satt her og ristet vid høttenen som at det som jeg sier var ofætelig, og at han så knapplig bare restet og får ut ur kameran og natter. Ikke så pynefullt for mennesker som stårer og brådlige brødinger. Det skriver jeg Mary Shelley, da jeg også gjorde til Frankenstein har jeg lagt alt som var om noen karst. Chatten og tog som hun rundt jeg sier var at det ikke blir til å renne undan time on trobeleik og noen man selv vil ha skapt, var det ikke? Men så eisende til at ting brøytast. At en omskapen av tanken gjørlig. Skulle de heller haft ukka pappa og finne noen hoks om hvordan jeg enn kan bjergast at det vil jeg blir til om man tårer å stekke av og takke avbørt? Jeg vet ikke. Kanske är det helt anfallt inte till rejer att bryta något som helst, pappa och mamma. Kanske har det bara bruk för att synka och tog till att skilja det hela bättre. Men vi kunde inte boja nu. Det här var vi inte tog till. En respirator är en maskina som andar in och ut för ett människa som inte orskar att anda in och ut mera. Miriam blundar och maskinan soffar. Det är det enaste som blir till på nu. Miriam kan bara ligga och blunta och maskinen kan bara hjälpa henne via anta. I rönnje lade vera via hitcha dödlån runt om sånsna och bara halda egen av Miriam. Men det tar först, till hon ser så främmande ut. Maskinen nämligen skutsar vid svärst hon allt hon har. Därför upp tar hon tryst luft in i Miriam och nio tar hon halva luften av jorden. Annars är det mesta kvitt runt om oss. Kvitt sånt jag kläger, kvitt vätcher, folk är kvitt om klävon, pappa Miriam, vi kvitt om anledning och en stål i högre med en sånt. Jag kastar dig kvitt så är ljus utat ur rymdena. Pax täskar. Kvätt. Motvekt mot i uppgiden om allt annat gånger gällde. Gå, kan du bara inte säga något? Det har vi aldrig gett en teori ena för. Måla tätje kvart och vara en kölnar. Shut up. Vi stannar inte på sig för att sånt nu. Pax är varenda bams i hånden som han har köpt en vit Miriam. Till ett kvart lamp vid en slöjf och ljusländsk och liten om halsen. Han hickar ät lampen om och så att pappa Miriam som sitter vid bärsen och mot Jokko. Mamman är färgen hemma och kvillar sig. Hon är annars till Miriam kvörja något så att hon omgång till ska vara ensam. Stefan sitter ägstning ofta ut. Då vi kommer Johanne för han kvörja steg samman vid mammasun. Pax för ett lite fet framöter men stäckas så att. Han hällde om bamsarna vid bavon honton. I minnes kvose lojitil och klänare han var då vi var bud. Höd. Runt och stort klippt öjro som patcha och äsenter. Boja till mig här! Han orskar så ytla renna till han är i astma. Jag färgat fred fram samman vid honom. Kom. Vi tvärar bergiv till sönsna. Han lägger lampen vid hånden av Miriam och så nästan helt värdesliga vid armen av henne vid de yttsta av fingrarsnippen. I ikke borste. Sjukrastovan stor og tom rundt han om okken. Vindegn voi og skrutt vi regnetroppen I tusentatale. Ute himmelen kamer. Pape Miriam flyter seg og ståler den førskast vi honom. Ljøy ekko I rummen. Så hette Banksy. Pax tøker håndene til seg. Papen har ikke sagt vimme, sier han mamma, først til før kom ut der sammen vimme I kjørskvølte. Har vi noe til å kvarte et med? Han hikker heller ikke på henne nå, og sporninger inn dette lukket som bare nyr av gulvet for føttene av henne, men jeg som en akkere. Stefan, han virkelig har sagt henne om alt. Pax skimer stiver mot jordene, og hikker spyrjant jo på meg. Han vil slippe å rymme. Jeg rister vi høtte noen. Si akkurat vi han har enda først. Jeg har alltid hun høyre dere. Han stender henne løt jo ivast, men så lener han seg ned mot å venke noen av Miriam og tesker henne I akkurat I øyre. Da teker henne gode løte, men selvvande, dette råast alt Pax. Pape Miriam hikker opp, og jeg sørger at egna brakte ikke kvast. Han gråter. Og ta I et dødje, så skal du ikke lova dem å si alt mulig underlig om at jeg var så og så god for jeg. Og ikke vi har hentet sjukene var også slag under cover valg siktelse. Fuck det. Jeg hente at jeg som kroppen ikke orsker alt det som ødlånd ikke en gang hukse om at jeg orsker. Det stinker. Og hvor skal jeg så bedre det vi tikken? Hvor skal nækker det? Goa søta, ikkje ta som a dodja, Miriam. Goa. Hun sendi egin I etter meg. Jeg fann ikkje nukke goa. Jeg skundte meg at jeg har sett ikkje litt med fyrjana. Og så slett ikkje nukke søta. Vi flente bort. Var igjen I holdt vi at tapetsera kamer I kjøyne, ta jo knapplig å stå vi igjen når jeg viser jo at tremer vi anladen. Nei, det skal ikke opp en vettjengjø der, da. Og så sjølvande skulle det til. Krossar og takk for sunda samkjensle, og gjennom hodne at han fri hårene. Pax og fylltjast heim. Han gonger helt frielig rundt I linje av meg. Jeg må si jokkost. Mamma sier at Miriam fikk onkra målstofere bakterier til hun var I Danmark til kontroll. De skulle bare finne noen annen antibiotika som rykker. Ok. Hun stender eisen I øynene som hun bygelser til lungna transplantasjon. Jeg bygde meg I vørrene, og Pax hikker ut av vannet. Det mjørkene og et skip ble via pipa vid djupere rødt. Jo, jeg hunker fast I kvite vetene som vi ganger djøkkenen. Tåka bare hiten fra golfstremnen som ryser ta I luften kveldest. Rødde nå jo noen ljå av løyen. Så ok, Pax? Hette bare dråper som henger I leser luft. Han viper vi ærer I håndene framan fyrser og torsker seg kvittlig under egen om vi hinner. Vi ganger en av løyde I tøknatt. Skulle vi ikke haft gjørst det helt, jo? Pax sværer ikke, og I stod om tåkeluren man har køft spurningen. Kjølvante skulle vi ikke haft gjørst det, hoksi. Det var så kiksa og nytteløst. Pappa som stod her og veipa I vid ørmen om for å få bilen å stegge, men han har røpt jo av henne om å rymme. Vi som får klærende åman av vennen, trillvante gjøkken ronodudgene. Pax? Han ypper øksel. Thomas Edison rundt 2000 ferie gjør han en ljøsperi og han det etnæst. Sjølvandig, det ikke noe mye til han om bare å si ja eller nei. Nerd? Rebel? Vi flennet fram fyrir jo. En sånn stort han later som må svølge til jeg Miriam ikke får flent sammen vi jo. Så han til Egypt og vi til jeg bæger. Det resten ok. Da vi nærskast grannalene, kjennes det fremmant. husene som väl innpakket I tåket så ikke flåtende ut. Ljøsperen I lyktapelen og strues vi at lysa tjøkken 2000 døgtråper og lykast gasslan til støttnøyen. Og så det brottelig en så vid eisen I brott. Her ikke langer bare tve bøtten som fylltjast fra en og sted til andre. Det ganske så leist det føles at gjørast vaksen, knapplig at tenker jeg anta og verre jeg finner hjem. Vi stekker også av mitt av venen med til husene. Foklene og I lata jo kjennelige, men høyrest så vel som var der bant her. Vi stanta en løte og hittja rundan om okken til det ikke blir til å stanta så leis langer utan å si en eka. Nintendo? Ok. Okkurst skurrar ytla ut I køtjen om da vi kommer inn til okkara. Mamma? Til blendaren som stendur I gongt og til Amanda som stendur og hikker med en anmelig rundt og rundt. Okkurst underliga gult og klatsjot pettast sunter ui honom.
0: Kan gjerst du, Amanda?
1: Hei, Freya.
2: Hon som vant glæd for jeg suttja meg og hala meg helt ivet til blendaren.
0: Hva dette?
2: De sier at Amanda lukst meg sånn ekva at jeg bare kan hitje at henne, så vet du hva jeg så utfyr. Men det bare utkjent, tog jeg kunne aldri nækra tog funnet og på alt de fræt øre tingene som hun fører ut I løyve. Som nå til dømes av fytla en blender av skuttfotlan vi slur mot en soppen, og så at jeg har lukket av med henne nedgångt.
0: Nei,
2: råper jeg. Men det sant.
0: Oh, shit!
2: Willrum tar soppapettene flikva opp I anledd jåken og rundt om atlan køtjen. Men hon sätter inte låtja åt er. Nej, nej, själv fann det inte. Och I stegen bläkar hon sig I däckning och leder med om att få slökt lörste.
0: Du har väl inte näka veta att göra, ha?
2: Jag är inte givra pax, men jag rönnar få att det ringas av soppasvans I ur här nu. Han smilist bara.
1: Han säger att soppar är gåvor för pojne och bron och allt möjligt.
2: Amanda kommer att födra efter och ständer och mäter om urslid ju bländar någon.
0: Onkrar kunde vara det.
2: Jotta Pax.
0: Inte stolen, det ju pura grejt att jäntan ör I hejsen. Hallå, är standa bara inte här?
2: Amanda lunast vid krosskasta hon örmån.
0: Soppar kunde jag ägsen vara ejtrande. Så rådda nu bara upp, ha? Och inte äta näka av oss ner, okej? Okay?
1: Det ikke til min.
2: Nå ser hun helt hørme ut. Utor en gonger og tve sekunder setne hygge mamma inn til dere.
0: Hva olokkan gjøre ditt?
2: Som vant av jonga vi mersing, men hva det ivre og frier kroppen?
0: Amanda? Atle jeg bare... Jeg vil bare gjøre medisin til Miriam. Miriam.

0: så friska löv och här ju 2000 limer ut där. Så det är kusir att som borde stå och pontor. Det är så drost att nu att höra att alltså gjorde de gå mån det la kvant men man kan kanske ymynta sig att stå när vi upp att värre vis man ser hejet han var lika. Det är ju har allt något som är väl fyra.
1: Och det är likt den största erbjudningen av allnet någon och tog i målröje för jag kan ha möjligheterna att göra mer tillfär till tälkilda paddlar.
0: Nu har vi, nu är det faktiskt slimmer i målröjan för då innan. Och jag som går att ta som här det är att sätta in tälkilda paddlar. Det är ju en värdelage att helt ner småbuden alltså sitta vid skotchen och hitta ett YouTube-tillfärd som bara flöjmer in i våra teja enskon stövut. Kjalt om sjönvar, nej, jag kring var på det fralukt arbete vid att toja till dem slappa li och sånt. Så månad är så lite. Kvar för gräldig och just att ordentligt gott, men det är alltid tog in och får lite. Och tror man är tajta kämplad här är man upp emot tillfälle som är massa producerar alltså som vänder sig till stora folkamångter och det här också för ju vill jag gå varva där malis så kämmer det kosta också svängna.
1: Det ska till en rörfäsning till bäger från läraren och föräldrarna.
0: Boga klubben är en standard möjlighet att sitta samman vid en bok som huskar till allt hos stige. Så jag ser att bolten ligger under hemma. Alltså hemma tja föräldrarna och tajmen som värre är på någon. Man vet hur spärd och strångt ung föräldrar ofta är för att få att göra en steg en gång. Men 20 minuter håller tajmen med kvällskvöld i samfördrum hejer mån. Alltså, hvis man tar sig tog till det.
2: Og til å si Nils Jakob Thomsen, som nå er stjøret av Bjørgamisølene og limer i Malranen, vi melder Bisp Poulsen. Fyra parten i morgen, fyra Eion Klakstad, landsleksvenner i Føbalt, de har kun kjøret høpen til distner i Nations League, som var spalt til 17. september og 1. oktober. A landslige spiller fyra distri i hest, tvøyre heimavetlige og tvøyre utavetlige. Først heima møte Kazakhstan 26. september, så gjerne ute møte Moldova 22. september, så heima møte Slovakia 2. oktober, og så gjerne ute møte Kazakhstan 7. oktober. Heromfremt spiller fyrir tvøyre distri i november måned, til ute mot Slovakia och hemma mot Moldova. Øysne og Øynetjå landslig ska spela Floridister i torra EM undan Kapping og Øynetjå lige spelar ute mot Estland 25. september, hemma mot Luxemburg 30. september og hemma mot Osland 7. oktober. Nasta vika är lust att vara utrottar och rörslovika och inte nog vid tog allt nästa år, 2020, verur rörsloår. Till att bo i landstorskvinnan och i Hölsumalen Eidis Hartmann Niklasen från att falka hölsorastövne och i Kongshöll från Jadejen. Enda målet vid rörsloåren är att skapa flöjri och bättre möjligheter för rörslo och i gerande stenen av arbetsplossen och i skolan och i frutöjne och i när omkvarvinnån. Og så nevnt, nästa vika är utrotta och Rörslevika. USF kipar fyra utrotta och Rörslevikene och i samstarve vid Hölsemalaraje och Hölsestyre. Endamal är, snack sagt, att få alla föringar att röra sig. Og vi har sånn årene kommet vi til vekkere, først ved vår vanenar, låt til fruks, låt av Usninji og Sore, 38 meter om sekunde, små etter halskudja og ivrøver torst. Og i kvöld og i natt frusker vinter opp i Strug Sundan, 8-13 meter om sekunde, sandri og regn, hiten 8-12 sti. Vekkere neste dagene, og i morgen låt til fruks, låt av Usninji, 38 meter om sekunde, skudjo og kvartale, og i anna kvöld løyde låt av Usninji, med 9-5 meter om sekunde, tusjnåttene, sandri og elavever av vest, hiten 9-14 sti. Torsdagen oppe i Struk vi venter av utnerinje 8-13 meter om sekunde, sandri og akkurst ele, hiten 8-12 sti, om natten av 9-6 sti. Og vekkere migedegn, fyrre parten løyde låt av Imson 18, søytene parten låt til fruska vind av Sore, 5-20 meter om sekunde, skutja og ivrøver torst. Mige kvalti oppe i kvassa vind av landsninje, 2-15 meter om sekunde, sandri og samregn, hiten 8-12 sti. Høstdagen, låt til frukst, låt sondagen, tror jeg 8 meter sekunder, som fra alle gjør hakkandi på landering, skutja og akkurst alle, hiten 8 til 12 sti. Og frutjadagen, låt til frukst, låt av landering, tror jeg 8 meter sekunder, minkande nyrig lydde låt av imsen 18, men 9-5 meter sekunder, skutja etter halvskutja og akkurst øynstakt alle, hiten frutjadagen, tjej til 11 sti. Vi tar det med landet hårst är att långt i november i fjol var politiska skibanen kunna om att nutja stenomistöjen blev nekv dyrare än attla. Byggenämnden ber ta politiska skibanen om anten att jotta flöjre pengar eller endorskova verskattlanna. Det är kostnader mycket att tuja tillfär till förrest, men det är nej att göra det. Det är sin Nils Jakob Thomsen som i 82 år värst gör jag bågat allt för att lära förlax och nu sitter i maler och annan. Och det gör han i källavörn och apisa urslidna som visar att förrest på att den här var trobult via kylja till att läsa. Og svenska folket skal det gjøre av om forsattesråharen Ulf Kristersson, etla anstoleieren Magdalena Andersson, skal få valgt i å styre svøretje nesten 4 årene. Sendisjen i det gjør du mellom Bis Poulsen og Jan-Brian Wittfeldt, takninger ved Bjørn Hensebæk.
3: Anlat Tore Vågstein i Havn anda just Alansjukrosnon lejardegjon 12. September Einotrus ara gammal. Gjerarferon verur lust sætna. Tore versonur Alme og Gunnar Vågstein. Og kunnkjører fra Østjartunnelnon vegna arbeidet Østjartunnelnon stangtur fyrir fersle kommande neturnar fra i kvöld, sunnekvölde 13. September til frutjamorgonon 18. September. Atlar nøtterna fra klokkan 23 til klokkan 06 av måttene. Tilbæra køyra djungnon tunnelon klokkan 24, 1, 2 og klokkan 4. Estriar tunnelon. Fra Høyvugar kyrkje. Jysk Akademisk Kår hefur konsert i kvöld klokka 19.30. Høyvíkar kyrkja. Og skrona nu sendi John Filosofiskur, etter fyrste pastor, uro som Armgar Arke leggur til Rettus. Og vissir hefur hon Jokvan D. Hansen i utvarstofene.

0: Velkommen til Filosofiskor. Og jeg kjenner hun tra og en av trus kom på utjen Moby Dick av Marsnein. Amerikamæren Herman Melville skriver i. Bogen var kjøtt glemt, men ut det bogen en klassiker. Bogen kan lese som en eventyrafer eller en bok om kvelaveie, men hun hever flere lø, og ur dypen hun kommer hodtøk som til dømes hva det handler ikke hva det ligger, hvordan vi er et menneske til en tyrann, hver er vi, hver er god, om deg og lov, lakna og hver er menneske. Jeg kan kvist skulle vi for å ta oss om Moby Dick.
1: Ja.
0: Er så god om Skalsøa?
1: Ja, det er en god spørsmål. Og til å si god om Skalsøa, så er hun så mye gammel at hun kom ut i 1851. Og som vi fra ta oss om 17, så var det ikke nekt lysene som er samtøy. Så det er først og nødvendig tøy at hun har finnet, hva skal man si, virkjenning. Og kvist skulle vi lese henne? Ja, alltså nu och då ser jag bokmänta fröingar att det är Oiva, största amerikanska skaldsövan i Nujudvöld.
0: Alltså en klassiker.
1: Och en klassiker. Men hur skulle vi så läsa den? Ja, det är ganska synd att inte utverka man lägger ut det här, men jag hade det bara först ungefär vill jag säga på tammatan att det är så otroliga näck och gärna och han tar näckar spårningar upp som är minstlig aktueller som tar vår och hans här tog. Så de flesta har en homingav så snur sjøvans om kvelavøy og avøy en kvel. Og alt det er som kvita kvel. Og det er alt le i sjøvn. Men det er så utrolig noe annet. Og her halte jeg fra brukende mynd, som onkel Bøgumalari har sagt, at Moby Dick, det kan sammenlagt oss vinne prismo ved nekken fasetten. Og vi, når vi får en sentung, får jeg bare at jeg har mulighet for jeg nesten har nekket om fasetten, og så får vi da sånn hva vi halter avhvert og ikke. Men som är som facetten eller när kvar Adam är då är vet aktuella. Till under är under så tråmen här här som vi tog som kvällar var ju och allt det här. Så är de annorlö. Och visst vi nu färra center i det filosofiska. Så kan man se som så att den här skall så hon rejser ösn flyr filosofiska och existentiella spårningar. Till dömes kunde se kvätes handlöje. Hver er vi, altså, heter vi identitet og sånne, ikke? Og også sånne godfrøyelige spørninger som om Guds eksistens og deilighet og lagn og mening og tilværende, alle tingene her, ja. Alt det er jo utøyselig.
0: Kan man så si at det at han sier hver to er stadig løn, eller er stadig løn, eller lorsdagen, at han fra tog til æra kan lese seg ganske inn i skaldsøna?
1: Ja, det tror jeg. Men fyrir lukka som man kom aftur til spurning at det er om hvor skulle lesa Moby Dick og hvor hun vil lise enn tann det er det, det er ikke noe om det, at det er vi lise jo det, og det er granske hos nir. Så kunne vi kanskje æsne vise av hva Moby Dick stendur samband vi, så la seg skilja, vi kunne spyrja hver er vår kjeltenar til Moby Dick, altså hva er det som Herman Melville er inspirerad av? Og her sier jeg bakbandet frøyengar at hvis vi skal nevne nøkker en 2-3 dømer, så er det Bibelen, det er jo sin helt særlig grunn, det har vi sagt at Melville har en såkallet encyklopediske viten om Bibelen, så det, han kjenner Bibelen som et sitt egne handarbeid. Og så er det Shakespeare, Lotus så fyllt til malet og til maten man kan man se løs og tenke på, mens øyne, hva skal man se, løsfætene. Jeg kan skal tørre å si en synder tragisk løsfætene. Og så fyrt av trea, så kunne jeg nevne Anders Galdaverk som har inspireret Melville, og her vil jeg ta et fram som vi kan skal få tog i hittje synder på. Og til Milton, en kjeritøvende Milton, som skriver et her kjente verset som heter Paradise Lost. Nå, hatt av sintra de tingene som vera tegjen opp i skaldsøvnet. Og lett hatt av kanskje bare være fire besvær på hvor jeg at vi leser dem. Men omfram til, så er det jo fyldet elementært spennende. Og man kan sagt den slugga som leserne, og uten at skulle være helt utdubtene av et eller annet filosofiske marerende. Man kan lese den som en søv om og sjåfører og om kvelavøye og løyve i haven. Det som så kanskje er sinter, det som vi kanskje også har sinter om til vi fører at jøkken ganske søvnene, er det mannfolk av er. Det er ikke snakk om det. Vi med en parten av togene, så er det ombord skip. Men i halvt noe lykke av det, nekker oss evnen er så universell at jeg er minst lykke av strømmen til tale kvannfolk.
0: At det er ikke kjensbestemmer?
1: Det er halvt ikke. Og så etter tre som ganske kan ha en avhåret til at kjøføren kom til, og til at føren kan gjøre en syklande kjø, og de fleste av oss har akkurat relasjon vi har, og det er maritima.
0: Og til kveldavveien.
1: Og kveldavveien, ja. Så jeg råkner vi at akkurat er oss som er spennende.

0: TGV at det som hesa sendingan som snyggas jo det er skaldsøna Moby Dick det er Moby Dicks univers men for at lukka som kom inn ut her og lysa det så halte jeg at vi skuld å byrja vi rytunda Herman Melville tog at det er ikke om at nek at hos som han teker fram eller som han vitsir og skaldsøna det er nek som han sjalur oppleva og nek som han er egna røyndi vi til dømes alt det her maritima. Alltså här är han ju själv självårs. Och det är som ganska essentiellt att som man säger att söva det är. Alltså det är ekan och drick och tunga kom jökt om. Så här är det här att det ska vi gänga. Här är ju brått passager som är öliga tekniskt. Då. Allt det där kväla var ju tekniska till öliga detaljer. Så som man inte intresserar det
1: tog. Det kan man löpa.
0: Så kan man löpa det om. Men så att jag säger att nu för jag kommer att ta det spåren kött där. Kvi läser denna framvis det här. Kvi är det moderna skallsöva. Og her sier jeg som bøkmentarfrøyengar at på øymata så er hun lengt fremme for sin natur. Til å si at hun er nærmest postmoderna. Det er mest jo mitt annet til at han spiller vi nek imis tekstaslø. Det er ikke en skalsø som skriver i øynens stil og så er det til. Han spiller vi nek imis tekstaslø og til å komponere på fyr samtøyna nekra matar som var fullkomne og bruklig. Det er også en tøy at hun ikke fikk nek undertøk når jeg kom ut, at folk sa at jeg er helt hold i høtt, som heter jeg sett sammen. Og da jeg sier sett sammen, så er det jo også en synlig sløkt. Det var en danskur bøkment om alle som skriver en av grønene med det her. Og han sier som så at man kan kanskje si at Moby Dick er komponeret ved en spek. Det er man sier at han har lempet alt som han er vita. Og alle hans rønter, og alt det som han har lyst, alt vil lempe inn i hans skaldsøvne, som er en Moby Dick. For det første, han satt seg størst til ham. Det her skulle angstvegna være hans større jøgnebrott. Han har haft en viss jøgnebrott av som skal komme navnet og løte. Men her skal det liksom være det hans større jøgnebrott. Og øsene er jo, hva skal man si, fortjellig norsk. Han har jo valgt at blå rithøvendor, og han skulle forsørge familiene, så det er tøytning for ham, at det her prosjektet her, det er etnæst. Og det er etnæst ikke vel. Så hatt jeg lydesender om det som er rundt om Moby Dick.

0: Du spurte oss om det her vi at kvinnen er moderna, og jeg sier syndrom at det er at hun teker seg for noen evige problematikker opp, men også noen evne som jeg fyllte slett ikke var fremme i togene ta, men som ganske nå kom opp. Nå er det som leser Moby Dick en økokritiskund i oss. Til dem sier her vi hvordan akkurat forhold til naturen, hvordan sørger vi naturen, og hvordan skal naturen handføres alt det. Så det er ikke om at denne, for det første er alt det er kveld av, og det er ikke for det er fætlig brutalt. Men det er også en til at kvelden er vi over høyter, og så akkurat gramleika. Og det her er noen ting som er oppe i tøyen i øsene. Hvordan handføres vi naturen, hvordan fætler vi naturen. Og tar det sier det året, økokritikker.
1: Men hver var Herman Melville som skriver i hese bøkene?
0: Han er så amerikanere, født i New York. Han er født i 1. august i 1890. Og man kan si til at han kommer ur gåen kåren. Det var en hampelig velhavende familie. Og han ser slekt beg i mor at du feirer at han råkna seg atter til nekra personer som hadde haft en avgjørende tøtning i amerikanska sjøv. Og det er mest som et annet til, at byrjanen tjonen er jo han pleier jo. Altså papjans er Alan Melville. Han var en handelsmær. Og han er jo i klatna vøren og sånn akka. Og det var for så vidt en blåmann fyrtøkka. Og han som onkel, han var jo i Frankrike, med en annen fyr at få kunnlaga til kanskje marknaden her og sånne ting. Så han tog seg flottan franskt. Og mamman, hon var jo først og fremst nylenska i at ganske vår støyda deg. Så het her skulle det være alt for nesas le. Men det som skapar alle så trobladgane i sjådom, det er til at det økonomiske vidskiften til brøytast. Lotvist er det jo i min svartje budskap noen, men så øysen til at det er papinsjånen Alan Melville. Han lever iver evne, kan man säga. Eller på sätt på annan måte, han lever ikke et förmåne. Og det gjør så til at de er færre nio retter etter du, så ikke alle stian. Og det er svart på så og så. Og det har så kjøpilt øyne avvarskan av utbyggingarleina til Melville. Han fødde i den siste flotje ved 8. sisjon, og prøvnallig så hadde de vel penger til dette, hvordan drangene fra skole og så gjør. Men så som de økonomiske vidskiftene brøytast, så var det ikke bare tro på det. Det er mest ikke til at Melville, altså Herman Melville, ikke finner skolegang, det hører han, men han har nok ikke finnet seg skolegangene som han kanskje har yngst seg, eller som han kanskje har atlet seg, hvis de hadde haft et økonomisk grunnlag for det. Og det er så det som kanskje har gjør at han føler kjøs. Men som sagt, det er færre så nye etter det, så ikke alle stiger noen, og over en nødt stig for stig er flytet og i minne, kan man säga, luxuriös hus och så är. Och här och fram, så visar det som, det kommer så fram sen sötna, att det är sådana alla Melville, papen, han har lant nekva pengar. Så tar byggen ska göras upp, då visar det att det är en stor skuld. Det är alltså så att jag, att Melville, och inte minst en äldre bajasare, tar stand av arbetarna av familjen ekonomiskt. Det är så fyllt en erbjörng. Men så kom jag att kvart är så talliga som det antalliga mentnaliga bergsyn i sin heim nere. Så tar jag. Och jag säger till att papen här i Frankrike och det frankst och atronaliga så är det unitarer. Det är en bestämd troarfätan som är ganska ett tag till med det rymliga liberal. Men mamman, Maria, ganska vårt. Det är som sagt av halländska upprona. Och hon har en, vi måste säga, en kalvinistisk bakgrund. Det var en som trobade mannen som har en rättliga stränga tolkning av kristendomen. Och det var så lagt ner i Herman Melville. Inte minst att papen fäller från och mamma ständer ansamhetsvis ner. Ta kanske, det var styrst den här dimensionen. Och det är så papen fäller från, det ger han ju rättliga tullja. Papen, Alan Melville, han dör långt i 1832. Jag tar Melville inte mer än 12-13 år gammal. Och det här läser sig fyllt en allvarlig skugga i det hela. Men det som vi skulle se syndrom, det här var att vi visar kalvinismen. Og mamman er Mary Melville. Hon leie støren dent og hese her atronarlig oppeallingsna. Og hon tog til bei bubelen enskon og halenskon. Og det gjør så til at Melville er aldri heima i sånne her universen. Og at her kommer så ganger atter, ikke minst om Moby Dick.
1: Alltså han känner personen och bor på så mycket väl. Yeah. Han kan sitta där och skall såna.
0: Yeah.
1: Så där
0: ombord. Vi får ta som Ahab och Elia och Job kanske och Jonas och...
1: Ismael,
0: inte minst han. Och stängs ner. Så ser det här. Nå, för att göra länge så har vi stått. Så för Melville, akkur fyrfattland i Arba, han är sintra sådan kontormann och det har vi stått av tog och så... arbeid med noen handle og tog lukt. Og han sier røndere kom inn kanskje fyrsidning og forskjellige sånne ting. Det er missetnast. Så det er en mæver som er i jeg synes ikke leise loft, kan man si. Øystein økonomisk grunn. Og røndere som skolelærer, Øystein. Og det var ikke helt vanlig betalt, og det var nok ikke forstått litt. Men det enda så tog jeg at han takket ved Øystein hjelp fra Bajanen, er ferdig kjips, og det så ju att han var 23 va, då han 20 år gammal. Han minstrar vi en handelsskepp som heter St. Lawrence som Dick Strong kunde kalla det. Och det seglade som mellan New York och Liverpool. Och ja, det är så fyllt ett störst omskifte från att hemma livet som han har haft till Louis Shannon och han är ganska eftersom han är kommit från han plägar en kor vare för källor och det är rullar på hela. Och det är ganska knappt så behärligt om bara så skeppen ner och det har ikke tid til å gjøre til at han er kanskje en sånn mye klasse av dronker. Han begynner av botten og tider så hva det er. Nå, men han fær så disse her så første erfaringene av sjøen ombord av disse skipene som jeg sier, som er St. Lawrence. Her omframt, alt det som vi tar oss om her, etter skal omkringen løye frem til skallsøvnet. Så leser han nærkere sånne bøker om løy i haven og alt det der. Ja. Og her er det så han kommer frem av en bok som idler rett og sagt at tog er ut. Her han for først og før kommer frem av dette her hotet, Moby Dick. Og det er en sånn, ikke kalt det røvere søve, men det er en sånn spennende søve om kveldet, ja. Og her er det kvite kvelder. En kvite kvelder, vi er nevnt det. Og en kvite kveld, ja, det er så sin kjølsam, men det er så til en fyrbrygg som man kaller for en albino. Og til den lekkene seg så hjemme, og ble jo kanskje sin interessert hvis den her vi kveldet var.
1: Men så var noe møk at det kom var jo sånn.
0: Ja, ja. Til å være en veldig kveld, som var her og så stedet til han. Og han var så vettår, var det ikke, jeg sa noe til at han ble vettår, helt og nesten. Så Men det er en vanlig kveld som vi vet, og som så vi smelter om til løse. Det er ikke metafysisk til kvelden, som til kvelden vi får høre om i søvnene. Men så er det det, at han og hun har prøvd her vi kvelder vei. Og her ser togene, er kvelder vei han rettelig stør. Hun er ved rettelig stør, eller ved stør, og i fyrre helte av 18-tallet. Og kvært så kan så säga kui var det så intressant. Jo, det var först och främst lyse man var intresserad av. Lyse till lampor och lyse kanske östen till smyrjning till olja och sådana utnäjning. Och kanske östen till funärbruk. Vi skulle komma in att ha sötning efter kvär man färbruk kväll. Men till så säga det. Kväll av varje var en stor utnäver och en stor ekonomisk tuttning. Och minst till heter arman för att utvinna olja upp i hjörnet. Tar man så för att utvinna olja upp i hjörnet, ta fettlig kväll av ojan, halv ni fyra, efter halv faunar. Men till en annan röv. Nå, men igen.
1: Och parfymer.
0: Ja,
1: och parfymer.
0: Och här är sälja fenomen som är in i gatten av sin kväll. Det är nästan bara värt en god.
1: Och samtliga prästadkjollar och...
0: Ja, allt möjligt sånt.
1: Kymborsorar.
0: Alltså här är en virusmedel drönvare som kväller den ombord. Og det som så fyllt er rettelig avhåvert her, det er at kveldavøyen, Gustav, nå snakker vi om Amerika, hun er i større mån konsentreret en øke her, er nord-øster USA. Og det er et øke som heter New Bedford. Det er kveldavøy i høvestavlen. Og utanför det här ligger också en ödd som har all stor antutning och som vi får höra mer om sakten, som heter Nantucket. Och här är så en helt annan tillvara. Från att han är värd i en farmarskipe kommer vi en kväll av i kipe vid ödeltöj som tegnebär. Och ett av tog som är vis ner, det är att det är kväll av i kipen. Det är väck och nästan arabus. Så det är helt annan kår. Och det är harslöj och det är skit det är fyllt och kvart av sönnen. Men hvis vi lukkar, kan säga syndrom att det är vi kväll av i nätret.
1: Och hatslut.
0: Ja, och hatslut. Det här omkvar här i New Bedford och inte minst annan taket. Det är lukkar som en värld för sig. Här allt snurr sig om kväll och kväll av i och kväll av i och lyse och allt det här. Men omframt här så är det här öregrunden ösen speciellt. Tror att man kan säga som så att nekra av sin utgjöra mannen tar som åtta kipene och så vidare. Nekra av dem tar var och kvekarar. Och till att jöken säger det så ösen tar han mat att huxa på. Och vi kunde komma åter till det i början när Moby Dick ta lyser Melville. Det här är inte kämtliga, hur det ser här röjaren och rocknäs och tingen ut och allt det där. Och hur stör en procentpart mannen inte ska leva. Och tar då öle väl rocknäs och mannen inte för löjt och tar på nek. Men nog om det här, tar er kväkare och tar er öle trygg för emot det här här uppfattande. Vi får komma fram till ett kapitel i Bövdjene här där färdlarna godstänas då. Arren tar färdstäga. Og det er noe som Herman Mellel selv har vært ved til, og inspirerer av tog. Her er det også vært understryket hvordan farlig det er. Hvordan vært understryket? Jo, vi ser kyrkene som det er ferdig, som er Siemens Betel. Her henger noe av talver av vekkene ved nøvnene av sjømannen, altså kveldavøymannen, som omgående kommer etter. Tog som du sier, det er et sere farlig liv, eller vandet mitt liv.

0: Nå, han fer så vi i sin her skipen av Karsnet, og alt det her vi, hos man han fer kveld, eller hos man han fer lyse og alt det her, det kan skal vi fra komme inn av til skjøttene. Men man kan si som så at det som det snur seg om, det er veier kvelden, og få flensene, så man fer fattig spidsene, og så er spidsene kåka. Man hører kåka røyombor, og tjøk etter, altså heter det her en skipen fink motor, heter segl. Og det teker om det, tror jeg det at det lukket som at hagra eller smelta der, der spidsene. Og oljan, eller lyse, som vi sier, var, det er så kort tunner, og det er så kort ned i lastene. Og man kan se som så at en sånn kveld av EFR, hun var for så det ikke lio, for en kjibe var fullt. Til så, vi kvørst, så kunne det være legge et angstene, og få nek av sånn lyse noen land, og det ble så fært vågjere, hva skal vi kveld av EFR, eller luknade, hjem til Nantaket etter. Så det stod at lenge til det at alle hendene her tilværen snur seg simpelt noen kveld av øy. Og nå nevnte du at her vi at det vandet meg. Og hvor er det vandet meg? Jo, til det er at dette er jo lengt av det man får harponer som vi kjenner til. Tar veie kveld ut fra smav og bat, altså arabat. Tar her man trodde jeg fyrer arabat her vi. Og til er så rettelig vel kjipet. Så alltså tar det så tjocka kväll, men så fäder båtarna, arabåtarna och så snurrar det sig om att skottla så kvällarna.
1: Och som är risastor.
0: Som är risastor. Alltså det är först och främst alltså Mobdick en august. En risastor august. Där var jag kanske annan kväll ösne, men hette det han tuttinga mest kvällen som det helst vill jag fäter.
1: Och han kan bli vad 25 meter eller
0: så. Ja, det kan han sagt alltså. Ja. Han är inte spelar vi. Och det att det hände olyckor till att men gänga borstor eller batan och knustra av kväll till en luftskår och hisar rör. Det var ett man där, va? Nå, men det som så hänt det är att han är så här vid en tog och det är två ting som gör dessa affärerna vid Akarsnet virsmigla för det som sötten kommer eller som faktiskt är förklaring och på Moby Dick. För det första läraren heter Löjvi att känna till Löjtar. Alltså, kusse man var i kväll och kusse man smälta löjse och allt här löj ombord och råkna självande och alla sociala strukturerna som är ombord. Till det ena. Så han var ju kan snacka om det han skriver om det. Hitt, det är en händning, eller faktiskt, ja, vi kan kalla det en händning, som han upplever. Nu är det så lös, att dessa männen som sagt är väck manas hos vi kvart i Aravus. Och tar här så fyrprikt som det kallar för GAM, GAM. Det så säger jag att tar mötas upp den här vi ör en kväll av i kipen. Här mannen kan vi ju karriär, tar prata samman och allt det här. Och kanske östen få post hem man från. Du kan också där att visst du en kväll av i bater, nöjliga är kommen och ser ökning i kväll av i ökning från antaket. Så här då kanske tog in det och bröd och sart vi. Och så möts man upp den här. Og her er det så at han møter en person. Hese personeren er William Henry Chase, og han er ved en kveld av kjipet fra Nantucket, som er det Lima. Og tar kommer så i prat, og det er William Henry Chase, han viser seg så over soner av en som heter Owen Chase. Og Owen Chase, han var en av som fav og mannen som iverlevde, en helt spesiell hending. Jeg vet ikke om vi skulle takke til hendingene vi i Hesfer, eller må takke den ære for, neste før kanskje.
1: Gå i måneder.
0: Det er en søve for seg. Men jeg kan si så mye som at det er en hending som fører frem i 1820, ombord en kveld av i Bates, som heter Essex. Og dette er den hendingen er jo rettelig, vær rettelig kjent i sin samtøy. Og det er her østnækket som Melville kan bruke i Sunnar Skaldsø. William Henry Chase lærer hun sånne bok som papjans har skrivet, som er, hva skal man si, en vittnesfragreying fra hans avhånd til Fairtja, hans kjipen og i Nødjandre og Tjo. Det gjør et veldig stert inntrykk av Melville. Det er tørs hilt og syska ut til samme haven her som heter Essex Jack Buster og noen bestemte grunnen som jeg skal greie fra. Nastfer. Nå, men hva hendte så tid til at han ble nok, jeg synes det trøttere av sånne kvæla var i løven her. Og vi har gjerne lenge søve, stutta, så fer han i land, og sånn her, i sånn Ogsjønnen her, Marques Ogsjønnen, og livet så herren av tog. Og et sted som heter Noko Hiva, og er så herren av tog. Hette er så vidtjen av sånn her Ogsjønnen. Grundaleie, fyrir til fyrste skallsøvn, sånn som heter Taipi. Og det er så om løyve av sånn her Ogsjønnen. Og hette her, en den her søvn som heter Taipi, og den som kommer at han har, som heter Omo, det er søver som grøyer fra hvordan løyve her og hvis man skal ta som støylen, jeg vet ikke om man kan kalle det for eventyrbøker, eller eventyrskallsøver, eller sånn, men hette er noe som er det ganske også slett vi ferer fra søkene og så gjør. Her han grøy fra den eksotiske tingene her der møter dem og der har man innfødde falkene her og så her er ikke fyllt også et element av den eksotiske der møtes den her, ikke minst disse lokale vøkere damene og moralen, han er ganske sinte beheiligere enn han er her hjemme. Så her er et sånt element i den her. Her er ganske ikke noen djuptøkner bøker som så, men det er spennende og det var jo så langt nå at Melville, han dår å skrive, han hever umyndigere evne. Han kan få en ekka på rjores nere. Så hesa på her, først og skaldsønnasjonen, som sagt, som øyda Taipi og Omo, der dette kom ut, så vet jeg selv der, og tar for gode undertøk, gode omøyder, og han tjener penger. Og det er ikke minst viktig å kjøre fyllt. Og nå tids det som om at en løy som rithøntor ligger åpen for fremman. Og han slipper sin søvn her, så kan man diskutere hvert fiksjon, hvert finner han på, og hvert har han opplevd. Men til ønsken om det, at det kan nok dokumenteres, at han hever vært helt en fengtje av sin ønsken her, med en annen tog at han fører fra kjipen, og så et annet øyne til at han fører som på et annet kjip øyne, her han var vi en slags opprørst, ja.
1: Mytteri,
0: ja. Men det fengaskapet hadde nok ikke så herlig, så han kunne bare være ut om kveldet, og så genga rundt øyne her, og oppleve det lokale. Men, her er så et annet som skulle ha vi, til at han møtes lokale folkene, og Dora Sucha at de har øsene mentan, som ikke naturlig verre enn mentan har hjemme. Hun bare øresne. Det gjør hun en mer fjellbrakt hemsmynd enn han kanskje heier til han første sted. Og dette kommer så ganger atter til vi kommer til Moby Dick, og han til døms blod han gav og viner ved den skuttlæren som hadde Kvikvek. Her sier han så, ja, men hvor skulle disse menneskene som han har holdt er trygg og men er mentan, hvor skulle det stande lakre enn vi, hvor gjør det til? Og han vendte seg øyne i anstikt i møte, etter denne tog her, som kvide med å ordre vi at tråkka seg fram her.
1: Kolonialisme.
0: Han vendte seg anstikt i møte kolonialismene her, og gradier handelsmenn, lukka som drepa til lokale mentana, og utnyttet seg i falskene, som på sånne måter kunne virka sint naiva. Så det er øyne nek han fer på rur, jeg ser her vidtjen der. Og det som så fyllt, Gerhandlen er en rithøvendur, en rithøvendur som så fyllt, jeg vet ikke å lese at han det er det, det er at han dår å bruke nekker av sine personlige erfaringer og skapa et omtrykk skallskap. Lotus nekker erfaringer, som sagt, men Lotus og umyndinger av henne. Men han fyllt av svettene, ja, men så er den her tøyen av sine øyne, Leo, og han fyrir så vi en øron kvelda av kip her, Kile var kanskje æsende bete til kip fra Nantucket, som var det Charles and Henry, her han fyrir et halvt år av kvelda av her vi Hawaii og her alene. Og nå sier Jan til at han skriver hans her bare eventu kjente bøkner, og at det vi kunne kalla for eksotisma, hese eksotiska og alt det der. Så skriver han en tri bøk, denne tri skallsøv, til han som heter Marty. Og den her Marty, hon byrjar, kan man säga, vi du ser om kvarvnån, är det exotiska, men hon fyrs oss inte djupare ner i nökra hos ävnen här. Och hon fick inte så gå med åt som tar fyrr. Då man helt att det blev kanske för komplicerat, det blev för djupt på en annan mata. Och det var så fyllt ett vänbrott till honom. Att han hade sig skallsån som inte fick underdök. Vad hände så? Ja, han är som sagt en atoy i Hawaii och fyrfaldande arbete. Men nu är vi kommit upp till Nijandro och Trifjord. Och så mästrar vi en herrskip, en amerikansk fregatt som heter USS United States. Och det är så alltid ett helt annat liv här ombord. Och det som man vill annan upplever till den här disciplinen som är utanför allt det rymde mark här i Gossesver. Det tar lagerstandande ombord vid att pushka er för det småta röjer. Och det äldre han så fyllde det i rävlet. Och det inspirerar han till att ge en uppblåster till att skriva en skallsöm som heter White Jacket. Och han kommer sig ut i Arsenal Trush. Det är alltså att säga till att till Ari Aren Moby Dick. Här finns det härliga ätes ner. Detta fick så ösne så vitt jag lyssnar till näka politiska konsekvenser utan förstånd, eller politiska fylltjön, är att man av politiska stig tog upp hennes spåringen hos män var riffarna ombord av här skivet av de amerikanska flottarna.

0: Nu, hvis vi får tacka seg på dem, fyrre helt kan man säga. Så har han prøvd sin akvarium farmaskip, han har prøvd kvelavøyskip, og så det visst en herskip. Og anker av sin her, som har skrivit avsøver om Moby Dick, tar har gjort varst vi at allt det her, etter vakt i en djupa anstikt i møte autoriteten og en tråan etter hva som er personlig om frals. Og det er så øyne et av temaen i Moby Dick. Her får jeg til å høre om det var Signe Ahab og hvordan han
1: Shibar,
0: hvordan han tyranniserer mannenskene og lukket som er en nærmest demonisk figur. Men vi kunne kalla, hvis vi hokser bøkmentalia, så kunne vi kalla dette for hans fjakkar og ar. Her han fjakkar om i verden og fernakra rønter. Og fyrla søttene, ja, men så er tøyen kommet er fære på land. Vi ødelsen er fære noen som han er og finnes. Og ta han sånn og enda fyrtjummer heim. Så fortell han så fyrt tøymen er heim om alt det som han opplever. Og det er ikke noen til å skrive det nye. Det er alt at det er bare spennende og her potensial i oss. Og han så gjør, at det er så sier det, som vi var østene ved Njø og Janne, at her er lukket som, nå tids det som om at en karriere som rithøntor ligger for fremme. Og det som så østene hender her, det er til at han møter en kvinne her, en som heter Elisabeth Knapp Shaw. Og hun er østene av Gåen Falsk, og det er ikke til gang til 17. Hun er døtter og en haksarata dømer i Massachusetts. Og det kom så 17 er vi et øykast til en annars krøsta økonomi. Hink, alt det her som jeg har sagt nå, det er bare nøkker punkter i ødlentøy som fører fram til Moby Dick. Det er nøkker detaljer som vi ikke får tøy at diskutere, men det er alt som jeg vil komme til en erkjending. Og til den her hendingen vi Essex, som han brukar i Moby Dick. Han, som jeg har sagt, han er skrivet nekker som skalsen som fikk gav med åttøkken, og så er det øyeste akkur som fikk minne gav med åttøkken, det er samtidig en virsmette, ikke kan man si. Og han er nå kommet frem til her han skal lukke som heldre han få et veldig gjøgnombrot som rithøyender. Og nå er han som sagt øyeste blir familie med år, han fer etter hånden i fyra bøten. Han skal være forsøkjær. Og han fer så nekker penken, nok lanter, lovdvist. Her han så kjøper seg et hus, jeg kan nå for Albany og alt. Nå er vi oppe i New England, og han kaller det for Arrowhead. Det er sånn en spesiell søve. Det er det at jeg har vært noen pylasbusher funner, der man velter, så finner man noen pylasbusher fra indianeren. Og du kaller det for Arrowhead, altså pylahead. Og hette vi de innfødte amerikanerne.
1: Ja, til landet til indianerne.
0: Landet til indianerne. Her kommer så øyne at jeg venter atter og i søvn. Med annet, för att höra om ett skip som är närmast en huvudperson i Moby Dick som äter Pequod. Det är uppkallat en av oss här. Ja, nu ser jag inte andra länder, nu ser jag Native Americans. Ja. Uppbundna fält här. En balkra tajamon som var tunter. Ja, men det är så när vi kunde ganska nästa vid att sötna. Nu för att skriva sig här Bögstam som äter, som vi kommer att känna som Moby Dick. Och i början så till klart han är rätt ambitiös här. Och som vi säger Johan, han vill fylla sig bögstan vid ödlen som han varit. Men i början så skulle det nog vara en söva som bara tagit samma totten uppåt som han kom in av i Taipei och Omo och kanske bara en högre plan. Det är vi äventyra sjönen och allt det dramatiska. Men bögstan, eller den här processen, hon skifter allvarliga kaos. Och det är först och främst tacka värt att han möter en amerikansk rithöna som tog över vi har hört om som heter Nathaniel Hawthorne. Han är en äldre Melville som tar en etablerad rithöna. Och Melville blev helt hotigen av oss ner av Signe Hawthorne och tar samröver kom att avverska han allmöjligt så att Moby Dick att skallsövan för en helt ära snäring. Alltså framvis vid en söva om äventyr att häva någon kväll av och ödla sig till ingenjör. Här kan man lägga facetter till det. Inte minst det här med filosofiska eller metafysiska facetter. Och han skriver så här skallsövna, Moby Dick, och på allt annat år. Och tog vi kunde kalla närmast en skäpande ros. Det som var rundan om han till sig först och främst familjen och andra vi. De har gett upp oss i bänken för honom. De har närmast sett in och lastat här och skriva det här. Och så han kommer så ut i 1851. Och Melville har så fyllt stora vänner. De han har lagt allt i sig sövna. Det är tydning för han som ritönt, men det är också så fyllt tydning för han ekonomiskt. Att han nu får en succé. Men så var det inte. Hon kommer först ut i England. Och här var hon, vad ska man säga, jag vill säga, racka ner, men hon var äckligt att kritisera. Jag flöjde runt hon. Lotvist, det är häftigt att enska publikum och säga, kanske vi några ting som telefonen var och så är omoral, ska vi säga sövna. Och så ironiserar han ångstande om det enska konkurs och så vidare. Så hon blev nog censurerad av sig mot. Men så ett av tre att, och det här kunde komma åter till, tar vi för att ta oss om innehållt i mobbdik. Här är något som är fullkomligt ologiskt. Och nu kommer det här som man nu i förutsättning en spoiler alert. Alltså, för att kunna greja från Moby Dick, må vi greja från hur det hela ändrar. Det är ändå tragiskt. Öll mannen om Boris och Kipen som hade Pequod gånger till grunda. 8-9 till förtäljaren. Usmail.
1: Så räcker han är kist.
0: Ja, så räcker han är kist. Men, detta är ändå när börsen. Och som sista kapitlet, det efterskriften till epilogen, detta var inte kommit vi i en skuldgång. Och till så säger jag alltså, ja men alltså, hvis jag alla gingade grunt där, hur så kom så näkare komma åter att fortälla dessa sövna? Då hon ändå vid det, hon ändå vid det, jag bär er i vid livet så för jag kunde fortälla dessa sövna. Att det är bara en resultat och jobbspråk. Ja, men så tar jag, det är hans skärma, det är fullkomligt ologiskt. Det var faktiskt ett ohapp kan man säga, att ändå inte kom vi. Så i Anglande, här fäller den fullkomligt ligare. Det är nästan som värst till Juma sen. Han fäller dig fett från pressen. Och i Amerika, här var mottökan helt inte gå. Hon var nog inte sådana kreier. Till så, här kom änden vi, så att han låg samman. Och det som hängas i smärre detaljer, det kunde inte fylla finna. Några fejler just nere, några tekniska fejler. Det är vi tälle av månen som är ombord och det passar inte sådana. Kan? Och man kan säga som så, hej Melville har bett ett tog här en tid, tog jag ett kämpt sövn i djöknen. Så det är så smal ut när vi pilkar i bostra.
1: Till så fratser som ritor.
0: Ja, ja, det kan man säga. Och man kan också säga som så, han har bara vilja finna det här livet. Och har inte tid sig tog till ordentligt att få in postet där. Ja, ja men nog om det. Skallsövan för ösen av vanliga mottöken i USA. Så hon är fattig till gärar bär i England och i USA. Och det är så fyllt ett störst välombrott för det. Vi ska nu pröva att runda till det av detta första det biografiska. Så är Moby Dick lydig och inte lysen i nego herrans år. Det är värst att vi är så tryggt och i halde en 3000 antökom. Och det är inte ödshält. Så detta ser så gott ut.
1: Gäster utöver Ekvante Hansen, nomsläktare, och det var Jonsson Heinsen som sätter sändningarna samman. Vi blir åter nästa söndag.

0: Her hørte vi leie streameren ved 21 KNM og Anna-Louise Møyre. Velkommen, Anna-Louise.
1: Tusen takk for det.
0: Vi tar på Anna-Louise vi i dag, så vi kunne ta oss syndrom. Hette leie, men eisne bare om Anna-Louise.
1: Ja. Anna-Louise, du spiller en stor anlegg låter nødt til Steglennom til 21 KNM. Hvordan dette samstedet kom i leie?
2: Det var faktisk av mentene der. Hvis jeg minnes rett, så var jeg blabber, og da kom Jens Eli til min. Jeg kjente han ikke da, men han spurte om jeg tenkte hva vi gjør en sanche. Og jeg sier bare, ja, du skriver bra. Og så, ja, så skrev han til min og sendte track og sånt, og så fører vi til den ene som i Vestmann. Og vi, jeg bare sørte for en halv time og kjørt, og så spalte vi det inn, og så ble det til det. Mhm.
1: Så det var kjøtt i avgrøtt.
2: Det var rær kjøtt i avgrøtt. Ja.
1: Og det er jo sånn at det ble jeg sin tur just med han. Altså prosessen har kort det. Det er to komst inn i studiet, hva er sangren livet?
2: Nei, det var faktisk introen, og så er det den bridgen som er midt i sangren. Det var faktisk ikke skrive inn, men det var blitt sin just av stedene. Det er noe som skrek, så ikke jeg prosessen i hvordan det har arbeidet, og da tog det vel å finne år, kjøtt, og så sa det bra, og jeg sa, hva skal du bare sende akkurat? Og så, jeg vet ikke, så prøver jeg også å bli det til det. Ja, så det er nok spontant, men det er rask jeg.
1: Ja, og kjente du vel? Er ikke hva jeg nemmer, Arjen?
2: Jeg har hørt hva skal du vanlig, eller har kjent av prosessen i kjøttet månsvart, FO-date, og
1: Bål i Lørvøk.
2: Bål i Lørvøk, og ja. Men annars ikke så, jeg vil ikke høre live. Men jeg tog bare så rett til å bølge navn og sånt. Jeg visste ikke ordentlig, da han kom og spurte først, så visste ikke ordentlig hva vi gjør. Ja, det lenger vi ikke. Ja. Men det er nok skik. Jeg vil ikke prøve hatt det først, det er nok stort til det. Få det her, rundt denne visene.
1: Ja, akkurat. Ja, nå er just ett år sedan det varst vi la upptökna vår i höjdödon. Och det blev sent då i februari. Hur så var det att sitta hemma och sucha sändningarna och höra reaktionerna?
2: Oh my dear, det var ett mega störst upplevelse. Ja. Jag vill gärna för att det här tog innan. Skulle inte så kunde för att det tog uppleva dem att det var raskigt. Yeah. Och jag syns att vi är här i höjdödon och vi visste vad det var. Vi visste hur alltså ända urslite för vara och så switchade jag om vars någon tar mega störst. Ja, och det är bra att det var så positivt. Jag var nog så nervös är om vad ska folk för att kritisera eller att det var uppsett så att det var nega att kritisera. Eller att det helt det var nega att se hur en sending var sett upp. Och det var bara ordentligt positivt. Ja, och jag följde att min server kom fram och och sen min personlighet och så ja. Och det var äkta och det var är mega spännande säsong 2 och kommer känna att det nu just spår han är. Ja, och jag vet inte, vi får inte veta så. Är det så spännande på till februari ta i sändningarna komma ut.
1: Och hur några då till dig? Och spår han är så nu jag ser klarare till att få en att gå upp.
2: Oha. Ja. Jag vet inte, jag aldrig kanske bara väser showen. Det är ju det som är meningen, eller det som är för mental. Eller jag vet inte, jag vet inte. Ja, att man inte ska röna vara några andra än det som man själv är. Ja, det var ju rädliga.
1: Det var lite
2: vana lite.
1: Så gott.
2: Men bara sort, ja, ordentligt basic. Men jag har alltid börjat här.
0: Kommer vi vänta fler utgåvor från det här? Vi närmaste framtid, ett lag hos er.
2: Oha. Ja, alltså på ett nu har jag faktiskt inte snackat vid touchlist. Men jag arbetar också snäck själv. Vi har skrivit tonlag. Men jag är bara alltid så nöjd. Men jag vill ordna journey. Jag har ju en dröm om att komma ut vid en här EP eller en nöjd sankon, ja. Och vi har inte innan för när jag manar. Ja. Så, och jag tycker att jag ordnar väl att få en erfaring och sånt, så visst nu åker så manglar omkring, så ska jag göra det bra.
0: Oh, hattar väl, lycka för dit här ute. Vi
1: har fått få nummer.
0: Ja, men du har haft en erfaring så igen, har du lärt annars?
2: Ja, nog snäck faktiskt. Yeah. Och det är mega stort. Jag är så tacksam för att folk tar mig att spela. Till att 100% en dröm kommer att kunna leva av tonlik. Ja.
0: Vi har ju då en sol vid ägstna andra AHA-malta där. Och hur ligger vi att lägga någon utrotten där?
2: Jo, alltså jag vänjer triathlon än. Och nu har jag faktiskt finnit en vänjare. Så jag vänjer faktiskt med vårt till sommar nästa år. Så vånande släpper vi till Odja Lodger. Men det är ju så, alltså, vänjning till för det är allt som är. Så hvis jag hejs av vi så heter jag bara eller så jag maler bara släppa vi till Odja Lodger. Och det är alltid det är mega cool.
0: Det är alvorliga cool. Nu vill jag just ha känt inte något jobb. Så att låta spela det om två hur några nytt jag som två. Jag vill hörst i sommar eller som där drama väl. Nu senast nä.
2: Yes, det har vi. Sälja en sanker chat hört runt med Batmobil. Jag vill gärna höra han så gower och han röst igen att hon nu sommar hit någon som vi där finns.
0: Cool, ja, vi får att lust att ta det runt vi Batmobil.
2: Yes. Och kanske lite grann.
1: Ja, sitta.
2: Kanske lite grann också att han vill göra, men ja.
0: Oj, är det inte någon?
2: Oj, är det inte Men ja, jag vill höra Batmobil.
1: Tusen tack för att du kom till studiet.
2: Själv tack.

0: Vi tar då Torsund. Vi lämnar någon Batmobil.
1: Här så tog mig väl att höra mer fra.
0: Jag var nog inte kämmer och
1: helt då var också i Korsdon här vi Ann-Louise och
0: Kaska. Hon hittade ett lättlanda.
1: Ja.
0: Men heter du väl biograf?
1: Jag har. Jag var alltså för jag en av Nej,
0: okej. Okay.
1: Ja.
0: Du vill få höra något då?
1: Ja. Och vi mot oss om No Rest for the Wicked.
0: Ja.
1: Tui heter her, hava framleitt upprunantalansin til spelefilmen som Kasper Kalle Leikstøtneie og Lars Bredt og Rabeck framleitte for SF Studios og Jon Hammer for Outlier Projects. Vil du si hva han søvann snur seg om?
0: Jeg vet ikke hva søvann snur seg om. Jeg har billetter til leirden.
1: Ok, du skal glede det ordentlig.
0: Ja. Yeah.
1: Eisne til faktisk enda tonelagen som ena standande gåer.
0: Og alt, altså, det noen år? Alltså är det allt instrumentalt?
1: Jo, det allra mesta av utgåvan är alltid, jag ska vara helt ärlig, så har vi inte lust att ötlån, alltså slaviskt bara nu och jöknen alla utgåvarna, men vi tänder en ägrar och har alltså, kände det där efter eller så är det också joa.
0: Så atmosfärer, då?
1: Ja.
0: Men kan du inte fortälla oss under om sövna?
1: Jo, enda sövan för fram i Koltre och i 1802 och Trus och är en mysk och poetisk folkhorror frasökt om kärleka trygg och stryg tja människan om att finna sig plås i en samfla här nokturan och gamla sivenier mynta löjve. Tonlikeren teker stöj i förskar noktur i mäntan och symfoniorkester, solister, kor och elektroniker mötast och tonlikeren gör design rinna samman i ena helt.
0: Vi väljer till ut vid tre länderna utgående som äter spel. Här vi tar rötterna i Sonno Beck Hoydell som är sopran, Marie Ljus och allt, Connie Kass, allt och Jon Aldara, bariton.

0: Vi tar då spel av heldare utgavene No Rest for the Wicked til lagt rattes av doene heter her. Og her er det Andreas Tyker Restorf og Tarleik Morsensen.
1: Ja, og her neste trutje sannsene vi får at spela, her er alle under en minutt hver, og heter løgne fra altså, 6, 6 og 8 utgavene, og er yngst av det tog, att se att någon som är vi här Nick för Donald Tonlager vi. Jag hade men kännas vi ankra en förring men är snir rejst ni ankra utländsk nu. Där finns det där Rona bunden 8 så kommer 8 och så gärna rekar vi.

0: Her hørte vi sangen Trees tja Karspe. Dregafljó eitt av dem og nutje løven og tja Eivør, og fyrsta velja innlite og nutje utgavna Tungl, som kommer ut 16. oktober og gjør.
1: Vet du hva Tungl mest, Kjellin?
0: Fortell.
1: Jeg har funnet fram. Det måne.
0: Det passer vel, Leif.
1: Ja. Eivør har skrivet eller sagt om sangen, at hun har haft dette läge eller texten och så någon tillvite, men har vi så haft Marion sitta på Källnäs att det har gått som skriva det lite vi ser. Och hon har framlagt och spalt Sanchin in samma vi så någon partner in crime, Trentor, Boasson och resten av Bölsson. Och att hon vill gärna häva ett läge att vara så slajkande lätt och till att dansa till. Så, ska vi ta det senaste läge i det?
0: Vi tar det. Dregafljó, tja Eivør.

0: beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis Tonleik ur Studio 5. Hette løtan tar vi bjåa Bølkon og Einstaklingon a gott a spela livande tonleik. Om to hever ho av ravi, så a senda eine bå til st5kvf.fo. Takk fyrir ter nekvo bojungarnar og longo eru komnar, vi hefa korsne rum fyrir nøkron a træt. Hesa fyrir vitjar kvinna og hefur ekvilega eumarskaja röndur tata snursi a spela sin tonleik almennt. Karen Beck skrivar om tea som bytjer okkon upp og tea og i bryter okkon nyer. Sjål sier hon at huleie ofta nok så melankolst. Karen flott i atter til farja og i fjör etter at hava bo nirre og i 20 år. Hon byrjei ikkje rattlega a skriva eknan tonleik fyrr enn 4-1-8 år hon syane. Og i det høyra vi trudjartarra, Beinleis ur Studio 5. Og hjertelig velkommen i Studio 5, Karen Beck.
2: Takk for det.
1: Ja, nå nevnte vi at det ikke så øyelig lenge siden at du først under at skrive at hun egnet tone-like.
2: Nei.
1: Hva var det som gav deg hun at røyne til?
2: Jamen, altså, jeg har nok alltid fyltes ikke vi tone-like. Jeg har spalt instrumenter som baden, jeg har kanskje til, vi spalt i orkestret og och sånt ju kor och sånt. Men jag skriver i Eisen Center som ung, men det blev ungan då till näka så uttörtsligt. Men så fyra en kväll nu John Sjöjan Lockshör så ända är vi när det stora lustkrisen. Och ja, nu är det tror jag fjärde, så jag upplever en läkare kris i lövnorna. Men det här till att koppa i lukar som det hela har hötte. Och George vet jag får ivast i Ötlund och i Marsholvon och faktiskt var så alla lösa har bara i sin terapiotna. Och så var det som om att han och eller ta i lycka som var vi har kommit sin till punktan så hej, omkran törvå jag var inte uttrycka kvart vi är i hejvudjöknen och liksom säga något om hur det är överska med och ja, alltså kvart det lärde jag ut och sånt.
1: Och kan tonleikeren omkursvekna sia näka som inte så lätt att sia bara vid vanliga åren?
2: Det är alltid absolut att han kan. Alltså, nu är texten inte mer ofta öliga svarbärer. Och jag vet inte, till småma, till mera guidesort, spislet, bostlunchen är det. Det är att man säger omkurs till döms och jansanke än att man säger det. Bara inte ut vid, ja, i rebord eller så där. Ja.
1: Og det eisen en annan måte at fortelle hva det eller at det legger sindre opp til at lortaren selv gjør seg sine tankar om hvordan hendene i støven skal tolkast?
2: Ja. Altså, jo, Sean, det gjør noen, som man, hva er det så rett?
1: Avbendinger?
2: Ja, om hva det det snur seg om, men utan at, altså, man lukker som selv gjør seg tankar om hva det er som hendte, og hvordan det avrskar med oss, ja.
1: Ja. Og i sørste vike, ta gjør du noe som helt visst til kraft, nekv,
2: ja, yeah, der.
1: Yeah. Til først, open mic, vi er noen av til noen egne sangen.
2: Ja.
1: Hva fikk til å ta testi?
2: Ja, men testi har nok, og jeg nok så lunsje. Men vi, ja, vi tar som Janne, at nå flott til førre fra januar, så gjerne. Og det verste, man skal lukke lenta og gjøre lån og arbeide og finna också vilka vi och allt det där forskjelliga. Men att jag hade haft en tanke om nej, nu må jag lycka som. Nu må jag lycka som kom utkött. Och så sätter jag och tar sig vänner min kone för vad heter det? Torsdag och sådana lukter. Nej, det är inte torsdag. Det är 15 år sedan man hade varit. Här är så säger jag och vi avtalar. Okej, nästa för ett open mic så färre vi. Och så var det då. Det 50 år sedan. Så tar vi på en av vägen att det lyckas om. Ja, och nu är det här det, så det ser nog så att pressa mot nästa vecka. Jag vet inte vad jag ska finna på.
1: Jag ska vänta ta, ja, akkurat. Och så är det, hej, du fortalt vi någon och känner hon till att du första paddeln?
2: Nej, jag får faktiskt alla i hemlighet. Omkring jag spurs med arbetsplatsen och till, alltså, ska du inte ut och spela sannsyn till att det är eller gärst du till? Och jag sa, jo, jag ska faktiskt mycket där, men du släpper inte vi. Vi är hemma.
1: Alltså, kvui inte?
2: Ja, kvui. Jeg vet ikke. Jeg har bare ikke noe rundt i at være av paddlet, så det her vi, jeg følte det synd og mer trygt. At det var fremband anledd.
1: Altså, om det kikker seg, så var det ikke som hørte eller sånt der.
2: Nesten, ja.
1: Ja, men hvordan føltes det så?
2: Altså, det føltes faktisk øyelig godt. Det var faktisk ikke så, jeg skulle bare lykke drøk den der første strofen her, og så kort det faktisk bare. Så det var ordentlig deilig. Og det ble ordentlig vel mot tidsje. Men altså, jeg skulle ikke lykke som søster på paddelen, så jeg nådde lykke som opparbeid ordentlig når jeg var nervøret, Arne skulle være ånd eller så, men det gikk fint.
1: Og kjenslen at han hadde noe gikk fint, og tog yeah. Hei, gikk noen første etter, hvordan var hun?
2: Ja, men altså, man føler nærmest man får opp av flikva, tog man løyga som hever sett et kjekk vi også. Og det er noe reisende test i som skulle til, for at det så stand her det, folk sier.
1: Akkurat, tog jeg til bare hver dag en ferdig her, så gjerne, ja, vi fikk gå en båd fra her, og, yeah. Og spurte, ja, men hva kan du ikke bare komme for å gjøre deg inn?
2: Ja.
1: Du sier nok kjøtt. Okej.
2: Okay. Ja, vad ska jag huxa på? Vad ska jag? I'm on a streak. Alltså, ja. Nu ska det bara. Nu ska det bara.
1: Du kör det bara?
2: Ja, ja.
1: Ja. Ja. Och vi tycker som vi plejar. Trudja Sancher i allt. Och vi tackar att fire så lades med som har det. Och så tackar att lugga prat efter och har en tanns trea och senaste.
2: Ja.
1: För en första lätt jag fyra vi kan?
2: Ja, alltså. Nu börjar jag lugga som att skriva. Ta i vär och så här kryss och tunn och drömmer. Så Rannik som är här och skriva ta till tidigen också när jag utgångsstöj och uttog, ja. Så i att jag börjar vid Tvajmon Sankon som är jag önskar som tar utgångsstöj och uttog i togene ta i hela terapiot när jag hittar alltså här låg över när jag möter mig och här så bara är det alltså boskapen är flatta så lugga som är synd till och först annan men där här var synd till kvörsrutt kvörsjoner med lugga väl. Ja.
1: Nu hur lugga tagga ljå för chat där. Du har ukulele när vi är. Vi har haft Ulla Neck var gott jag kon. Mine to att han första som har ukulele.
2: Ja.
1: Vet. Jag kunde spela till att det tog till hövs ljå för det.
2: Ja, alltså alltså det är jag spelar på instrumentet nog onkan det ordla vara min styrke. Det är värre till att göra lö, skriva texter som är värre min styrke eller så säger jag. Men tar jag så börjar jag fyra så där åtta år så igen. Så skulle jag bara ha också lätta för halta mig till och jag har en man som äger ett värdsinstrument och han har nämligen en ukulele i snö. Så jag börjar vi en där lättare, svartare, vattna ukulele närmast. Ja, och så köpte jag mig så en av Petrin och Grasjättene. Och så blev det simpelthen bara till det.
1: Ja, och hon hever att det är särskilt hållet vid ukulelen. Det är en särskilt ljåmynd. Hvordan följde du då? Att synja samma vid en ukulele? Vad kan hon?
2: Alltså, ångsväckna så följs det inte sårbarst. Tog jag att jag är inte så störst eller så att säga. Men jag har nästan lärt mig några ting som jag halte förstörde jag. Alltså rent tekniskt. Självt om jag absolut är inte hävdast inte av en än att jag blev diktigare. Ja.
1: Kanske äter sin första sankren vi tar då?
2: Ja, den första sankren han äter I Barely Made It.
1: I Barely Made It?
2: Ja.
1: Och så kunde det som lusta, ja, själv vill lägga till i sankren som timelister?
2: Ja, alltså stort att länka så snur han sig om att hur man kan halta att man lyckas som häver stora ötlån. Men här det hela bara koppa och hötte och man så faktiskt inte vet kvar man så ska komma vidare härifrån.
1: Och du skriver det synder ut för egna upplevelser?
2: Ja.
1: Okej.
2: Okay. Absolut.
1: Karen?
2: Ja.
1: Ta två års lära
2: Ja, funnitsla.
1: Ja, och så är det alltså Karen Beck som är av Vijan Chokon och idéa och i fär att Gera sig klara, lycka en tjöda.

0: Stora dag fyra, Out in the Open, vi Kärne Bäck. Som lycka kommer åter till mikrofonen vi tar runt av gröna båret och vi färdar prata sin tid. Ja, nu nämnde du det, alltså Open Mic och syster vi gick och nu spelar du här på en läs ur Studio 5 och så tar till är det som om du inte gör störst annan. Hur känns det?
1: Ja, störst annan, hemma till mig själv.
0: Akkurat. Så till hand om omställningen som ska göras?
1: Ja, jag vet inte. Alltså, man ska nog ens lycka, ja, man ska nog lycka komma här till här man får sig trycka vid att vara framför näckvånen. Men vet du, det føles litt ensomt. Du sier du løms til vi ukulelen i hjørnet, hvordan det er som instrument. Altså, tog jeg at det ikke er så størst at jo, eller så er så stent man leisen ek sjolver, eller så er man versen ek var hjelp.
0: Nei, og du bruker rullan ek var vekrar, flottar, luttlar fraseringar i sannsyn og tjater. Er du arbeid ek vi tog, parten?
1: Ja, det har vi. Altså, ja, prova i mest av för att veta kvart i halt det passar in och i sanchen ja och isne alltså ja och tar visst ne brött alltså tonala alltså jag kan ta in alla så säga
0: if I sån syndra och keltiskon association on onkutoy
1: ah ja det vet inte jag känner ju inte keltiska då
0: like nej nej nej men det kan väl göra för dem
1: tack för
0: ja så är det här vi tar med personlig ögon och vi våra syndra ni att men Det är vi att täcka upp personliga ögne och känslor och göra sanger på sig ur dem som andra skulle höra.
1: Mm.
0: Hva tankar gör du där om det? Hur hävdar du det vid dig?
1: Det är lättare på en måte för att säga några ting i köknen alltså en sang än hva det är att stanna framme fyra kronor eller så att säga. Så alltså, bara som titeln är Barely Made It, alltså vi klarar det av nej dig eller så alltså och det är ju alltid så lätt att ta som att ta man kommer så ett lafira är att man nästan inte känner som om man kan komma och jocka eller så och det ger det om kväckna lättare för honor och vet inte om som folk är så öll imisk som vi har beröringsangst och ja alltså och är känsliga stor eller så är det att så är imisk så fast täckat att alla så ser det och så huxar jag tonläggare som bara generellt är en mate här vid klara täckan ek för alla så är
0: Ja, jag huxar ju om att kvart tankar till just här i samband med den här tonläggen jag ska lusta den först och främst höra tyna söver Ett av vånar du att jag finna sina egna söver och i tyn och sankon?
1: Nej, helt klart så vånar jag att jag finna sina egna. Att jag kan spekla sig i tyn som är fortäljum. Det är som är inskje vi tyn som är ger.
0: Mm.
1: Ja.
0: Hur du finns ju några aftermeldingar som bänta av att det är så läs folk tänka emot dig?
1: Alltså jag finns ju en positiv respons, mer på eller text och så, men inte så snart uttörtsligt emot till det som jag syns inte om till allt inte, men som sagt så har vi helst varit så näkva ute vid dig att kanske ska man höra den här graferna när man lyckas om ja.
0: Ja, och du nämner det ju att du tar som en luftskrepp men jag lyckas väl i tonläsen är du inte så uttörtslig att du säger akkurat kväll och kosse är det här något så tillvitt att du redan finna marsch hos längt färg?
1: Alltså jag har alltid mera bara att jag rönnar lösa kvär hur jag har det eller kvärt. Nej, det var inte lugnt om du har svär på det.
0: Nej, men jag också bara, alltså jag har så länge fyrir man ut texten någon vi att säga akkurat hette det här som är torsium.
1: Ja, men jag vet inte, det är en sport att lämna som om andra skulle alltså, ja, och jag har också att ta i andra skulle kunna spekla sig ut så pjövs det faktiskt inte affära så i några enligt och i detaljerna om man ja om kvart det är som hände mer beinlösa
0: akkurat
1: det skulle bara kunna söka sig själva ut och i huset vid öll kunna känna något nu att komma till affären och faktiskt inte veta vad jag skulle göra så kan det vara imens kvart det drejer sig om för jokerna
0: ja du skriver att du på Facebook så att du har tidigt nekv småfet och är något stor När kände du först och främst att du väljer var färden att brötast och växa som människa kanske och täcka några steg fram och lej?
1: Alltså också att du nu är mot tonläggen eller bara så snäggt generellt?
0: Kanske det som du följer att du har svär på.
1: Okej, okay, så tar jag tonläggen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, alltså nu börjar jag skriva för jag ser 8-21 och så snäggt. Och eftersom jag tar tekrarna löte till att göra det gosfri mot kommande och är en jag gör det näka som jag huxar. Okej, det är jag är av nökron eller så vi säger. Men så skriver jag en sang, han är så inte vi gör det. som ja, jag vet jag huxar när jag sangskriver kan ska känna det här vi att en sanger när man skriver sig självan. Tar man lyckas med funne här så här första strofna eller att här verset eller hetta läge eller också så kommer resten bara alltså helt alltså självon eller så. Och det var nämligen en sanger här är så Luka som måtte konkludere, ok, nå er jeg sangskriver. Hette vi at han sangren som gjør det med til sangskriver. Ja.
0: En god kjensla.
1: Ja, absolutt.
0: Og nå er du også kommet her til, og du sier, gå vidt hva for å hente neste vike. Men hikker du frem etter, har du gjort det omkrar mynter, omkrar, vi har hatt noen omkrat, Gustav, for det vil da?
1: Ja, yes, jeg har haft nekva dreimer, jeg tog inn, og da jeg var ung, så drømte jeg om store scener, men altså, tog jeg at, jag gärna vill ha kontakterna vi publikum och tror jag att som människa är det mer inadvent än utadvent så att han scenen och min hött i hon bara blir minne och minne och minne eller så vi säger och tonläggen kommer är så svarbar så han äcknar så ganska bäst till en liten scen så jag vet inte om jag har en ganska nästa an än att var ska nu att titta se jag hoppas att jag lyckas som blir vi att huxa för att open mic och bara få så här kom här till här full med tryckan och bli bara sen rotera och i bära vara sen ja. Ja. Tema vet att nästa steg men kan hända att något du skärpa.
0: Okej, okay. Jag för spännande är att fylla där och så får vi det att sucha.
1: Ja.
0: Kan vi ta en sång efter?
1: Ja.
0: Och heter den förste?
1: Heter den första sången.
0: Och här sen är öle och touchlig.
1: Ja. Det må man säga. Det här skiljer sig inte från en montelkvätt. Mundelkvært är vad vi skriver om. Och jag började skriva en skonta i början, men jag också skriva att de skulle först skulle ägstna, sättna. Och nu är det så att jag är vuxen upp Arjun. Jag är vuxen upp tatt nere vid Santa, och jag har spalt nek nere vid Santa, och jag har ölen nek om inre härifrån. Och jag helt av att näka så harmligt att tabla vid tidsen, att här skulle byggas en kyrka och ögonen här nere. Och jag vet inte, det kom nog som jag syns en kjält av mig. Jag har ju faktiskt inte vant att det. Jag har ju ganska naivt till det att ha här, att man får hatta för sig om djöknen till man har skiljat. Att här, det är som en sådan tuttning för mig, eller så, det som jag har upplevt här nere. Och jag vet inte, nu har jag ihåg att tacka Sanchen vid det, ja. Så är det som tog i att huxa att han också vill gruva kvar jag låter här nere. Men jag vet inte, jag hade bara att det som jag har tidigare så är att jag skulle vita, man inte bara grävar steinar och molt och gräs och blåkottler som stannar så flott här nere på nu. Men jag är inte bara männer och luftsöver, alltså tog i att jag intryck av att det är en omröj här tog i näck fyra. Nekv människa här ut.
0: Ja, utan att komma när jag har tagit målet till ju ymsa meningar om det här.
1: Ja.
0: Men tonläggare är ju ofta brukter så läs aktivistiskt
1: ja.
0: Till att visa om ja. Vi skifte. Hällde du att tonläggare är ett gott anbå till det?
1: Absolut. Och jag betraktar slett som jag som är aktiverande aktivist, men lika väl så har jag bara hos att lyda komma och gäsa sövna här. Ja.
0: Lät du kunna höra den här sangen? Hur heter
1: han
0: förresten?
1: Han heter Santa Moin Notturborg.
0: Santa Moin Notturborg.
1: Yes.
0: Och så är det att lusta väl efter texten någon så får vi nekva vita om vad du bor under här. Yeah. Och så fick Karin efter att rika till. Gånger över till den där stolen och teker sina ukulele i hente. Så får jag ta höra den här trea och senaste. Bara läser ur studio 5 i morgon.

0: han för alla ikon och jungen dystern. Gör så väl, så mycket kan.
1: Ja, jeg halte at jeg fikk vi at det på kjøkkenen her i Ronavik. Her det Line klar at fria dysten, altså NSU, heimallige umøte Vujtjynkje som vi kjær her av Minningarår om Niklas Folko og Eli Hansen. Bære lysen for Lutla Løt, så igjen for tvjende, men i søvne tja heimallige noen i det, heimallige noen. Og her har vi lastis landslivslegenten er alltid man kan utrådende se, Selve Vatnamar og William Moore Davidsen passast for Løft og Søgen. Og annars Roline Fernon til den her rettige togjende dysten, Sergia Fyre Rona Kjengar, Per Ero Adali, og Skolerøyna et halta Kvaui Atan Fyrese, og til det som tar Skolerøyna nå, tar vi rottan Peter Knudsen, som mange ganger kanskje kan nått fikk et omstrutt rätt kort sönast Rona Kjengar spalt och helt har man det. AB, då fick han sötna gula korset till sig för att spela skolspel, eller lättas ju röjna att lumpa domaren. Och han blev så utförstor för det här. Det här var Rona Kjengar allt annat än nökter vi och röntas vi en kläv och ankorsväckna. Men det blir ikke til at klia om akkurat tog lykt, og tog blev ikke på sjur tog klavene, og tog Peter Knudsen helt ikke avvattlet noen til dysten og ideen. Jeg vet ikke Anders med av balten, det blir akkurat samme lyd ikke av Wichinger som spalte. Vi steg på finalen sikker noen av Kaui, og tar kom inn i brosta ennå. Selve vattnet med Mr. Antan, jeg lopper ikke rota bursdor, jeg kan kjøtt færre kjøtt noen lydene. Heima Lee Fist, Tom Amos, Sami Skytte, William Davidsen, Daniel Oppekir, Alex Freyr Ellison, Beine Nolse, Aaron Knudsen, Marius Krier Lind, Jan Benjaminsen, Emil Vaje Johansen, og vi har Chris Bilski berger for Rona Kjengar. Fjord Lee, som sagt, samme de som må støpe finalene for Viggo Søjan. Hør lei på A-Kanu, lett om takket alle oppe først, det er kjempe sinne fyrdjur høkker også. Och här ruttar Freyr Borster utanför till Josef Gleisek. Det är alltså bara arena tror Arne Urbrandsson, Jakob Jansson, Aron Jansker Ellensgaard, Jörgen Nilsson, Selve Vatnamar, Inge Jonartson, Ambjörn Svensson, Josef Gleisek, Rene Hansen och Inge Arngrimsson som lägger fyra här för Vujtjynk. Och här är Fytta Falche och här är gott vevor. Att Vujtjynk Anders har haft bulten mer här till. Ser ut som Mihao Prispilski är främsta med vårt tja. NSOI. Och så är det. Ja, här är Rani Hansen center checknad. Han pura laser, han är kyrängstator. Så stäcker han av. En jag backlinjerna. Och ja, han åter ganska hellre haft Röntsövi i skåte. Man kan se så dömar han nu. Arne Eksson vil dovere vi at det var engst over her, men Rani Hansen altså spalder i Jøknan Hakkermeien, kom og ville lengt inn, og boje etter hjelp, kom til haft rønt vi skått noen halv i kjølvår, men her så hatt noen spart til bostor ur. Og her er det hatt noen, det kommer ur høyre, det kommer nok så lagt, fremmer og vi fremmer øke. Valtum skallar upp på loft, det kommer ut att vi har krav. Aftur Gleisek, en fyra, och här är Tom Amos som får boxa Valtum Borstor, och så vill han rota upp att långkor Borstor ut till inkast till Vujtjynk. Ja, spårningen är hos Rintjyr, så det är stejpa final och Timbormen nerverar till Vujtjynkjö. Det här var ju inte så olja. Nej, vad spelar för nu? Och vi får se inte att man också om europeisk kan få bult. Ett gott och ett plats i Örnån Färje Conference League. Det är inte för små. Och det är spännande att sitta om att ta er till Dustin Fils ordliga idé. Ett land. Den får attackas här av Lötton. Det är inte som vänder att ta rätt oss här till här för att de första att döma för att de första minuterna. Tror jag att det är Wittinger som jobbar snabbt och kan nå det Josef Gleisek, han dribblar och så får han om Katlan för Arantje. Och så kommer det skåten här i Rengstad och framman ontan. Selve Vatnamar, Rengstad. Gjøv turer fra Josef Gleise, kalt ur høkro og inn mot Brottsteg og Marsjnån. Vil kjølver hava frysbart, men tar ferien, så ikke han skal rønne sin mot ur Aron Knudsen, som sagt, byrger av vinstra. Vondtjø fyrre Runa Kjengar, her Peter Knudsen annars player at vera. Så ser det ut la Mia Prusbilski i fremste med vår, og så er det Sami Skutte som er angstes at han fyrir her. Ja, så det beinen også. God balter til Sami Skutte. Når skal sprosta innom, og så røyner han alle kjabalten innom her. Få han ut atter til Aron Knudsen, så kjem balten er fyrir til Hantarstang, og han er Øssinter og Høvor, og her er Mia Prusbilski vi nøtter ut ur brosta innom etter honom. Så er det Ilsson, og atreder til Abbekir. Iverom till William Davidsen. William Alfer och Mina Minstermin. Centrum framme till Aron Knudsen. Atterrätter till Jan Benjaminsen. Jan Higgesjom. Kyftesöjo. Centrum ner till Oppikir. Daniel Oppikir som ju åttigheter utgannande Mali mot Kaui. Har alltså ut till att Kaui för att vinna topplisten mot NSOI för två veckonsöjan. Men det är ett näst runa av kynkeln att första min kommunen. Og så igjen Daniel Oppikir at Jauna vi gjennom flotten skallara. Så at her framme i zero, jeg ser tru stigende framme for Klaksikinger. Balteren er og mye veiene tja Runa og Kingo, han vil skalla over atter til Tom Amos, og i malen tja NSOI. Åh, så ja, så utlandet han miste balteren her, og tar den opp atter, men nå ser jeg det var ned. Ja, så släpper Runa och Kingo i sted, beinen altså, fyra sted. Mian Cha, which can go under at the last, you pass the middle to Suina, so flat in leg, man, that ligger in Alia. Go chance of Cha and Azui, her by an officer stepper in on which can get Mian up. Pass the Natra and Azui holding it. William or Doubt. And every meal by you, Johan Sanna, help us there. Han finner i stegen, beinen også, og legger opp plass. Tja, Rona og Kjengar, og så kommer Bøtterne 4, og her er nær vi at NSO-gjerne blir vandet mye klær. Beinen også, atter til Daniel Oppekir, William Davidsen, drever frem etter. Så sender han Bøtten i rom, her inntil Jan Ertsson, skaller Bøtten vekk i første skift, så er det atter Midvage Johansen, ut i Høkron. Her er Høyre bakken, og så inn til Marius Kryllind, og så drøyner han innledje, men han kommer av Wichung 4. Og alltid tar her Arne Brandsson, så er hotna til Runa Wichungar. 3 og 20 og en halv minutter spalder. Og til 0-0 med den NSOI og Wichung. Stanna är Liot. Det är med en Ebbeströmo på 6-3. Det var Van Ebbeströmo 2-8. Så vi har hatt någon svart att komma. William och Davidsen. Centran in med Malnon. Också Atalia. Bara för upp och boxar utfra. Och kommer utfra. Och här är Flöjre Guller. Och så kommer Skåte. Och här räkar en Vujtjing. Så utlär kommer att bli vaffet. Fantamidje från Aron Knudsen. Jag har bra stämmars nu. Fastän kommer halvt atter till Tom Amos. Och NSO i Malnon. Centran fram ett här. Sami Skutte för upp. Launcher han är otroligt stark i luften och så över Sami Skutte laser. Han kör in i brostagen. Kan han skjuta till Jeran? Men här är bara Reina Trö och Bjarkar och Jimbalten ut från Arthur Emil Vaj Johansson för han så där vart han går in vägen. Och den är vi att Rona Schinger kommer bli va. Fast vanda med Glimmer men skott från Sami Skutte är inte ordentligt gott nog. Så vi vattnar mer ut och Vistro så igjen nu. Wichung Gander Narskas Brostein och Mende Brostein. Och så utfra och så är det en god chans att skjuta. Men här är det Emil Vaj Johansson fyrde och skottet till Aron. Janskar Elvinsgård vill inte vandra mycket. Så är det Atter Hinby. Och Ilja. Nick Fjera Dysten och ner från början. Atter fram, kött Atter fram. Nolkje Vester och Kahn vill spela Aysen i Lötne. Här är stövan 0-0. Här är då 11 minuter spalt. Här är stannet där. Här har Kaui, kvinnerna, och i match ödeltene vunnet til opplisten med HB, og 0, Malo Tja, Taimon, skorre 4 til Ryan, ta 2-3 minutter over spaltet. Og så får Wichung Gander vandet mykler, Jakob Johansson skorrer! Spela kjøtt om etter så inn Jakob Johansen og Reni Hansen, og så smerker Jakob Johansen ballen opp i handen av malhalt nå. Fram i ordflott mal fra Vanchenom. Og så det Vuchikaner framme her og i Runavik.

Og hitcher med en batteren. Sätter sig upp i hatten. Så här var Ronald Schinger. Next Arboy at Gera. Här var Tietje. Spel ihop Adur. Det vi ser tre stigene som det har til Gavari med Dukawi. Og så er det utlaffer å missa i Klaksvik. Vi topptes noen, men som der finner å skjæva seg inn etter, og som der røyna varvet her, så er det beinen også, ut i høkra, ikke en god bøtter, han kommer ut til bakken, så kan han bjøve av, og så ut etter til Emil Vaje Johansen, han skjøyter, og her er parer av Reina Trøby, når stansjene legges ned og lofta bøtten trygt. Som står han er point nå i løtene, så er han så fremst vi. Fyrt og fjør til stigen, og hva er hevet fej og fjør til. Det er som støvann er bant nu i løtene. Vikinger i Verhala, så det er 36 og kommer opp av fjøra plass. Men Nick, etter å spille, Vikinger er Røyner og Dabelten Borsler, Jakob Johansen finner selv av vattnet mer, han blir taklet over. Og så kommer Josef Vleisic og takler Jan Benjaminsen, som fjerde et innkast i steg. Det er miskøys av NSU i halvende. Einar Nolse, sender han even til Oppekir. Daniel Oppekir ut til Hagra Batchen, Alex Freyr Elisson. Han sender han fram etter Vuchingane fra Stavianon. Aron Janskor Ellensgaard. Einar Malkjøtnån i Steibafinalene. Og så blir Batchen sender etter om NSO i verden, men her er den atler i møte, og Anchen Fyr Astea. Og så ender Batchen halvt inn i tja Tom Amos i Malen og tja NSO i. Ja, som det her, altså. Er og Asgaren er ikke Rona og Kjengon rettelig her med alt der. Akkurat nå finner jeg til en luttland stegg. Vi trommene, annars trommet dør og røbet dør. Med versen er dyster noen av tamp. Den er oppe kjør, kjente balten frem etter. Her er Mia Frisbelski, og balten blir skallet over. Halt atter til en bar arena, tror jeg, og vi tenker malen. Her er og 12 og en halv minutter spalder. Stefan er 8-0 til Wuching. Malskytte er Jakob Johansen for løte seg igjen. Gjennom fraligon skåte oppe i malhåttene. Følge, følge på mal. Ja, så er det sløs fra Arne Brandsson. Men Wuching kan vinne natter, så kan ikke Jan Larsson fære sted. Gå inn og sende ballen i fire, og fære i stegen. Innkast. Inte Jan Larsson, men ska jag säga NSO i halvande vinstrumägen. Kastade in ett här, men här är Daniel Oppekir. Och så rota Rona och Kingar bulten. Jag vill sagt Borster, men han kommer inte så längt. Och så är det Josef Gleisek som släpper fram vid två i mån. Tre mån, och så kan han skjuta. Och han skjuter och han fjär hotna sparske. Och Ilja, flotta reaktioner från Josef Gleisek. Släpper fram vid en två i mån, tre mån. Och så smäcker han till med en skott. Det kom inte. Vi är bättre där vi är så blockera och balten för ut till Hotnaspark till Wuching. Ja, en högre backer som väljer ju just en värst visse. Oj, Daltne och jag. Josef Gleisic. Sen alltså Hotna och det är Arne Brandsson som ska täcka det. Och där kommer här. Kalle Gurelja väl. Men Tom Amos är överstör. Och för Balten Borsdor vid Nevonon. Arnar Brandsson röjner en affär. Och Balten för ut. Och tar väl nytt hotnadspart till Vujtjink. Som sagt, K och kvinnorna är vunna 8-0 av HP och idé. Och Skala vann 4-2 av Vujtjink. Här kommer hotnadsparten. Och det är smittan nära stank och här är Jakob Johansen tacklar vår bulten kommer ut ur brottsägnen. Wuching kan vinna nattor, Arne Brandsson kan lägga bulten. Av nutchenen fyra öjliga gott inlägg men Anchen och Josa Blau nackrar som bulten kommer. Och så är det att Wuching kan ner. Weiner Nolse missar bulten och så är det Wuching kan ner som bygger upp av nutchen. Ambjörd Svensson högre med in i vägen.
Lukas Jung finner Aron Janskor Ennskort Ivi til Inga Angrimsson Stegar av finner Selva Vatnamar Selva Temminchen Kiksar men Anchen Runa Shingar klarer og så enda bare finner Tja Josef Iglesek Kimmer innleggje Talikur Oma Fyre Bæge Ren Hansen og Jörgen Nilsen og så får bare finner Dav Hinnemein og tar vel inkast til Vujching Inche Jonarsson i Kasta Aron Janskor Ennskort attreder til Inga Angrensson, inte över till Ambjörn Svensson. Ambjörn trevlig fram efter, så blir han tröstare center, sänder ballen väl ut till Josef Gleisek. Han släpper fram vid Jönon, in i Brostagen. Så får han hållt ner målen och skickar ballen i fyra. Och så är det Värjan, och så är det Atter Värjan som får ballen ut från Atter. Atter Josef Gleisek som sparkar fram vid NSU i Värjan och släpper hållt in i Brostagen. Och när vi att sätta ballen i nätet. Alltid att han Voiser Ölja spelar glädje här. Där första minuten här, man säga. Första kvarteret. Vi är framvis 8-0 till Voiching. 16 minuter spelter. Så är det Jörgen Nilsen som bergis till Emil Vaje Johansson. Emil stressar han och pressar han så mycket näck för att han vill nöjda att spela bara natter till Ekna Miverjo. Så är det Voiching andra spelar häcknesliga fram till Selva Vatnamar som kan vända sig här. Och täcka en 20 meter, 30 meter. Och så kommer den igen, och så kommer den igen. Och det är när vi. Det är när vi är den i hans enfär. Skåta här. Rona Vichingan har efter det. Och precis här missar han i uppspelningen. Så kan det inte bli vända mycket. Valtin kommer in i Brostagen. Tar få han ut fra. Och så kommer skåta. Och det är himmelhögt. Och man fyrer. Men det är Vichingan här som är och klarst. Och man har. Det är så ankin. Evium till. Anna Sjörn Sjönd. Är skört det av att Anton Peter Knutsen är att hata och ges ner. Farlio kontra all upp någon som Rona Schinger play att stanna fyra bara fyra. William Davidsson har finch ballen. Rona Schinger spelar fram efter så linjen är så ballen med Dowd har inkast till Vujcink. Mia Kaspersky för shortly held ballen innanför sylna. Det var snö marla men är ju jörligt där. Inkastar och kastar hemmalukt. Fram vid sylje linjerna och tar vi skalla. Och där var det och tar vi rör inkast till Vujcink. Sen långt fram i hästfär, 25 meter från back linjerna. Efter Josef Gleisek som ständer vid Baltnån. Så det är Selva Vatnamar som fär. Balten från honom. Trister atleter och spelar en atlet till Ambjörn Svensson. Ambjörn med att Tomasa, men förbatt natten till Barna Arena tror jag. Vujcinkan efter finna väl plåsen i rundan om Mina Tja. Rona Vujcinkan, Jörgen Nilsen släpp fram vid Emil Vaj Johansson. Narkas plåsen innan. Vir Hultnes center och Färösen och Frysparstö. Point 8-4, NSO i Brottstagen. Emil Vaj Johansson fär gott korst efter 4. Han vil nøyde er at bruke armen av Sinder her og hala og Jørgen Nilsen og så verur fruspark til Vujcink. Jeg halte det her ikke størst mer enn 2-3 meter utenfor Brottstøyer Marstø. Så spørsmålet går hver held til seg fremme at. Det kan bli Arne Brandsson kanskje. Jeg vil nøye Gåan Høkrafeldt. Vär Aron Benjaminsen framvis i Vujcinkö så vant jag att han hej steg här ösne. Här är inte Jan Arsson, Arnold Brandsson och så är det kanske Jörgen Nilsen som behöver nog så gå han ihåg att halda sig framme att Kjolvor. Han fick ju frysparsö. Jag får då så att det är sin till vinstermägen. Och han räcker här som rinker en räkar 16 meter linjerna. Och Rona Schinger här var kvart fyra mans Liam Lee med honom och så här är en litjande bant att han fyra så då inte skulle släppa att köta in under muren. Det ser ut lavera Jörgen Nilsen som ska röjnas här och så Joar Flöjdan han fyller botten och han skjuter och han räcker och i höttiga som vi skjuter och så släpper Rona Schinger att stäva botten och ganska nöjd det var attackla i släppa av er, skifta av sted. Mia Prispilski, Kjöter, Trevrontan, Trimon som är rätt runt honom, sentran ut och i högkro. Marius Kryalinter här. Ivra Inga Jonnarsson och Sjövren Ledje. Och här är Inche Färfältna och så Färbar och Arena tror jag för att rabatt någon.
Ja. Sami Skrytte leiv opp og fikk høyde jo at det frysparte, og tog blei det ikke ordentlig en fanta mykje. Utsen kan ha valgten. Ambjørn Svensson drøver frem etter. Han kjenner vil ordentlig møte hånden. Så legger han vår til Aron Jansker Rennesgaard. Aron for å takke meg igjen. Ambjørn for innatter med veiene. Aron för Albert Natter från Ambedne och så spelar då stått mitten syns så att vattna matchen med sin dratter efter honom. Trackar av bollen att ut till Aaron Jansker Ellenskart, Ambjørn Svensson. Så att det Jörgen Nilsson, Hesa för er Emil Vaje Johansson är center klarare. Och så är det när vi att ta kan blåa vanda med chain vägen men Arne Brandsson för rutta bollen. Jo då. Och så blir det bara inkast. Daniel Oppekir hovbalten, sender han i rom til William Davidsen. William sender han frem etter, men sender han sin ikke no go, og Jakob Johansson fer tonne av, og legger balten ut av. Rune Kjengar her var tidsje. Innkaste. William Davidsen drøver frem etter, ved Trister av Rene Hansen. Mia Prispitski, Emil Vaje Johansson, sender han ut høyre med igjen. Och här är Freyr Ilsson, trevlig framåt där, sen tar han långt ut, Marius Kriel in till där. Sitt som inledje, där kommer högt Atalia här omkring i Golon. Josef Gleisek kan sända botten framåt där, där ger han icke en liten affär ut till inkast. 20 meter framför linjerna. Ebbe Streimer vann för det, 2-8 med 6-3 mot av er. Karlsson Golfas som lever 6-8, men Jester Boasson Dam, ja och nej, och så skår det Andras Olsen och i forsunda med 8 till 2 och till Ebbe Ström som alltså får 2-ande steg och i bakstrunna. Rona Kinkar lever bara här, men batten är fair och det är till inkast. 0-2 Vester och K vi spela av Dunga Sande. Här är 25 minuter spalter, här är Ösne Mal Lest. Emil Vaje Johansson finns ju balten här. Tre var fram efter. Och in efter. Centran ut till vänstra. Jan Benjaminsen ut till Aron Knudsen. Aron är vänstra bointer. Men Röns är vid en inledning vid högra bointer. Efter att ha gått en lägg. Och så vill Rör Jörgen Nilsson att dra skalla balten. Och det är till hotna till Rona Urshinger. Men vi är ett resast. 2-20. Nästan 3-20 minuter i spalter här. Här är 8-0 till Vujcink. Det är värd Jakob Johansson som skorra i fyra törljus av Lavo ta 20 minuter vår spalting. Men nu har hotna till NSOI. Här var Bede Vanda Miklin Nick och vad det bult i år. William Davidsen stannar till Tjabast. Någon center han bläckten fyra och här flöjde här en Josef Lavo uppe och så är och först frusbark aldrig. Har kommit till Malvarian kanske. Att ta en som man inte orkliga. Här så lagt vi att sucha. Men frysparken är så dömt och det är bara rena tröst som ständer vid balt någon. Och så får han att täcka. Han sänder han fram efter ökrum igen. Här är Floyd Jösablan, Renny Hansen för att göra, Jakob Johansson. Så när vi att själva balt man är för fätra balt någon. Men Rona avkinkar. Är du fyrre och få bulten? Vad tämmer allt då? Daniel Oppekir hävra. Sänkt ändå tackar mig in. Freyr Ilsson är gott oss. Tre över fram efter. Så sänkt han bulten. Fram efter. Här är Inchen. Angrimsson. Vi är nöjda att köra bulten utav till inkast Rona Kinkar. Tänkast i er tutsch och meter från backlinjen högra med igen. Marius Krielinte finns ju botten. Han är tröster, så kommer in ledje. Kan vi rota Buster i första och är och syfta. William Davidsen tänker dem ut i min krinchen. Trevlig rota till vänster med igen. Sen tar han ut till Jan Benjaminsen. Jan är här, Aron Knudsen är här. Där spelar 8-2. Så är det Mia Puspitski. Att rätta till Aron Knudsen i rum till Daniel Oppekir. Daniel
Läcker han fram till Beinern alltså. Beinern driver i området högre. Snära Sara över till Emil Vajer Johansson. Så Emil ut efter området högre. Här är det Sandra Plosse. Fram mot mittlen till Marius Trelent. Och så tror de skater från Beinern alltså. Men han färger inte. Rakt Malen. Han har kört lite hemma alldeles. Och gör köttet av. Vi är nöjda att göra köttet av. Valter den för några metrar. Fram vid Malen högre nöjen. Målspark till Wuchink. Där spelar det stort. Och så är det när vi att bara rena tröja. Gjöver henne så gör någon button. Men det är bara lycka vi. Och så ändrar vi inkasten till Wuchink i stegen. Ja, och sen tar Ankur Katla idag innanför att spela Fandango. Inkast i Tidje. Men så gärna för att stäva igen och Wuchink andra får fält och hatt och attra ett hatt. Och en annonse til Aron Knudsen og Aron finner Daniel oppe her. Og så utgjør Kron. En annonse gjerne har funnet takk av Adels nå. Etter at Wuchink har kommet veldig vel fra Birjan. Nå er det Heimali som sitter av det meste. Jan Benjaminsen drev frem meg til venstre med Narskas Brostia Marsen. Jeg skal minne deg ikke ganske. Nei, han har bestemt seg. Hun gjør etter Jolf. Fjern og Jolf. Og så Røyne han innleder ikke. Men Jakob Johansen fjern. Følten fire og så ringkast til Rona Schinker. 20 meter fra backlinjen i venstre veien. Jan Benjaminsen skal teka innkastet. Atter til William Davidsen. William har vært til Abbekir. Atter til William. William har drevet frem etter. Vi truster av Rene Hansen. Einer Nosse. Daniel Abbekir. Emil Veier Johansen. Einer Nosse atter. Snære seg rå. Og så ut atter venstre. Jammer Davidsen er holdt ut i søyene nå. Skifter søy og Daniel Abbekir. Søtter etter minstren opp så ofte. Wuchinkaner tar renna fram i stormetene her som tar skulda. Så da blir det som trubel til at jeg kommer til å gjøre noen. Emil Vajer Johansen misser bøtten. Så over da vandet mitt her. Salve Vatnamar, Pura Leiser. Han er ved hjelpbøysene. Bøtten kommer i rom. Og så en fantastisk tackling här och så blir det inte mål jag som för hon är alltid Renny Hansen som fär och en rysa mövliga Salve Vatnamar serverar bulten i rom till fram här igen men ja han vill ha lätt han ska köta först och fär Huxie han ska nog köta först och fär och så kommer han fram i Uke och tackling här i efter löt och så blir det inkast i stället för det 2-0 till Wuchink och ett gott kontroll av Salve Vatnamar vid centrum där han är pura läser han är bara en i vid av sig, han finner Rene Hansen och så tjänar sig Rene Hansen som, ja, fair chansen nu Aron Benjaminsen är kär av Wuchinka Lino Langor. En risa mövlaget till Wuchink. Här ska han köta först och fyr huxie, Rene Hansen. Han är kvätt. Han är mittenbrott brottsparksplätten och Kjellvan Mal tajen. Vill så att lägga bulten och tämjenkina är inte nog och så för värjan tog jag kom efter vid en länkare ta här och bjärka stövna. Wuchinkaner här vann framvis. Spelar bulten mittensån under värjena. Inte Ankrensson, inte Jonnardsson och så fram efter. Så Jörgen Nilsen gott plats. Över Emil Vajer Johansson i brausar. Läcker han in i bröstöjen. Inge Jonnarsson kan köta till Geran. Tom Amazer där. Bulten läser framvis. Och så är det hotna till Wuchink. Ja, att det gott. Wuchinka spel. Inge Jonnarsson släpper läser. Och smäcka till. Gammal och in också. Spukst. Och Tom Amos hoppar inte upp på det. Och kör till spanska. Och för bjärga bulten ut för att. Men att det är Wuchinka nu. Vanda Mikler. Så står sista kvarteret är alltid över, annars är det NSOI som har sitt jag spel någon, men det är Wuchinkaner som kommer till chansen här. Rene Hansen och Inge Jonnarsson försvinn. Och nu har hotna till Utelie. Det har varit inte stått. Och så Attor, och så kommer Böltingen flatten fyra. Ja, här var Attor tällande om att ändra smärsta kompensation. Som inte är nice. Ja, så är det Marius Krylind stärskor, men han är vår öjlande gajos av Lovar Mittelsund. Ja, han färs baltan från sig, Jan Benjaminsen. Ja, det ser ut som han däckte ganska Aren tacklingen kemor.
Og ta sier dømmeren og sier at det var ikke frispark. Jan Benjamin sen ikke samt og roi. Akkurat høy. Det vil så være. Ambjørn Svensson. Sen tar ned til Inga Ingrimsson. Inge han trenger bare frem etter, men her er han kjennet. Takk med det, og Tom Amos. Kommer ut og loftar balt nå. Emil Bayer Johansson i Gjøkron. Edelsson. Han hovar balt frem etter med skuttet. Her er Inge Ingrimsson. Til Røyar, og ferskal av balt natt til bar av Reina Trø. Ja, bara Reina Trø, han kan tacka balten upp. Han bojar bara efter att han blir trusher och sen dör. Där blir Reina så nu. Och så, ja, så med samma vitsing andra. Ambjörn Svensson. Och så kommer balten in i bröstagen. Och så är balten läser efter. Och så kommer skottet och en tackling i efter löte från Inga Jonnarsson. Halt av Aron Knudsen som fick chansen nära köta, men Inga Jonnarsson kör detta som han skulle. Så kom det kött in vid in. Jörgen Nilsson hever han mister med in. Narskas bröstagen någon kommer in i bröstagen. Och så röjnar han lättjan inom till själva Vattnamar, men Daniel Oppekir är på plats och färrbalten ut från Ahtor och så vrinkas till Vujtjink. Ja, det hända. Tänk och sätter. Och i Bavon Anton. Ambjörn Svensson mister balten. När Eknon Malle och så kom det Lattlöve högt vandra mycket. Och så kan checka kött hinvägen. Vujtjink kan ha tidsin kastet. Går halvet med spalter. 8-0 til Vujtjink. Och så är det efter Ambjörn Svensson som kör ordentliga. Hever öppna alla vinklarna ut. Han missar balten. Marius Krielin. Hever han. Narskas brasta innan. Men Josef Lesek kommer efter. Och Jasper Ambjörn Svensson. Som nu tvärför upp i stället. Har mist balten. Och i vantan vid Glund Stövån. Ja, när vi efter Daniel Hansen. Vinner han från NSO i vägen. Men Daniel Oppkir. Först balt, balten kylar gott från sig. William Davidsen. In till Bayern också. Han är gott loss. Han kan skjuta. Han vill skutta i stegen. Skutta ut i syna till Knudsen. Och så kör balten in fyra och ut fyra. Knudsen från Ahtor så skjuter han. Och här är Myvergen och Fär Hötty. Ja, och så blir Holtna till Runa och Kinkar. Ja, här ligger ett mal i luften i all det. Det är bara öliga ringt att vita. Kvantia för att komma till. Chanser Bavo Mögen. Nu hoppna till NSOI. Jan Benjaminsen ska täcka hoppna sparsen. Och han är till röjar. Rona Fjinkar har sänt med som allt följt fram och i bröstagen och kring bröstagen. Så kommer Baltrin, där kommer Atalia. Och här är Tata. Oppekir, point fram vid. Gåvor Möllöjtje till Rona Fjinkar. Daniel Oppekir är otroliga vantar med kjält att det kommer till. Det är Baltar och han fär högt, ja, men i halvtid att Baltar fär kanske en meter fram vid. Han tar punchen och kör bara i Arbena, tror jag. Ja, är det framvis. Bär ett mål kommer, tror jag, 30 minuter. Spalter, Jakob Johansson, Shade Wutching framom, tar 20 minuter, bär och spalter. Det är inte tog jag att Möllagan är tröda. Särliga Wutching går över halvtankan. Ordliga, ordliga störan. Renny Hansen, ganska största sändaren. Mian Runar Kinkar, Moira Moir, Benka upp han. Daniel Oppekir, huvudbass, driver framme. Räknar i håll. Finner Aron Knudsen, Aron vill tackla av. Aron Jansgård, Ellenskård, vill jag veta ner. Så är det Inge Angrimsson. Gippa balten framme till Rena Hansen, Rena Färna Nyhör. Och så går vi balten fram till Jörgen Nilsen. Jörgen vill den fyrdiga balten här. Vinstrum är igen. Och släpp fram vi halva vägna till Aina och så missar han balanserna och så blir han tacklaver och Runa Kinkar kunde föra steg och en god tackling här från Alpecare och så är det skuttet som släpper steg av balten in av Vujtjinka halvorna, han även är kvar undan om sig. Runa Kinkar spelar balten, Emil Vaje Johansson i fysisk syfte driver undan om sig självan och släpper steg av balten så är det skuttet fram vid Aina. Narskas brösta i någon hackar med igen. Så där han Knudsen, går balten i fyra och här är Vujtjinka värjan. Första. Och så får Adderbolten höst bostör av Vandalaj. Gott spel från Ronald Finkon och Lötne. Men så gärna ner. Finna Nick Kloss ganska sälja högre med igen. Här går två inläggande från. Här har bytt om Kloss, Krya Lindt och Aron Knudsen.
Christian Andersson vinna. Missa nachter. Aron Jansgård, Ellensgård. Daniel Opekeri är bland de mikringarna. Vi ser ju framme där. Sändran halvt ut i ökra. Go sending, det är som inledget, det är som läckt och det är som högt. Och så ändrar han, han tar stank och här ändrar sig på strän, han läser en. Och så kommer Ambjörd Svensson här och tar vi en malspark till Wiching, Kair och Ronan Kingar Ölja. Miss nögder vi. En stöva som kött kontroverar Vanda Mitchell. Så har han finns ju nok domaren. Jan Benjaminsen har sagt förnäck, men han får inte skola korset. Han får en A-tallo. Rona Fingren, backaren. Och så kommer Gula Korsier, skiftet till Marius Kriel Lind. Och ganska skulle det sagt att det är Johan Henrik Ellefsen som dömer ända ner dysten. Johan Henrik Ellefsen har alltså givet Marius Kriel Lind Gula Korsier för att det var sagt och nej. Och samståndes har K.O.I. lagt sig åtta och i Vavon till Osama Ali som har skorat till 8-0 här. Här är det 8-3 minuter spalter. Så gärna Röjna släppa stävjan och in till Jan Arsson för här. Rona Kinga vinner nattor. Är det fotor i nu? Beinen alltså över han. Finner skytte. Samma skytte. Över han. Nu ska vi så Mutchinga halvna och sända bollen ut till Marius Krylind till vänster. Här med back linjerna och så svärar bollen i fyra. Och här är Ambjörn Svensson för han utifrån. Ut till Ellison. Och så kommer bollen i fyra i attor. Attor är där Mutchinga värjan. Inte Andrumsson. Jan Jansson rönner att vinna 8-4. Uppe i Kierfer för en solo. Finnor Aron Knudsen högt med igen. Här är det Milvaje Johansson. Så kommer inlägga. Eller det är skott. Lika mycket han fär och där vill ta bli matspark till Wuching. Ja, en av som är grött om man har nu ta sista lötna. Och Reiner att spela sig till en den stora chansen som ska geva dem ett mål. Det var ganska närmast vi ta Daniel Apekir fick hade jag ett hattna. Ja, Wuching går här vi har haft att en av de två stora chanser att öka. William Murray Dowton sparskar målsparske kontant ut ur kommunen som man säger. Ett länkast till Wiching. Josef Glesek kastar fram efter ökrumägen. Det är Danny uppe och så är det Beiner Notse och Mia Prispilski. Vi har arbetat av honom. Färran till Aron Knudsen och Aron Charlia. Neivor og Missebalten. Vitskande fra Stavianon. 8-3 minutter spalter. 8-0 til

0: Björn Svensson. Därför fram vi Marius Kryerlind. Så täcker han näckvan med sig. Han fyr alla vägen fram ett hörk med. Och så kommer Bastien i fyra. Och han är inte neighbor. Och så ska han att lämna efter Björn Svensson. Men Ronan Kikar gör inte så öliga köttet av. Det blir när vi har missat. Så missade han. Och så är det Jakob Johansson som har sett sig ner. Men bara en spelgång att göra. Han färger bulten här. Ser ut lever så är det lunda okej. Tre över fram efter. Har stått i hackro till Josef Glesek. Det är Josef sen till natt efter bra. Aron Jaskor, Ellen Skard, halt att till Ambjörn Svensson. Sen till Neighbor om och i vänstra till Inka Ankrumsson. Inka snära sig en del och så en annan väg och tre över fram efter. Och så sen till bulten efter om. Än så i värna här uppe kär klarar. Fär tacklar bulten här och fär bulten så attor och så sänder han fram efter Beiner också. Beiner blir tryster. Han blir harsch tryster så missar han bulten men han fär frysvars och inte Jonarsson fär gula korset. Han är ju fötten av bulten men han fär ganska dekan och nek på köknon. Mannen Arenan när bulten. Beiner Nolse, tann første sidan, råpa Asgard Nertja, Rona Arsingon. Beiner Nolse, Høyfinn Kjell, tann sitter framme i snurre, og han fær Høyfinn Kjellkran inn at hitje at fødde noen. Men som sagt, det er Rona Arsingon som kan bare være om han og han ut av sørste løtna. Og Røyne at spela seg til chanser til Selje Høkrumeien som tar finna plass og kommer vi innleggen som vi skutte i rullet er sønder her. Røyne spela bulten opp av han, han er utrolig kroppsterskor. Og han fær så snæra seg og sendt bulten ut i Høkrum og så kommer innleggene, men det er kanskje ikke veldig ordentlig gå nok. Og ja, han tog er det fram vid 1-0 till Vujtjeng. Det kommer att vara mer. Vi ser Renny Hansen skorrar på Risa-mödlagan som han fick. Ja, det spelar lite jobb här nu. Vujtjeng kan ju missa han och äkna i halva. Emil Vajje Johansson är överan. Trevlig fram efter. Och gå och sända in till Mia Prespetska i sin bra stegen. Men Ampjöld Svensson är här som han ska alvera. Ta han samma skutte. Nästan vid laser. Bulten kommer ut frater. Aron Knudsen. Hever han. Aron attet med Emil Vajje Johansson. Det är i högre sug. Det är den jag vittning av den. Emil Vajje Johansson. Trevlig attet till. Daniel Apicke. Trotsom nåttir. Etter av förra hållage. Man tycker att det är nöjet här att det är här. Vi ska gå till tojent nu om en av lite av detta. Men kanske ska vi klara sin trätt. Jan Benjaminsen attreder och färdas på bulten ut. Därför är han inte. William Davidsen författar honom. Attre till Daniel Apicke. Daniel, Emil Vajje Johansson trever fram efter er misskösa. Vujtjeng halvande, center höckrum egen. Center han är snut i höckrum och Anjen tecker med det. Aron Backar och Fred Ilsson. Han är inte orkliga till röjar så för bulten ut till inkast i stegen. Ja, jag får jag veta att jag ska sätta till hanar nu. Här är det 30 minuter efter att fylla halvåret. Här är 8-0 till Vujtjeng och emot i NSOI. Och vi var efter vid 17 halvåret efter tojentorna. Gör så väl.
1: Jag har inte kommit så mycket på ferien som barn. Och står heller inte i färisk och talar det heller inte, dessvärre. Men jag husker mycket tydligt min farfars måde att fortälla historier på. Og det tror jeg var meget færøsk. Jeg husker, at han altid havde en masse historier om de folk, der boede inde i stenene. som jeg troede på. På en måde gør stadig, vil jeg sige.
2: Hvor du folk?
1: Ja.
3: Abbe Simon Kvam er en gøtte med vår. Og Simon Kvam er gæster i Norge i morgen mandag klokken 3.
4: Och nu är klockan 6.
3: Arbeidsløse skipanen heier 151 millioner kroner i avlopp i fjør. Egen åknen er nå færen opp om 1,6 milliarder kroner. Øvesa er om fremtiden av sjåførsk hos hendestående i London. Sendekvinnen er færen hjem til Farja og Angel vil si om nækker skal avløse henne. Og førerstyr næminger klarer seg frem i orvel innan i verksetten og nøyhuksen til heldere samskiparen kjører i verksettere husen som fyrrøyker Skola FM.
2: Det første navnet er Alfilien, og det snur seg om universitetet og Nøyoksan. Og jeg hadde vist ut at her er standard på fullt og på måte at vi går ikke til danske nærmere, så vidt kappas mot.
3: Men vi börjar i Sverige här välhållande lätta efter om en tumma. Gott och väl 8 miljoner folk har i det möjliga att göra av om Sverige ska styras av en borgerligare stjöten vid Ulf Kristersson och 8, ett löjne vinstravändare stjöten vid Magdalena Andersson och 8. Väljast skulle 324 folk i svenska rygestegen. Tar fyra anståflockande av vinstravångenom, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänster. Partiet, heva lunge lige klost av 8 og i veljere kanningenon. Men i søgnastni heva flokkaner og høkra vunsjnon, Moderaterna, Kristendemokraterna, Liberalerna og Sverigedemokraterna steges hei alt samt betri ui kanningenon. Nu er moneren så mykje løytil at ekløyarar meta urslide kunna færa boar veier. Just stovna tja Sverigedemokraternon som hesa fyr atle a flyta seg fra av vera stolsflokkor til at gjerast bøgnløys pastor av stjötnene brukte Magdalena Andersson ta hon tå sig vid Reuters efter att hon har sett krossen för OITA.
4: Well, it's up to the Swedish people now and we will have the election result tonight. But of course this is a very important election for Sweden if we for the first time should have a right-wing extremist party founded by neo-Nazis in our government or if the government should be led by me.
3: Nu det upp till svenska folket och urslite få av det kvalt. Men självande hever väl stauran tuttning för Sverige. Omvitt för det första fyr skulle hava en vuggångtan högra flock stånaur av nöjna syston vi och i stjötnena. Ettla om stjötnen ska löjast av mer, säger Magdalena Andersson. Sidan det fortsattes råhari Ulf Kristersson vuxte att gåa endast borslin till högra vunchnån ta han ta sig vid svenska tjönvarpe sannaparsen.
5: Jättefin valkampanj tycker jag. Stor entusiasm, fint mottagande. Momentum på vår sida måste man ju säga. Så jag känner mig, vi har verkligen gjort allt i den här valrörelsen. Jag är så stolt över så många moderata valarbetare som har gjort sitt allt också.
6: Du är inte nervös?
5: Jag är inte riktigt den nervösa sorten utan jag har väldigt stor respekt för nu är det svenska folket som om 6-7 timmar ytterst avgör detta. Och så ska det vara, men när de gör det ska de också veta att vi har gjort allt vi har kunnat för att.
3: Och vi har kunnat telefon i Stockholm efter att innan Törnros tar samskiftes rådgivning och borst i svenska huvudstaden. Och först av allt är det några avbändningar om väl urslöden och välstöjande lätt efter dem i Luktan Tumma?
7: Nej, det är inga avbändningar än andra än cheatingar. Och, ja, och vi är så dejligt spänt på att se att det är ända. Om en timme så kommer den kanningen här till att ha spurt kvätt en 12,000 folk bara att han har varit inne och ätit kvätt. Och den kanningen säger att vara lever eller rött. Det är inte så rött, men det är så hoppig. Hon lever eller rött, så det vet jag. Den går timme efter så vidar vi mer i kvätt fall.
3: Det är alltså att ta hävd och långt av första exit poll kanningarna som player över efterfärande. Visst du ska se att det har stått innan Törnros kvör verur och i hövus höjton monaren av politiken om vinstre eller högra vankaren vinner?
7: Jag vill säga att om högra stöjan vinner så vant jag att det är rättliga same-same. Det säger att det skulle satsa mer på att det ger Sverige till ett rikare land eftersom att det är väldigt rättliga hög inflation på grund av krigen och i Ukraina och så påstår det nek om att man arbetslös är rättliga högt nu. Men om vinstra stöjan vinner så vant det att det är mer satsa kanske upp på i hoppet och att det är bättre omkvarvetspolitiker att det kanske inte blir lika stramma integrationspolitiker att kanske ja, kanske mer pengar till välfärdar samhället som sjukhus och skolor och så vidare. Men till inte att säga eftersom att allt är ju samröringar där sen.
8: Nu hörde vi då som lilla jobbrott någon och Johan Magdalena och Andersson säger vi Reuters hon sparkar ju sin rätt i Sverigedemokraten och flockren ja. Som idé är stors flockren under stötten till Ulf Kristersson men flockren alltså Atlas här alltså i stötten Hesa för visst nu hakar många vänner. Det har vi så första för näkran då. Kvar ver månaden är av våra storsflockor och flockren Sverigedemokraterna kommer in och stöttar.
7: Ja, jag var inte tävlar en öliga större månad faktiskt som tävlar och tävlar sig att det är krävt här här att du tar er faktiskt som du säger ut här till ett av nästaste flockor. Och till sådana som menar att det är hela 12 ministrar från Taimund. Så tävlar en stor månad att få ta in och regeringarna. Så tävlar, ja. Det var inte så kostar för att bröta, men det var inte för att bröta om det, ja.
8: En är allt bara gidningar urslid, det är inte grått än, men helt senast, hur vill du lysa enda spursten av välstrunen och stämningen annars av själva välten och idé?
7: Det är spänt, det är inte. Öland som har ätit att det är en väldägen, men jag lukar att det har det att vi länkar köer alla möjliga stämmer runt om i Sverige och ja, jag hade jag som faktiskt är öliga spänt på urslutighet som att det är så janta. Men stått lätt. Nu får man veta då så om näka timmar. Så ja, nu gläder jag dock.
8: Ja, tack för det och framhållande gott. Välkvöld i Stockholm innan Törnros Boinlöjes ur svenska huvudstaden. Tack för det.
7: Tusen tack.
8: Arbeidsløse skipanen heie 151 millioner kroner i avlopi i fjør til avvise rockskaperen til alls for 2025. Til beiarene framanundan og i 2024 og 2023 heie alls avgavis 220 millioner og 225 millioner i avlopi. Samleie egen oknen til alls er nok over 1,6 milliarder kroner. Sambart årsfragrønsene kan alls standu imot i øynene arbeidsløse av 6% og i 90 år, og arbeidsløse av 8% og i øynene 5-6 år, er en skipanen verur insolvent. Og i fjør var det inngjøltene i alls fra løntekaren og arbeidsgjøveren til samans 206 millioner kroner. Utgjøltene var det småere 70 millioner og i råkna fiskavirkeskibanene. Arbeidsløse var 8% i fjør, og i mial var det 311 folk fulltøyer arbeidsløs. Utgjalt i ur fiskavirkeskibanene var i fjør 16,8 millioner kroner. Omløy 1000 folk er knytt et fiskavirkeskibanene, som trykker ta imot 32 timer arbeidsvik og tar løyt i et eller annet arbeid i revisjonen til er knytt et. Og nå kjører noen lakka i inntjalte til alls ur 0,8% og nyr 0,6%. Haksta utgjalt ur alls i det 22,435 kroner om mannen. Alls råkna vi at avloppet i år verur mittlen 130 og 140 millioner kroner. Og i årsfragrønnsene tja alls verur gitt at helst arbeidsløse i fyrjon til laksta og i ødlån høymenon. Alls hefur bæra funnet 4 land vi lakri arbeidsløse, teg og Katar vi 0,2%, Kambodja vi 0,3%, Niger vi 0,4% og Thailand vi 0,8% arbeidsløse. Arbeidsmarsnæiner og arbeidsløse i Hesun London kunne vatla samanbyrast vi fyrjar, og kanska det så at arbeidsløse i fyrjon ta laksta og i ødlån høymenon iverhøver, skriver alls. Arbeidsløs i fyrjon så nevnt 8%. Vi årslokk i fjør var arbeidsløs i Danmark 3%, og i Norra 4,5%, og i Oslande 5,3%, og i Sverige 8%, og i Finlande 20%. Elvisa framtøyna tja føreska sendestående i London. Føreska sende kvinnan i London søgjane 2021, Kate Sanderson, kommet heim, tøyarska i hennara som sende kvinna i brettska høvestanon av. Og i Utanrygis og Fischmalaranon fast åndsje av vita om kvør vire sektor, etla om nekar veru sektor som nytt sende folk. Det øyneste som Barur Nilsen landstørsmæver i Utanrygismalen ville si at takk ringkvarpet spurt gjennom TF for i Vigne, var at Kate Sanderson firebils kjemre røkja sendt i herre starve ur fargjån. Frutjadegen kunne gjøre det så før det skal sendes stående i London, at 8 folk var sett i starv som student intern til starvslesende og sendes stående nesten 4 mannene. Vi kommande begynner jo i starven 1. September. Her Alvar Johansen, EIL-stjøret og i Utanrydges og Fischmalaranen, hever anker vimmerkninger til fremtøyene til å sende stående, som nå altså ikke sender folk hever i London, men korsene har sett en starvslesende i starv. Vi tar var ikke alle ikke alt rett høy som landstorsen over en langko hever sagt, sier EIL-stjøren og ideen. Og i velskrone til løktingsvalget i mars sier sambandsflokkeren at sendestover skulle lettjast sammen. Og i det formøver floksens landstoresmøver og i Utanrydges Malon vi åpert av sendestoven. Bare Nilsen sier såløys vi nordløse tar han tog vi som landstoresmøver og i april.
9: Det som sambandet har lagt opp til, det vi styrker dere sendte ned for færre penger, og maten til å ta på at sammenlegger noen sendstover, så at det var røkter enda sterkere ute i hjemme, og at vi til målrette færre etter å ta med marsnavn her, dere vører og avhøyer, og til det som vi legger opp til, og til det som vi får arbeide frem med å ta, vi kommer ut landstyr.
8: Men så gjerne, Hetta var sagt, og i april hever løyt jo ikke virje hårst om å gjøre nækka vi tar 8 sendestånar som følger heva og i Kjeppmannahavn, Reykjavik, Brussel, Moskva, London, Beijing, Tel Aviv og Washington. Og i februar lett landsgranskånen ur hånden en fragrank om sendestår førja. Landsgranskånen kunne ikke sige om utrøslerne av sendestånen standa mat vid det som kommer på sur. Det en politisk avgjør at heva sendestover, og ta avgjørende å sette

0: Det første navnet Ariel Fide, på det snur seg om universitetene i New York Sand. Og jeg hadde vi sagt at det her stand opp fullt på en måte vi går ikke til danske navnene som vi kappas mot det, til det kommer til å vise ja, hvordan jeg vil drive det her og kreativitet og gønne gå evne til det kommer arbeid vi velger om erbjøringen.
1: Så da jeg sier Magne Thompson, samskipere i universitetshuset nå. Universitetshuset legger karmer for skole FM og gir tiltak vi til enda målet er for universiteten og nøyhuksen møyre inn i skoler i følgen.
0: Skole FM er først og fremst et innovasjons- og universitetsforløp for folkeskolen. Jeg vil gjøre lærere noen anpå og en lærst av arbeid. Så jeg arbeider nærmengene selv ved avbjørnene hos skolen og løsene. Og selv finalen i denne kappingen av personen er bare en lydelig person utenfor løpene. Det handler om menneske. Det snur ikke lykkende om at jeg var nærmere om gode løsførelegger. Og det er at jeg tårer at jeg røyner og jeg snur opplever til at til lærer alltid ikke lykker først før og man kan lære at du og røyner alt.
1: Det er tøtninger mye at lære andre enn det bøkmentalige. Men til andre er det sosiale evner og en tøyende pastor av menneskene til nærmere og lottekker vekk av skoledåret.
0: Det sosiale har større enn tøtning. Det er det veldig løyende arbeid og sånn ensam atler. Man kan säga att det är ett som är uppvuxen vid snillfonden och vid allmåten. De har ofta kanske lite höjda ägstna från lärare och från fyrdugan. De har ofta erbjöringar då det kommer till det sociala och täcka steg vid till att ge också uppsökande arbete här. Det kräver att man till dem sätts i samband. Det kan vara väl inte ett eller annat för att gått och sånt. Så det är andligt till andligt. Och här är det att få till det som ut ur sin komfortzon. Jag ser en stor pass av oss här via att arbeta vid universiteten.
1: Magne Thompson visar också att det är tydligen mycket at de unge er akkurat innan nøyhugsan.
0: Det er fremtid av samfunnet, for så mange krever jeg folk da å huske utenfor det. Vanlige rammene, og da finne mye løsninger, tror jeg at vi faktisk nå, de som gikk i skolen, er akkurat hvordan det er arbeidsløy for å sitte ut om 5-20 år, til som det er lært, hva som man sier, nu är det inte vänt, vi vet att det inte vänt hos akkurat hos därför så djupt. Och det är en erbjöring.
1: Och här som dövån vill prata näck om PIS-örslutet och läsa förlöggar till att de unga. Magde Thompson visar också att en närmängor har flera gåvar enlöggar än tar bokmäntan Leo och inte alltid kunde mäta stanslyckan hot.
0: Nu alltid det pratar vi ju om PIS-kanningarna. Det är snäga som man nödvändigtvis ser urslutet och den traditionella kanningen som PIS. Som kan säga att någon om några avvisade faktiska förläggare. Men det är inte nödvändigtvis viser alla nämningen. Här skjuter vi ofta ära styrkor som nämningar här. Att ära styrkor kommer fram och ta det hem till samstarv och initiativ och kreativitet. Och även till att ge hos oss att överläka. Här är alltid faktiskt att nämningarna är tjocken i följen. Inte stannar att man för kursida danska.
2: Og til å seie Magne Thompson, samskipare i Uiverksetare Husnån, vi melder av Bisp Poulsen. Så skal det snakke om fagpålt, Ebbe Streimur tog av største i strunum fra varvøyda sessen i Mosteradøltene til felagslige søgnaparsen vant feg og et åhjem av etter møte på 6-3-2. Vi sikrer noen kjemur Ebbe Streimur oppa 3-2-10, 5 fløyri enn 0-2 i Vestor, som i løtene spiller og hjem av etter møte KOI og strugis for å slippe opp om nye flyningarstrigene. Hinner vi inn miste på 6-3-2 3-2-10 og i strunum om høyersmerkje og lottøk og i europeisk om fagpålt i neste kappingar og er. Hinner 4 disner og i 2-2 færre vera øysne spalter og idea, men ongen torra i livet enn. Vi løtjen og i Runavik tekur 8-li NSOI og i møte Vujtjinge, og at unga Sandi og i Sørvøye tekur 0-6 Vestor, som nevnt og i møte KOI, som vi nutja venjaranon Freua Benjaminsen, elter 8-li NSOI. Hese bøydister byrja av klokkan 8-kvarter til 6. Og i Runavik er holdekstovan 8-8. Jakob Johansen leie Vujtjing 8 etter 20 minutter, men bont 4 i holdek, jauna i Daniel Oppikær 4 NSOI. Og i Sørvøye KOI 880, Mali Sheid Ali Osama stort 4 Holloik. Sustodistner byrja klokkan halkun 6, og Arjun tekur AB og imøte B8 trus, og Skala tekur Skala og imøte

0: HB. Og jeg synes mye om fotballt, tog FC Soberøy verur attur av suttja og i morsdaradøltene og i fotballte nasta kappingar år. Det er grått etter at FC Soberøy 17. Parsten vann sannførende 4-8 og heimavøtle med ut i 8-linnen på 1-4. Sigeren har visar at FC Soberøy kommer opp og holdt trus sti, 14 sti fløyri enn UF, så vær øynasta li som kunde høyta oppflytingsna tja Soringon. 4 omfør, 12 sti, og etter å spela om ui første dold. UF vann ui jar 2-8 av utvødle med den nasbesta linnum tja NSUI, men tja røkker altså ikkje til oppflyting ui jar. Framan undan er grått at bi Øynvalfjers flyder opp ui morsdara doldna. Bi Øynvalfjers 8 li ui første dold vi seksualt rus stion kjalt om lije tappte ui det. Hin i urslidne ui fyrste dold ui det var ui hese er bestreimur Vikingur 4-0, FC Høyvik besekstret vod 2-4 og HPTP 4-4. Så det var vannar fruks låt til fruska vind sånnan 5-20 meter om sekundet skutja og jordhøver torst. Søtt nu i kvöld og i natt fruskur vindur opp i struk sånnan 8-13 meter om sekundet, samtrige og regn. Og i morgen fruks låt til fruska vind av Øssuninje 5-20 meter om sekundet skutja og akkurst eile. Hiten 8-13 steg. Vi tar kvalt mellan Horst et arbeidsløse skibanen heie 151 millioner kroner i avlopp i fjor, egen åknen er noe færre noe pum 1,6 milliarder kroner, og alls klarer 6% arbeidsløse i 90 år og 8% arbeidsløse i 5-6 år. Øvvisa om fremtiden at jeg føresko sendestående i London, sendekvinnan i Fernheim til Førja, og ønsken vil sige om nekker skal avløse henne. Føreske nærmengar klarer seg fremover vel innan i verksetan og nye Joksan, til heldur samskiparen tja i verksetare husnån, som i hesson døvun fyrreikar skola FM. Og i svøretje leta velhølen i attor om en luttland tøyma, fyrst urslitne fra Rujeslagsvelenån og vantande tullia ui kvöld. Sendisna gjørt om mellan Bis Poulsen og Jon Brian Wittfeldt, tøkningur verbjøten Hense Beck.
1: Anlat Tore Vågstein og i havn anda just av landsjukrosnån leierdegjen 12. September, 31 år gammal. Gjerarferon virur lust sætna. Tore var sonur Alme og Gunnar Vågstein. Og kunnkjører fra Østjartunnelen. Vegna arbeidet Østjartunnelen stangtur fyrir fersle kommande nætternar, fra i kvöld, sunnekvölde 13. September til frutjamorgonon 18. September. Atlar nøterna fra klokkan 23 til klokkan 06 av måttene. Tilbæra køyra djungan tunnelon klokkan 24, 1, 2 og klokkan 4. Estriar tunnelon. Fra Høyvigar kyrkje. Jysk Akademisk Kår hefur konsert i kvöld klokka 19.30. Høyvikar Kyrkja.
2: Ja, så halt i att. Det är vi att det här i Runavik. Till 17. Halvlek av dessa någon mittlen NSOI och Vujtjink. Og her støvan 8-8, som det ganske hårdt, og i tøynt noen, point 4 stedjen, var det Daniel Oppikir som jauna i 4 Runavskjengar, som annars hadde Runjattan av med i personell holdet noen etter at Jakob Johansson hei sent Vujtjink framom, ta 20 minutter var og spalt der. Men ja, det er nesten, altså, NSU er at jauna, point 4 stedjen, det var etter et innlegg ur Høgru Sujo, og her var det en som avhør, det er større Største medverjen Charlon av Kjengon Daniel Oppekjer som var hakstor og skal i balten harsht og i nete til 8-8. Og det var minutter så igjen at dysteren færende gang dator. Antjemal kom igjen, men Rune av Kjengar hava ligger fram vi. Sami skutte av skalla 8 innlegg opp om og Norda Vujtjeng Andersson færa fram etter venstre med igjen. Senta balten inn etter og inn og i brastegjen Jørgen Nilsen og så er det Inge Janarsson og så kommer innlegget, men ja, han rekker ikke balten. Selja väl, inte Jonarsson och balten fyr efter om NSU Malö. målsvar til Rune Avsingar og Viljar Norsdenter kjører balten nå. Og han tekker det ut til Oppekir. Oppekir lytter balten frem etter. Her vi Ivastar, Mihau og Prispetski og Sami Skutti om først skal takke balten, så missadder han, men for å vinne nattor. Og Rune Avsingar broderer senteren Jekner i halva. Godt spalt frem etter til Aron Knudsen. Aron til Beiner, Beiner glujer, så kan det bli vandamidgen. Nei, han fær fætra blitt noen after. Ja, heppen. Beiner altså, annars kunne det da bli høyt vandamidgen. Mia Prispetski kan skjøte. Finner Sami skutt i stegen. Sami slipper frem videre i øynene, og så detter han, så kommer skottet. Og til fær av mannen. Barrør av Reina Trø, bjerker skottene fra noen. Pura leisen, Aron Knudsen. Bra lukke chanser til Rune Avsingar, godt spalt. Mia Prispetski finner Sami Skytte, han fintar øyn, og så vil Aron Knudsen pura leiser. Skjuter ur en 20 meter, men Barur av Reina Trø bjergar skåten hon. Barur av Reina Trø vinner fram i Urka var bjergkink her, og så er framvis øyt og øytbalten for ut til Hoppna, og derfor kom han i Ukraja Løtta. Jeg hadde til Jan Benjaminsen som for å sende balten i fire. Og han sikter etter oppe her. Sami Skytte. Balten kommer her, han kommer veldig høyt. Og her en Wittinger av Astor, så det Marius Krierlind som regner at Kjøta i erskift da, han færer han ikke, men han finner han jo helt frem i hatten og høyre med øyen. Senter han inn etter, Beinen Altså, Aron Knudsen, vi er takklaver. Og så det oppe her som etter noen, og her røysene Jakob Johansen til Jakob som fyrre, og han vil takklaver, og så vil innkast til Wittinger, og han finner ilt. Jakob Johansen. Ebbe Streimer vann altså 2-1-4, det AB 6-3-2. Og i hindusen som er gant og i løtene, er veldig lover her. I hindusen er KOI A8, og så har man aldri skåret igjen for Klaksosynker. Kløyt 0, ta 8-3-2 mot hver spalter, og Dunga Sande, det er altså møte mot Kje Vester. Tvær er det dyster Ero i det, AB og B8 trus, kan dyster som skol til spilles frysja kvelde. Det er altså utsetter til Idea. Han bygger klokken Holgun Shea. AB blir uttrykk og Skala Pape. Skala også klokken Holgun Shea og Skala. Ja, Jakob Johansen ikke kommer føtter etter den. Og vet ikke akkurat hva det er som ber av seg. Han, ja, han ble taklet over. Og Daniel Oppekir er ikke så at renne seg nå i. Her er stedet. Tryggjæg FC Sorøys er oppflytting. Vi fyrer et sikre AB Øynevalfjers, som Øysen er oppflyttere ur første delt og gjør. Og vi mørkter at deltene til kvinnen vann KOI topptesten av HB, og Skala vann 4-2 mot Vuchinger. Vi enda spiller noen til kvinnen her er KOI nå. 50 framan för HB kvinnorna 6-4 hava KOI och 1-4 hava HB kvinnorna här så det är aldrig just en någon nutjon masterrider till KOI men han kör livet för en allt livet här är näkert distrikt att spela en ösen innan össes så det kan brödas den samma skutte här en lappbasten väl nyger här men här är skrullen för Stegauer kör det Lutingan här som fer framme der, jeg vet som det er Ambjørn Svensson som det er der, som det er en lenkant tur her. Ambjørn Stegauer, og så er det Rona Kinkar, som vi skutter. Trev framme til minst med. Trev fram framvis. Så misser han batten, han har jo kjempet den for Nekfer. Etter og noen, og så er det Rona Kinkar fra Stavien. Sølve Vatnamar. Stegauer. Kommer framme for Mina. Kjøpte Søyo. Er Arnau Bransson, Arnau Jørgen, Arnau lekker balten inn om henne så i verden. Inntil Jannarsson løgner fra balten i fire, men han har vært rengstadder fremme noen den, og så er frispark til NSU i steg. 20 minutter spalter etter stedjen. Her er framvis 8 i midten. NSU, Adalie og Wuching, som kom nått vann, steipa finalerna senaste vikskifte. Och det är intressant att Suchagos Nekvar Och så motiverar jag det för att vara ett landande sted, men jag har alltid att motivationen är bäg anke. Kommer olja väl från början, Wichinger, och låt oss göra oss nya åtta. Och så är det en av oss som så lojande kanske tog i vår. Kom närje och närje. Men Wichinger är sandiga oss nu sina chanser att döka. Men det blev alltså 8-8. Wichinger blir bra högre med en. Hållt det ju i högre suja. Kommer in lägga. Det ligger väl, men oppe her fer Panna, og så er Batlin Leiser, og så kommer skottet, og da fer at først treje, og nyer av striken av Batlin framvis Leiser, så er det Vatnamar, han skjøter, og Tom Amos Bjerger slær Batlin opp hånd, får større chanser til Vuchinganar, først Jørgen Nilsen, ja, han er omkring sin drøvåpen av det, her så fer sjette han inn her skjøyene, og en Leiser han Batlin, og Batlin fer høyt opp i malhåndene, först treje och ner och i svören och ut och så kom Batlin ut att till Selva Vatnamar som slapp fram vid Oynon och fick skåta och Tom Amos fick sli i Batlin upp om först treje, ja. Här lökar då Baum med in Hattna till Vujtjink Stolt Hattna Arne Brandsson läcker en flätna Batlin för det här Rickard Kjörtliga och så kan det bli kött in vid in Ronald Kjengar ner tar är när vi har missan och så sparskade han bara borstor och så kommer det längt inlägg. Jörgen Nilsson tar dem ut vänster med in. Läcker han till Inka Jonarsson men ja. Inte särskilt, ja. Gott, ja, Jörgen är bara till det till matspark till Rona och Kinkar. Ja, här var när vi att Vuchingur läser sig åtta. Tobolt chanser. Malsparks i tidje. En lenge bulter fram etter fra William and Davidsen fer ut av til innkast til Vujtjink. Miskais Eknar i halva. Til Josef Gleisek som stender vid bulten her. Han bojar i runde tolen. Kastar han fram etter. Ronan Kinkar får fram att läsa bulten. Missan svartor och så är Selve Vatnamar som drönar i vår. Fast för det och det var inkast till Ronald Kinkar.

bollen över till Alex Freyr, Alex Öyle och Neuber, sen den där Wuchingan där, Jakob Johansson, förresten av igenom. Sen tror jag en länkan bara fram ett rum med Salva Vattnamar. Det var inte allt det var så kyla gott, men han fätrar bara någon. Och Färöjs när den kast fram i vinstro, så ja. Inga styrt hit, inte Jonardsson över den. Tack då. Rollet sen det bara snattar efter. Då var det inte Angrimsson. Han bjöd Svensson. Han bjöd till Arne Bransson. Och så halt ut i högra. Josef gleder seg inn til Salva Vatnamar ut i venstre til Inga Jonnarsson. Inge hikker seg om, og så kommer innledget. Det kommer å nær malen, og tar med ham oss sykker der, og tenker med debatten. Det er unga trobelager av Hasson innledget nå. Tom Amos, som har vår lagt bulten etter gjør, ut til Daniel Oppekir, malskyttan til 8-8. Han sender en lenge bult fram i høttet, og Sami skutte, Sami vinner han, men Jakob Johansson är när vi släpper stäv i läsa Baltnån till Ronar Kinkar som kanske nu vinner. Emil Vajje Johansson stannar ju när det står här och släpper stäv av Baltnån. Ut till Marius Grylund. Marius innanför till Emil Vajje Johansson. Snäsar att det är centren till Apikir. Apikir ut med Jagger Söja. Alex Freyder här. Alex att det är till Apikir. Daniel att det är till Tom Amos och Malmö. Mamas ut till William Davidsson. William var centran halvt ut i vänstra. Och så fram efter linjerna. Josef Gleisek är framför Marius Krylund. Och fram efter till bara Reina Trö som sparskar han fram efter. Och så kommer en länge bulten fram. Vi mötte Ren Hansen, men William Davidsson tänker han ner. Beinen också, centran ut i vänstra. Josef Gleisek för högt, ja. Och så är det Ampjöd Svensson. Han blir tekan nyer. Så Inche Angrimsson. Inche fer han ut til Jonardsson. Inche Jonardsson trever fram etter. Og så fer han ballen fram til Jørgen Nilsen. Jørgen er godt plasser den nå. Han kan bjøve av med Abbekir. Det gjør han ikke. Det er ofte han kanskje gjørst, men han fer hatt noe spørsmål. Røyner innledje. Rekker i krovi av større danske med veien. Hatt noe til Vujtjink. Ka og framvis alt 8-0 med 0-6 i Vester. Ibstreamer vann for i dag. 2-8 av det 6-3-2. Og i hinbandes nå som nå er bergjeier, er framvis malest. Her er bare for 30 minutter spalter. En. Ja, hatt noe spørsmål er ur venstre søya. Arne Brantsson, alt det som prøver å regne seg. Han sender bøttene for det. Han lykker vel. Tom Amos trykker. Ulja vel lofta. Ja. Malvar igjennom til Ronald Kjengon. Og så er godt plass til her har vi kjøtt mødall opp, men retoren ingenierer oss nye ølige gå. Men det går nå. Marius Krylund. Det var det av venstre meien som kommer innledje, men det er tekker du gjør til Bunchakabøyen på Bardur Arena, tror jeg, for fætter å lese bøtt nå. Ja, han har lagt den stått. Jeg tror han er hevende av Eknom Brostea-marske. Brannsson över till Inga Jonnarsson. Inche stegar av. Sen drar han åter till Inga Angrimsson. Ambjörd Svensson. Salve Vatnamar. Hör till att bara bastu medlemsöjna i Knarjholvo i Lötne. Rona Fingar har tidigt lige efter att mi linjerna här alloj. Och boja tolner här efter att Utsingarna skulle komma sen långt fram efter. Det gör det som nu. Jörgen Nilsson är nervig att släppa fram vid Oppekir som sparskar balten. Det har varit någon till en kast. Och det är katt 25 meter från backlinjen av vänster mejen. Inche Jonnarsson åter till Angrimsson. Sen tar han över till Ambjörd Svensson. Ambjörd snärar sig ut mot Jakro Soja. Och så i bara trin i vägen. Och så ut till vänster. Arne Brandsson. Innanför till Inka Angrimsson. Svensson.

fick här från fär. Då tar en bult borster av Andaloy här. En länke bult och kör fram efter Madurana Hansen. William Rerano sänder han fram till Sami Skutte. Sami finner Marius Krielind. Han hever han här. Framöver i linjerna och vinner sig ett inkast här. Ja, till Tietje. Emil Valle Johansson. Så inne här till Beinen Olse. Nå sker det landslis utöka till Nations League Kappenskina. Ett av det första fyra dessna Nations League Kappenskina. Och i Martin Arne. Och han som inte sker det Tietje ut. Det är Rottne Fredriksberg som... Det var bra från att han är given av landslinjen. Då får vi höra Moira om Yves Dijoui i marchen. Men nu lever henne så gärna idag. Tack med den bra stegen. Och så är det Hattnas Marsk. Högst känt efter Röjliga. Vad ska man säga? Jag syns inte teatralskt där, men... Men att det är nog inte mer än ett hotna och det är väl helt mer än ett hotna. Här är det ganska näkter av Vötland och Nå som är väl bara bjöd oss fram till landslige. Akkurat kvar blir det utekönt i Sporninggren. Petter Knudsen är så kär av Vötland och det. Han är nog väl gön och han blir ganska gön. I Valles. Så kommer hotna spärs igen. Det är lika väl. Vilken kan du få annars ändra ut från så kommer skottet från... Aron Knudsen, ja. Att han får kanske 20 meter på honom, eller också rörigt. Han börjar bli högre av innan, så det är kanske inte så. Löja. Annars är vår skala lagt sig åt dem att jag har ben. Det är Maxwell Effion. Vandrar mycket framöver i en skala som är vår skåra fyra skala männar här är ju en spännande dyster i botten om men ja ända då vi att skala vinner det så ser av allvara svart ut tja 0-2 väster och B 8 trusch i botten om vilken kan er ja är det inte pressa här vill säga svarska bulten längt runda och kinka tacka mot det samma skutte vinner han möter Anbidne Svensson, så kommer skottet längt utifrån från Mihao Prispitski i anfällning. Vi syr nu. Längt vi syr nu. Skottet är inte så öjliga gå från Roland Kingon Lötne. Han har haft en rysa chans här i sätten hållet att ta Aron Knudsen. Ta vi rätta bönn och vänstra bönn och bär pura laser. Han är 20 meter ur Malmö, men barnen arenan tror att Bjarga är väl. Hinner vi en här, va? Utkring kan rösten vid Öjliga när vi inte har sälja. Runt en tja, Jörgne Nutsen som ändå är av tvörstränen som kom till Djurvån Malmö. Sista lötna här var, ja, vad ska man säga? Det är kanske inte näckfyrse av Mivatlnån. Utan det har helt raffinerat förbatsspelet. Men Tedger, han är så inne ut och spelar väl. Emil Valle Johansson, han har gott plats högre med en. Centrar nu till Alex Frey som kommer drönant här. Han är väl Inga Jonnarsson i rövsar. Kommer in i brösten så skjuter han en 30 meter fram vid Narrostanchen. Ja, optimistiskt hade jag. Och det kanske är runt inledje i stegen. Här var det en 2-30 man till Röjare att tacka med det. Alex Frey, rennstärskor. Backord tja, NSOI. Vilken kan er, ja, så tja, en rättlig avvar i att tacka färgen ur oss när det är snön. Röjna en stort där massvartlarsner, där kan köttla av andan mycket. Den kommer retur, men han ändrar att tja på här i arena, tror jag. Barur, tek han upp. Och blir han männen här så här flyttar sig fram efter vattnet. Och så kommer utsparse högt fram efter högre med igen. Och till William som vinner han. Nu spaltar han väl fra sig men Rona Kinkar missar han. Ja, så är det för uttalande Götemän och missar han efter. Och så är det Beinen Olse som... Oh ja, här var en helt tur Beiner.
Rennen ner i Alessandra Balten. Sami skuttet tekker med den kjending, men er nok sånn samme dør og misser han. Innkast til Wuching. Ofta ser det ut til at Rona Wuching kan finne vel Sami skuttet selv her etter steiten, men kanskje glad i måske at det hjelper noen gjør seg da. Kik Andersson er jo bare den, bare fremme for mye linjene. Så kommer bare den after om NSV-veierne. Inge Andersson er den her. Røyner å sende ballen fyrir, og så enda da vi etter vedrur innkast til Vujtjink. Atter halv vant han ikke til å sende Inga Jannarsson av sted, men innleggene er ikke kommet alt inn i brottstegn, sørst og løtna. Kvart fra hånden eller fra Jørgen Nilsen. Og så ringte at Kjødana Kamal, innkast til Tidje, Jørgen til Aron Janskår Ellenskart. Det gjør Aron, sender han atter etter. Inge Angrimsson, Andil Svensson, Inche Atur, Aron. Og så Arne Bransson, Sindre O, precisor. Misser batten, men hvor kan dere få han Atur? Er Sindre Heppner her? Atur, Arne. Sendt han frem etter nå. Josef Gleisek. Stegger av. Atur etter til Andil Svensson. Inche Ankrumsson. Andil Svensson åter, sentrar han fram efter. Här runnar Kingar 4 och så är det Salva som i ärkäfte som rönnar vinnan. Och så är det Bransson, Emil Valle Johansson, Färan. Spelar han åter till Läkna Värjö. Och där runnar Kingar. Wichingan har debatten han har lagt här, men skaptus service. Så vinnar Wichingan debatten. Så kommer en glöjande tackling här från Salva. Så hon ser ut lavra med vår nu. Aron vinner han. Och så är det inte Jonnarsson vänster med. Drever fram efter Hever Freyr efter sig. Så finnlar inte Hesa för kämpas inte långt in. Men Daniel Oppiker är rättast där. Och här sparskar bara den Borstör. Ja, näkla med Omen. Sölve sig utla på en liten krampa här. Och Mihal Prispetski har sett sig nyår. Det var ju akkurat vad det var. Här ser ut som är värre än så är det. Ja, så är det lite. Jag tror att Aron kan ska tracka jag fält den tja Mia Prispelski och i tacklinch ner. Men tar det så Bayer kommer till Sotto Semio. Och har någon spärs just täska täckast. Det är nu Bransson. Det kommer ner. Det kommer. Oj, det är högt och attalja. Här runar sin gär bättre. Han tja Iva stöj. Hade inte haft det rätta strategin tja. Vuching någon. Marius Kryalind. Fjärna fram till här är frysvart alldeles, men inte John Larsson. Stunnor och för bulten är av Aron Knudsen. Och så är det bara Reina tror jag som sparkar längt. Det är hötte av hötte här. Wichingan Reina släppas där av bulten. Erken Nilsen fjärran och så är Åpe Winstermay. Bulten kommer över till Arne Bransson. Han drar fram efter späckliga. Ja, inte John Larsson Reina kommer om till Jasper. Her kommer fram vi nu. Vi har hatt ivrig hinnom. Hatt noen om at hjelpa til vergespillene. Her han så minstra etter, så har han etter gottplass. Røyne har steppet inn litt, men hemmingen er som tjana li at Alex Frey klarer i midtelen. Rona Kynkar får skift til Sujo. Vi vil til William Davidsen. Emil Vaje Johansen. William. Trev og frem etter. Sentrarna länkar han bara fram efter Atterom, Wichingar Värjena, men Aronchen efter honom. Och Charlie Fanna Matti har sändats där, Kryer Lind kanske. Ser ut som Rona Wichingar. Lägg upp till Skifta. Falk. Sen drar han över till Röjar. Eirkic och Meinhard Olsen. Ja, halvtie. Meinhard Eilsson Olsen. Josef Gleisek släpper av stegen. Släpp fram vid två imot. Sänder bara nu till Hökrum, men sänder inte ner. Ikke gå. Och tog ifär William Davidsen. Tackla bulten och där till inkast till Wuching. Så kommer skiftet. Aron Knudsen har vår arbete för sig. Efter sin den miss Jan Anders. Här är en rysa större chans att lägga henne så jag tar 2. Och följa i sidan hållet. Men rakt det bara bara. Arena tror jag. Vi är så tidigt ut nu och
Meinert Eilson Olsen. Kommer inn. Og Søgnas han kommer inn til å score igjen. Så vi får sitte og Steffen Hildnes til hånden. Og i det dyrt skjer en gode med over at her var at sende inn. Ta 20 minutter er og etter å spille. Her er 8-8 framvegis. Jakob Johansen. Leivitsing framom. Ta 20 minutter var og spalter. Og på en første etjen. Jaunai Daniel Oppvik her vi. Gjøvun Skallara etter innlegg ur Winstrøm. Watching down there, ja. Røyna spela. Amel Svensson, Fernand Mila. Sendt den denne høkro, Josef Dreisek. Josef trakker opp etter, Atter Lampjød. Lampjød sendt den Atter til Inka Angrimsson. Vi misker seg Knar i Holvån, trever ut Winstrøm igjen. Sendt den fram etter til Aron Janskor. Hellenskort. Borger center, Bensar och ser till Arne Brandsson. Centran fram till Jörgen Nilsson en gott plats. Väntar så här och så ut i vänster och så kommer in lite flatten för det men efter det här för kommer han inte no length. Han sa för det Freyr som för fäter honom. Och så vill Marius Krelind truster som inte näck att han vill nöta att göra ett inkast. Nej, att han vill nöta att vinna så ett inkast. Han kommer inte långt. Och så missar han så gärna han. Rennie Hansen, han tror inte att släppa fram vid värjande, men vi är tacklaver. Så blir Baltin Center längt fram av Wichinga halvorna. Här är Mia Prispilski, men så är han i Erda Pagliosabla som vinner han. Inte. Så det är Jörgen Nilsen. Släpper steg av Baltin. Det är en midvaj i Johansson ett sig. Röjner spelar han, Kila går fras här, men ett nästan i Kjartliga. Hattar vi ska sända ett trött till Wichinga ner, man kräver dem. Outjärn är tjadda, men det är inte så goda som det var utan första 20 minuten här. Ta vårt kring korsett av Atlan. Men den är så gärna så bra just nu. Sunt och tröttar ut ganska. Nu är det Maynard Dahlsen, första nästing. Vinns här ett inkast, nu ska vi se av vårt kring av halvande. Josef Gleisek för att stäcka röntorna. Inkast det är tidigt. Att det är Maynard Dahlsen. Kjuste så gör. Upp och kär. Hever han i min krinchen, för om mina nu. Sunt han ut i ökran. Marius Krierlind, Wichinger is usually a length after. Marius Krierlind, Chimmerlin, we inledge now. Inge Angrensson, Fairbolton, Borstor. And Chimmeril till Jan Benjaminsen. Jan ill till Maynard, men ja, send inge ner. Vanali, och han får det allt till inkast och stäng för att Maynard kan släppa allt. Björn och Josef och Gleisek är av hästfär. Inkast till Wiching. 3-4 minuter spalter i stövan är 8-8. Kringar, här var vunnen igen och med Sanator får ett inkast i allt det där var utan vi, men där färre. Står han nära stannet, Kao i framvis Alta. HP och Jauna skala. HP och Jauna till Armor Jonsson som är Jauna till 8-8. Ett gott kvarterspalt i mellan skala och HP. Malas mellan AP och Björtrush. Björtrush är vår öljan jag brukar för steg under botten. Vi kommer inkast i en fyra, Wichinga Värjan, Färan, Borstor i ärskiftet, Emil Vaje Johansson tycker de möta. Och så är han när vi ett klotröjd i det här. Han färs baltbulten från sig. Han färs baltbulten från sig och så kommer han huvudbulten fram efter. Och han får det till matspark till Wiching. Emil Vaje Johansson i halvfram för Gola Korst tulljades någon så han ska lansa sig över sin dörr. Wiching missar bulten så han blir något rätt att göra frysbarsk. Sen då avatlen. Där som är här var bunchen är Niklas Thomsen, Jakob Norre Willemsen, Rosing Tøyt, Jakob Marsten Janskor, Fruje Gershon Janskor och Kylie i Barstad Stova. Han ska med länka bättre här, men han blir skallar efter till Tom Amos och i NSU i Malmö. Han sänder han ut i vinstra till William Dauten, William Jero framöver. Sen är det igen Apikir, över till mig igen. Apikir, en gång bara till fram mittlen, men Aron Janskor ännu ska det bli sig han. Jörgen Nilsson, det är helt till Nilsson. Spelade Karibu Gjerre, inte Jan Larsson och Janne och Mr. Mayen. Stigar av. Trever in i Rödemine, hever han fram VS.
Har backa bara och så får han spalta ut till vänster. Så det vattnar mer. Här är Aschi Frisbarsk, säger dammaren. Marius Krylind vill ha Frisbarsk. Och i närdes nu när det själva vattnar mer. Han har ju vunnit balten och så får han dem kall. Men dammaren lät som inte och gav hotna sparsk i stegen. Och han ska ansa sig Marius Krylind. Det är alltid ösning han har ett gott kort så han ska inte... Här är att Sena kan bort nu. Det ger han så äldre inte. Det blir hotna till Wichwink. Till vinstrumägen. Sajna slötter det ut. Öjliga, öjliga högt. Hotna. Nu möter han där stånd. Jag vet inte vad det ger han nu. Nej, nu ligger det sin lackre. Det ligger väl, men här är fler runa av kinkar. Det är uppe kär för att bästa borstor. Wichwink han är röjna vinnan aktor. Och så kommer bästa en aktor. Det tog himmel högt. Han blir skallauer, för är första rasen här blattnån, Emil Valle Johansson är efter honom, men Jörg Nilsson är fyrre. Här blattnån har satt upp till äcknan Malberga. Barur av Reina Trö, sen tar han fram ett ägg här om Jens Skull Ellenskart. Barur av Reina Trö hela natten nu. Han har inte Ankensson skallar med till sön, inte Trevor fram. Fram ett ägg, spelar efterliga, han är miska säkna i halvår sen det finns på mig igen. Så det är Salve Vattnamar, stickar av han. Skifter Sujo, Ambjörd Svensson tycker han ute. Miska säkna i halvår, högre mig igen, så stickar han av Ator. Mycket kan det här, inte så oljan hov att skunda sig fram ett ägg nu. Pistrin har sett sig sin tomar igen, han ska vara i fyra alla, inte här, det var sin tomar plås aldrig. Ja, så är det Josef som att släpper fram vid ögonen. Røyner enda en affær, men hessa affær vil han også stekke over. Ja, Meinar Jolsen. Nei, balten kommer i fire. Her er William Davidsen til Røyer, og fær rotta balten bostår, tar vi innkast til Wuching. Gjør aksjon fra Josef Gleisek, som er harsht trøster av Meinar Jolsen. Vi fikk balten i fire korsene. Josef Gleisek teker innkastet, tar vi skalla og gjøre. Anna så vi var igen Fairbolten fram ett ur fyrst syfte. Inte Jonarsson täcker en möte. Skallarna fram ett ur Emil Valle Johansson. Och så Arthur Wichinganer som får han ut ur vinstra så ja. Jörgen Nilsson är han här. Vi är tacklaver. Fair inkastet. Vi ska ju ha Anna så vi har den vinstra med igen. Han letar bulten vore till Inka Jonarsson att kasta. Och ja. Han har gått ut. Jag ser domaren, nej han ser inte. Och inkastar vi rösten kasta, inte släpp fram vid ögonen. Och så får han till backlinna och så får han hotna sparsdjö. Hotna, vinster med igen. Inte John Larsson. Efter ännu en tur fram efter linjerna. Så är det efter Arnar Brandsson. Efter är det igen, tre hotna sparsdjö. Kraftalia. Här efter Floyd Golder and Dero Josa Blair. Tar få han utifrån. Men han kommer in fyra efter. Och så kommer skåta. Räckar igen Golan. Och vad så? Salve Vattnamar. Fär priga bulten ut till. Ja, kvar är det? Det var Jörglar Ren i Hansen Aldje. Och han fär en av ett hatna spark till Wuching. En av ett hatna spark till Wuching. Som jag tar er och tar få han ett hatna. Jag har inte större skälja vandamikler. Pais gör hatna spark nu. Rona av Kinkar väljer öliga väl. Men lunch där det i hissen ända någon så kan ännu så är så inte spåra. Det här är nu Gengur. Och så kör mot vatten i fyra. Här kommer Amos uppe och han fär och snu fär för att ha sina vatten. Tom Amos. Väl uppe och loftar leda vatten från Arne och Brandsson. Så då Meinar Dahlsen. Ja, han blir fälter. Fär och snu frysparten. När det styr emot Josef Gleisek. Så kommer ännu en shifting. Rona Kinkar sända nummer 90 av Adlund. Det är Tobias Hestad. Och tackar Sami Skutti ut. Tackar alltså Sami Skutti ut. Det är då gavar 20 minuter efter att spela av Bandy och Lojtöjne. Och Hestad ska lämna att röna att
skaffa okkurst sørstu og løtna. Alt annar typa enn stóru og stærstu sem skutte. Og vi er så sindi sjóttare, sindi mæra nutjar i ivrån hon. Og fóða så tja, det frysbark til Rona og Kjengar, Jan Benjaminsen, og en armur av loftet, og så kjemur Baltrin en fyra, han ligger väl, här är Mia uppe och han färre ösne hött ja, men talan är ösne om Renk Stövå. Mia och Prispitski ligger framme, hever avgörst Floridister för NSO i år. Hapi och Laxi Alta, Heine Sörensson, och en av Taimons som, ja, har spalt väl i syftene, och i Entor Rösnene tja Hapi. Skott om all i Floyd Distan i august manna. En av timen som är tillnämnder till bästa spelare i august. Ja, så efter Rengstöva. Nu möter Rona och Kjengon. Ka och er framvis Alta. Vi möter 0-2 Vestor. Här är det 6 minuter spalter. Stövan framvis 8-0 och samma Ali. Og hennaste målskytte vi av Dunkasande. Ebbestreimer vann 2-8 med 6-3-2. Og Kampirata 2-8 med skala. Og framvis målet som heter AP og P8 trus. Arena 3 skal takke det målsparset. Bukken kan lete fitte og tog enka kvar over der her og en debatt. Og her som at det skottet tror bare var kjøyga godt. Derfor er det av så i linjerna. Inkastar Rona Kjengar. Så sparkar då bulten högt framme där. Mia Prispitski vinner han och så är det Kryer Lind som röjner att krutjas någon bulten där. Här är han inte och inte Jannar som vill sända oss det. Han finner Jörg Nilsson häckningsliga. Jörgen är uppklass. Han har hjälp från Inga Arthur. Så här är inte bulten. Så kommer inlägga. Och där ligger Öljattalia och Tamam och så är det nöjt att slå bulten där och till Hotna till Vujtjink. Ännu ett Hotna smart till Vujtjink. Ganska nummer 5 alltid och bara sörst och bra. Tutsch om notna eller så. Men inte åkta av dem. Det blev nacka sälja vandar mycket. Så spår ni gulligt inte. Nytta att rulla näck. Tarsenta flyttar patsch fram men Rona Kjengar er størster i luftspill nå. Nå har det ikke samme skutt i etter å velge. Veldigvis til Kjermon. Nå får det suttet. Vatten kommer inn fire nå. Øyla lagt, og her er selve vattnet med Rønner Helland. Vi er det nesten ikke ordentlig, og Meinert Olsen fører balten frem etter. Josef Gleis er til Kremøte. Meinert slipper sted av vattnet. Og så blir han takla over Arnand Bluver Pura Leiser. Innkast Lennes og A. Med linjen av Vestromegen, det är Jan Benjaminsen som ständer här. Det är då 6 minuter efter. Av vanliga lagtöjna. Meinard Olsen röjna spela samman vid Mia och Prispetski, ett nästa körliga. Bara Reina tror jag sen till balten ut i Vestro. Så gör inte Jannarsson rätt från honom. Ännu en affär. Och så fann de kallt till vi är ganska skumpare center. Jag hade inte själv att hela var om frysvarsk. Inte Jonasson. Han blir skumpare. Ut om vattlen och jag kommer kanske in och igen den här betongvägen som är runt honom. Vattlen. Men han kommer en inkast till NSOI. Jag hade det som är Jordan. Det är tidigare inte Jonasson. Vinner han hjärt någon. Så är det selve Vatnamar. Ikke kan du spela en middelsøgn. Eres under pressa her og missa han løsne. Så er det NSU gjerne for færre sted. Meinar Dolsen. Røyne sted på sted gjennom. Per en kopp. Per Antje. Det er NSU gjerne øvnøkter vi. Men tar vi noen aktor. Og så er det sånn der plåse. Kjenta Meinar der sted. Han teker en viss her. Stersker i nærdes noen av det Jakob Johansen. Og vinner seg et innkast. Og så skal kanskje kastas lengt. Daniel Oppekir er av vei frem etter. Og det kan vel sagt han spørre mest 8. Og det er at det skal røyne at
Senda ballen inn til Støra Danan. Så kommer innlegget. Det har vi slått innkast, så et øyelig høyt innlegg. Oppe Kjer er her. Og så var det kanskje en hand av ballen. Nøy, sier damaren. Og om det kanskje var, så var det ikke refseverst. Hva så? Så da, Kryerlind. Mr. Mayen, kommer inn i brastegjen. Senda ballen i fire. Her med og leser. Til Oppe Kjer. Og så er ballen leser av linjene. Og han vil takle ut fra Daniel Oppe Kjer. Hesen vær, Støra. Hurra läser vid handarstånk och ta ska skallan en ete, ta skallar han och kök någon att lamma allt högen och Iverom hinner med igen och så var Bastien läser i mitten en trutjär varje spelare och Ankran Golan och han blev så tacklad och det är till hotna till Runa och Kinkar. Här var Ulja Nervi, Daniel Oppekir ska sätta han där Bastien en ete till all det. Man vill ha nio stövan, hotna sparsar vi i tiden nu. Jag kommer väl en fyra, Oppekir är efter här, Vanda Mitchell, Bastien kommer ut fram. Runa och Kinkar är han efter. Nytt inlägg, bara Reina tryck kommer ut och han röjner att lofta, för han inte. Och så berör i halter Rengstöv. Ettla är där för spark. Milvaj Jonsson är hon aktör. Ja, här är Nervioj, sista lötna. Jag vet inte hur snäggt rätt nu. Jo, här är fyra minuter efter att spela. Och Rona och Kinkar ut Julia Nervi. Daniel Oppekir vid handarstånd. Han ska alltså inte en skåre här. Men skallaren för. Vi kök normalt ha igen. Och fram vi hinner med igen. Vi handar handarstånd. Vilken gång är slått på. Vi skrätcher någon här. Ja, bara till affären. Och där var det. Fri spärsar blir tidigare. Och tappade inkastlar Rona och Kinkar. Och då är Havan över inne. Will Jarmor över till Daniel Oppekir. Daniel centrar fram efter till Alex Freyr. Alex färfäter honom. Drever in efter. Finner Emil Vaje Johansson. Emil då. Så vi bara centrar efter dem. Efter dem. Färgen. Rör till Mia och Prisvilski. Som kör till affären av Stea. Och så entrar han in i kamp. Arie och Reina tror jag. Men till denna så som Ulja Kjärna vill Havan där ner. Syren. Har vi stigit någon som tar på oss och varvar där där. Larslena och i toppen hon, men hon tötnar till 80. Tittar så ut till Akai för att vinna och i Vavon. Framvis 8-0 av Dunkasande. Här är Ivetöj. Två minuter av Ivetöj ner långt och spalt. Nu kör Västruggen ut från Röjner av att Nalvia Jauna. Tar det var bruk för stigen i botten hon. Men TK som framvis är åtta här. Watching Gunner har finnkött inkast högre med igen. Ja, så släpper man in där. Det är det här stadda stäv och vattnån. Han rullar kjöldern in till Angren som vill nöjt driva i hjälpa. Med Kjärns lösne. Han vill tackla och finns stifta. Hestad framvis. Och så utfra. Söder. En öjlig chans här. Men in till Jonnarsson. Han är efter här som han ska alvera. Och i sörsta löt då. Och så ändå där vi har Watching Gunner inkast. Ja, Maynard Olsen. Det är pura läser i Vojtjum Hestad Bärskolt skott Kjolver Helder. Han spelar han efter skrott utfra och Maynard Olsen röjner sig in till Grånmarsson vid en om 44 och så är vanten av Hesson sinne men jag vill kunna om att vanten för att komma kött efter. Jag vill inte göra att Rona Kinka lätt känna kvar nu. Selve Vatnamar för en kott. Vinner sig för utsparte. Och Ilja rutinerar. Just är Selva Vatnamar som ja, tog att läsa trixerna. Och det är en gärna som har tidigt. För utsparte har sin till kött. Ja, är oj med något rättare av vanliga tyna. Enkje Angrensson häver han. Centran fram efter. Jörgen Nilsen snärar sig väl. Trev fram efter, här kommer Emil Vaje Johansson, Ulja väl aktor och piskar bulten av honom. Tom Amos centrum, den kan vara fram efter och så fram och pom. Ambjörn Svensson, men ja, menar, när det är Hestad till Hestad som inte klarar att finna Maynard Olsen. Inte ställer Geo i att söka fram igenom. Och så är det Alex Frey som färskallar bulten aktor till äknan Malvarja. Tom Amos ut till William Davidson. William har fram till Emil Vaje Johansson. Emil snära sig av. Miskas äknar i Holbo. Sen tar han ut i högkro. Är 15 sekunder efter. Ja, och så för Emil Vaje Johansson en kallt. Och Selve Vattnamar för en god kors här. Jag försöker nu gärna stöv och Selve Vattnamar. Och fettler Emil Vaje Johansson.
Emil som är en aktör vi har så tacklat in från Salva men det gör han efter nu tar ju över när han hamnar. Ja, och jag vet inte hur snäckt det lagt att träffa det. Men tar man vara sin tur, det här rocknar vi. 5 minuter ständer av måltalvene. Det är några kinkar, Koyra. Kjempastren in i fyra. Är det nog? Ja, vi har nog längst då, men Mia Prisbeske kommer omgående i spel här. Vi kan få av allt en borstor och sparska längt fram högre med igen. Viljarmor tar kram ut det. Det kan tekniskliga nyer här. Flott av Viljarmor Dautzen och så är det en gå att sökna. Men som är in, så kommer han då inom Ronald Kinkar. Mia Prisbeske, Abra Stenmarsson, långt ut. Och så skottet från Emil Vaje Johansson och han fyra om han fyra. Han fyr av en meter ett lott för om han fyr efter en god chans för att runa över sin gång. Skal det vara, eller skal det inte vara i dag. Här är spårningen, så är det Salve Vattnamar som blir tidsen ut. Och i nummer 16 kör vi inte som vi sänder av vattnet. Rosing Sverigesson tajt, det är ner där inte spelaren som svalte center nu i senast nu. Även Arrigor och Raskor. Han kommer in Namiva till att spela. Han blir den främsta av Trymon som det till. Så ska det distrin tackas upp fast upp att hör. Man sparar till Tidje, längt fram efter. Här är Beiner Nolse och vad stör. Det här är öliga febrils nu. Nu ska man sända nerven och vara spel. Rona och Kinga nu vinner efter. Och så är det hött av hött i er. Få han ner till Meinard Olsen. Meinard Rönnö. Han vinner så är det en kast. Tror du något rätt att spela? Ja. Tusen med lagt ett rätt. Ja, kassa. Och i hever vunnet dysten av Tunga Sand i 8-0. Och vi finns ju så inne. Trusti, Spurningor, Gosnäck, NSOI, Fär. Ja, hemma av det. Ambjörd Svensson skallar han. Inte Angrunsen skallar han, men Rona Kinkar tackar mig åt i kvarje affär. Nu är det Meinard Olsen, vinstrumägen. Vi är tacklaver. Och så släpper han Bocchenganer halva veckna av stäv och Baltnån. Han släpper sig ordentliga stäv och benen och korsna. Och så vinner han där. Inkast där. Ja, vi tar oss henne så vi har kronen Søgnon om halvån, Søgnon Svarta, og i møte i KOI til 2-2 og i Klagsvøk. Skal det være, og i det vi løkken, Atur. Til Sporninggrunn, Bortsen kan du takke innkast. Frem etter, lengt frem etter. Danny Hansen er nærdeste vi, William Davidsen. Rona Vissinga er vinner en tvarbalt der, og så kommer balten Atur. Retor holdt frem etter til i møte Tom Amos, og det er godt gjørst av Daniel Apikir, skaller han Atur til Tom Amos, og så ut av dør til Viljarm. Nå er det bare den kjøpaltet råkner vi fra nu av. Viljarm reker frem etter en høvebalter frem i Alofa. Og her er det Rona Kingers på hatt ja, og så er det Inge Jonnarsson. Han sparsker balten der til innkast til... Jeg vet ikke om det er kjøtt. Det er det hotna kanskje. Ja, jeg vet ikke om det er hotna til NSOI. Og det er høyre med egen. Og oppe her, han kommer spakende frem etter spillet og roll ut. Och det är då bara halvvarannar med något rätt att spela. William och Davidsen. Lägger basten till Rattes. Runa och Kinkar här var Atla Mansen i brottslagen och 8-9. Så kommer William till basten. Han sänder han ner med all och här är Hötta och så var skallad och så kommer skottet och därför har Sojen ätit. Här får vi Sojen ätit. Valtrin kommer tjockt med Adlan Brostøyen, akkurat hødder av, og så er det Jan Benjaminsen vid vinstrabeinen som smekker til, men Valtrin fyr, oi, sjøen etter. Og da blir så ikke Nekmar enn noen kjanser at rett. Sporninger er om hatt av et han søgneste. Her er kanskje en halv minutter etter å spille. Barur av Reina Trø skal takke Malsparkjø. Barur sender han frem etter Høkrumøyen. Høgt. Og tar få skallen langt fram, hvor ikke kan er. Jørgen Nilsen, og så er det Jakob Johansen. Han blir steg over.
Han får frisparke. Så det kan skapa en chans för att rätta Vujcink. De hattar vi här för igen och så i Sövig-kommandet. Här kan gott vara. Jakob Johansson vill stäcka vår. Och han är rönt att släppa fram vi. Och så är frisparke till Vujcink. Jag vet inte om Vujcink kan er. Trima så rädda väl fram efter. Det är inte allt följt som är fram. Värdig än så, men där här trots allt en 5-6 av Bosnien matchen nu. Och Arne Brunson sänder och Goffrey sparkar en fyra. Och så är Bosnien laser. Och så kommer skotten, där räcker och gör en så gör han. Och så är en tackling här. Han måste kommer ut, han får kvättra på någon. Och så får han annan kors nu i Eresyft. Och ja, så får Floyerman som kallt där. I halvtidse där var Söljan Ekv. Här raffla om, här var det inte större vis. Ja, vad så? Kemra gott kors kors nu. Och vart? Ja, det var Aaron som fick gott kors. Och så kör man länge bort fram efter. Marcus Kjellin. Nej, han får fram vid någon och så vant jag där man för att Brukslag för det då. Men här får det så tjå. Det är framvis. 8-8. Och så kommer Sparsky från Barre. Och här säger dammaren att han har varit här. Distrin i mittlen, NSOI och Vujcink enter alltså vid 8-8. Jaunlöjtje här vid Lötjen i Runavik. Och det här mest tur att NSOI varvöjder sina Lörslo i toppen, men hon är alltså tötna nyr i 8 steg i stedet för det tror som det har hött då. Framan undan tog K och vann så en dyst av Dunkasande. Här var det en rättliga gaudistur lunche helt det. Sälja fyrdi halvlegur kanska. Jakob Johansson leie. Vujcink outa ta 20 minutter var spalter. Men point fyrir stetsjen jauna i Daniel Obbik her til fyrdi NSOI. Og ja, ta var fløyre større chanser til Bejeline. Jani Hansen hei en risa større chans fyrir Vujcink, Daniel Oppik her og Aaron Knudsen var ringast og sendar nir tja NSOI som

Så det händer i alla stenar. Jag äger finna mat att vilja äta. Äta skrutsch. Jag följer mig för att ur min äckna kropp. Han är en öronsteg. Jag är inte här som av honom. Han tycks det känns efter. Eller är han bara en helt annan person nu? Hur kan han inte veta det? Så kan man inte byta det.

Dodge Ven, kör film och fjärs, min gamla Volvo, nästan ett litet säkfär, sol bilder rå, rotlar ut och ner, tänder jag kan soppa, screw volume up.

See my new summer gown, voice to quirt to west, first to.

Klockan är 1 och i natt har jag gått trutjar sändningar av skrånne. Klockan 3 sänder jag på Lero från Chardinon. Det är sändning som Oliver Olsen lägger till Rettos. Klockan 5 är det Helsihotne, heter sändning från Ansmottenon. Ramvagård Fossaberg lägger till Rettos. Men av skrånne nu är sändningen Filosofiskor. Heter första pastor av tjej och i rö som Armgar Arke ger.

0: Välkommen till Filosofiskor. Vi har kjent hundra og en av trus kom på utkjent Moby Dick av Marsnein. Amerikamæren Herman Melville skriver. Bogen var kjøtt glemt, men i dag bogen en klassiker. Bogen kan leses som en eventyrapper eller en bok om kvelaveie, men hun hever flere lø, og ur dypen hun kommer hodtøk som til dømes hva det handler ikke hva det ligger, hvordan vi er et menneske til en tyrann, hvor er vi, hvor er god, om deg og lov, lakna og hvor er menneske. Jeg kan kjøs skulle vi for å ta seg om Moby Dick.
1: Ja.
0: Er så god man skal så?
1: Ja, det er en god spørning. Og til å si god man skal så, så er hun så mye gammel at hun kom ut i 1851. Og som vi fra ta seg om 17, så var hun ikke nekt lysende som hun samtøy. Så det er første nødvendig tøy at hun har finnet, hva skal man si, virkjenning. Og kjøs skulle vi lese henne? Ja, alltså nu och då ser jag bokmänta fröingar att det är Oiva, största amerikanska skaldsövan i Nujudvöld.
0: Alltså en klassiker.
1: Ja, en klassiker. Men hur skulle vi så läsa den? Ja, det är ganska synder inte utvärt kan man lägga ut det här, men jag hade bara först ungefär vill säga på tammatan att det är så otroliga näck och gärna och han tar näcka spårningar upp som är minstlig aktuella som tar vår och hans att ha. Så de flesta har en homingau så snur sjøvans om kvelavøy og avøy en kvel. Og til alt det her som kvita kvelen. Og til alt le og